0: Hei, hei tid, så vi atter her med en nødvendig parti av Hjertamal. Og vi dere, som vant, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som redigerer Ljøve, Paul Ferre og jeg selver, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til enda parten av Hjertamal. Og jeg ferdig atter i det, Aspiria Paul, hva er det ligget her av Hjertet i det?
1: Det som jeg nevnte vidt til Landvare Hjertet her, Johan Seidjana og Einleutjen, altså. Jeg skal lese noen verser bare først da.
0: Ja.
1: Hette taler Jesus, og han lytte opp eilsynne, med til himle og sier, «Fæger tøymen er kommet, gjør sånn tøyn tøymøten, fyrir at sånn og tøyn kan gjøre det tøymøten. Og så tog vi giv i honom vald i rødlun holdte, så han skal geva ta imot rødlun evet løyv, som tog vi giv i honom. Og etter et evige løyv, at jeg kjenner til en øyneste sanne god, og ta han og tog send til Jesus Kristus. Og jeg har gjort det urmettene hjørne, vi har fullføra verset som tog, jeg har giv med å gjøre. Og fæger gjør til hun og med, Dormetan, tjat her vid ordene, og jeg heie tjat her, aren heimre vær. Jeg vil åpenbira navn til fyrirtag menneskene i tog og giv mer. Jeg har heimnon, de var og tøyne, og du gassmer deg, og de har helt i år tøyt. Og nå vet jeg deg, at alt i tog og giv mer er fra der. Bare sier, men da begynner Og i møgnere vi og vi har lest alt kapittlet av Kjørtin i åren. Det drever det nå igjen til Nøgnløyken. Og som jeg har også med til her, så er det nok så løye at jeg skal fære i Gamle Testamentet, fordi at ikke er det noen som her taler til møgn om Nøgnløyken og til Annars kongabøk, etter 17 kongabøk, kapitel 4, og fra vers 8. Og her er det en kvinne, og jeg har vært gift ved øynene av profetalærsvenn. Hun røpte jeg Elis og sier, «Tjener tog inn med over mine døyer, og du varst at tjener tog inn øtteis, herren. Men nå kommer øynene, og i åttet sa honom, og atler at sier av båar siner mynar, til trealet sa sier. Og atta løyser at henta mamman, hon er eim om øynløykan i familien.
0: Akkurat, ja.
1: At sier han tar til trealet, som er sron tar han. Og Lisa sier vi henne, hva kan jeg gjøre for det til? Si meg, hva hever du i husen om? Og hun sværer i tennast kvinna togne over åndsje anna just noen enn krokko vi olje. Ta seg han færre lentar uiløt fra øron, fra ötlom grannon togne, ta om uiløt, lette i svære å få. Færre så inne lest dittnar etter tær og sånne togne og hette oljena. Og i öll uiløtene, så kvart deg er og folk skal du sette deg fra der. Hun fær nå fra honom, og hun laste ditt når etter sær og sånn og sønnen. Ta rattet henne i uiløtene, og hun helt i oi deg. Ta i uiløtene fær du folk, sier hun vi sånn sønn, ratt mer og uiløt enn. Men han sværer i, åndsjøyla til etter, ta helt oljan og pætet renna. Hetta kom hon og sier godsmannen, og han sier fær og sel oljena, og renta skuld tøyna. Så kunne to og sine tøyne liva av tøy som av løyp. Og det som grøyp med i hesene er i utsikten, etter hesene er stenen er, Guds med avren.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Altså.
0: Ja.
1: en underfodle. Det her en at kalla han godsmannen hans.
0: Ja. Etta kom hon og segi godsmannen.
1: Ja. Ja. Etta kom hon og segi godsmannen.
0: Ja. Ja. Det jeg hadde heller ikke helt tilvilt at det akkurat olje.
1: Nei, nettopp.
0: Som i husen.
1: Ja.
0: Og kanskje man helter, da man helter lest at hun har kanskje ikke ordet å vurdere oljene. At det er kjellmann er snøvel, det er et sinter av olje,
1: ja, ja.
0: Men det er olje.
1: Ja.
0: Og vi vet at det er at oljen i årene veldig ofte viser til hele andene. Så på den måten kan man så også si at hun åtte heter Løyve.
1: Ja.
0: Hvis vi bruker det til det andalige, flyttet det i brytet. Ja. Hun heier til Øyser, hun heier til Øysen egne huset. Hun måtte, hun er, altså unge årsøkler for ut om, så et egne øke for å få til det som skulle brukes til vjergjengene.
1: Ja.
0: Det er sånn at jeg slapp under skuldrene, og jeg skulle kunne leve av vjergjengene. Ja. Så jeg halte at det øyla godt på det. Og eisen til at hun kallar han godsmannen. At det her taler øyla størst inn i akkurat dette her kjønnelige og avkjønnelige.
1: Nettopp. Jeg mennes det at det er øyne av kallar godsmannen. Det var det jeg og en kvinna som ble innlagt av Klagska sjukhus. Jeg var akkurat her. Den ble innlagt. Og jeg vet ikke hvordan jeg var så at han var. Jeg er også slett kjent at han skulle dodge. Men så ringer en av systerenere og sier at syster sier vi med at jeg skulle ringe etter en godsmann. Og da Jesus spurte hvor det skulle være, så sier hun at jeg kan det samme være på, sier hun. Så han var her til jeg kom og han ble for meg. Og han är väldigt kammar ofta nu. Och nu ska det färre igen. Så jag vill ha en godsman av er här. Ta i sig bötten och farväl.
0: Mm-hmm.
1: Och jag säger själv att ja. Ja, alltså. Det är väl det gärna. Det här var vår systrar. Och det här var Ölja Gövar. Och en annan syster var Östen Gifte Klax. Så färre igen. Og så skulle jeg først være sammen med henne, da hun sier bøtten farvel. Og så kom den yngre døtteren først, og til å være bare som det ble himmel å gjøre. At høyre henne sier vi bøttene, tøytning torre for seg. Og til å enda som oftest vi gråter og og nei, mamma, til to, til alt er to. Hvis to ikke var, så var han ikke. Så han er jo ikke født deg inn i en sånn høyme og alt det her. Og så den eldre, og så soner han til sørst. Og det var virkelig grøypende. Jeg sier da, vet jeg, i bilen min, men det var kort, og det er hvordan det grøypende mitt hjerte, at jeg, medan allt detta gick vidare så vände jag om han mot kajen och då lossade vi här och det var skjut för att det lukar som tangängren när jag kom in och vi är så sjukra stan. Allt var så stilt och fredligt. Ja. Så tänkte jag hon är livet vi är till er och nu tids det är ett natter. Så säger hon att det är ett öjligt visst hon har höjerna. Det läser och filmer och så säger kanske akkurat om det. Och så är det en av barn så som de plejer. Så körde jag till. Jag kan inte minnas kvart akkurat kvart av er jag tog fram. Men det här är samband vi är till som nu. Och jag minns att det är att det är mer än var ojusigt hennes när jag känner. Och en lojken var här. Han var så stärskare. Där han kunde inte vara stärskare. Alltså. Och så tar jag också om sanchen att det är gärare när det är olja. Jag vet bostad. vi måste färdshus i kvillen att skaffa. Och man lönges här i Jerusalem till tron. Jag har betryckat på Samoina och till sådant att man kör i Jerusalem.
0: Mm-hmm.
1: Och så färdigas det av och kände jag till er att det var överst hemmast. Akkurat så har jag sett er vid Alice. Jesus knutte lärarsvännerna till sån. Och av sötten för han är nöjt det att han bär oss för dem som vi år och torra kommer att trycka med. Och så allt det som här är, som vi kanske läser om en löt och naturlästa. Så var det ett ivsteg. Och det som är skilt, så var det en sorg. Och i Åsaskolan var det en sorg. Funtor om att trösta dig i syrka. Alltså att trösta, hur trösten kunde viska. Och jag var bjöd vi. Och här var prästren, Tannhöjden prästren Klagsrygg. Och så var det vår anröjsning. Och jag var syster att hälla. Alltså till dig. Och tog jag till fram att det är ju ångan tog in där för att uppleva att en mamma kom till trösta sina barn som hänt han.
0: Mm.
1: Det blev verkligen trösta. Hon tog sig så allas vid dig att det var torra tröst som en mamma att göra ett. Och jag alltså det för en riktig falska grat.
0: Ja.
1: Bara jag var snill. Aversion.
0: Ja.
1: Du är ju något att säga. Och jag får ta också med det här som jag gärna vill ha fram och det här, eller som vi vet vill jag ha fram till det här innerlig löjt.
0: Mm-hmm.
1: Och det som Jesus säger.
0: Ja.
1: Tupten och hatten och vutten och det här, allt.
0: Ja.
1: Allt är på plås. Alltså. Han är väl... Jesus fick ju arbeten av ötlån hållt. Känner
0: du? Ja, jo.
1: Alltså, det är så ondfullt.
0: Helt säkert du visste, ja. Ja.
1: Så skiljer jag ser händelserna som vi läser i Gamla Testament. Vär en mamma och så lukt. Inte det hon skulle dörja, men hon skulle leva med vad med dig. Och han var ju en tjänare kär av honom. Och nu skulle han allta fram. Och nu skiltade jag honom. Han är i lantfrågan och kunde inte betala. Och nu fattade jag henne. Men hon sökte anlöjkan vid herran. Då profeten var årgods till folk. Och i gamla testament. Han var året till folk.
0: Ja.
1: Men det är verkligen.
0: Alltså. Ja, ja. Alltså profeten, han var ju Tansalvaje.
1: Han var Tansalvaje.
0: Och tillfälligt,
1: ja.
0: Och Tansalvingen som attraherade sig oljen att göra.
1: Ja.
0: Det är akkurat som om att det är bindelige och i mitteln.
1: Ja.
0: Lösnena i gossar. Det är en oljan i husen och så tar oljan, eller Tansalvingen som är hela anden i profeten. Ja. Och härifrån kommer lösnena, ja.
1: Men det är åkare att tog. Jag var inte som att ha höjra när jag kom med salving. Och det är. Det är anden i röjaken.
0: Ja, ja.
1: Och här är alla mittlar till stigare. Att vi kunde gänka salva i vi av honom. Tjöklund Löjf.
0: Ja. Ja. Det är akkurat det. Det är i Bibeln. Så är olja och fitte,
1: ja,
0: inte något negativt. Då. Alltså fitte vill ofta räkna som negativt, men det är inte i åren. Och här är ett uttryck, nu minns jag inte akkurat hur det är om det är Jesajas, det ständer. Här ständer men att åtje brottnar för fitte. Det är en tanke som ligger ute, ja. Och... Jag vet att norskan har ofta fyrr norska talare och sa att salvelsen bryter åket.
1: Åket, ja. Ja.
0: Men ta så sa det förskon. Ta sa några filmer som inte ser att jag hört om att till salvelsen så bryter åket. Och till teater sen det fitta. Och åtje, det var ju det som var trälla märkje. Som en rinkel här, kanske av träje. Och det var märkje på traldomarna. Och inte bara märkje, men det blev brukt och utnyttat. Alltså, EU för trälen, vi vet att trälen skulle bära byrarna som att bära djöken och dagen i dagens arbete. Och det är åtjena. Så och han slapp själv och trädaren var ganska ofta att ta med sig firmar och så ni underkommerna så att det här och att ta dinkla i lugas läst här men nu färre som trädaren ser här föjna ser fitna som ger att han växer och han växer och ger så nu ständer och så brister det. och det är att det här Anders Halvengen ja vi hela andan hon.
1: Ja.
0: Som ger till att och det kan det så för så vittna själva resten att Anders Halvengen att hela andan han där oljan där fitten.
1: Ja.
0: Och i antal i höpen så har tryckt så av medelan ek för mycket liv. Tror jag att utan det så jag har faktiskt inte så läsna. Människas lite av viso. Jag kan inte säga som Paulus att det är så hållt nu så kunde jag rösta mig. Ja?
1: Nej.
0: Slätt inte, ja.
1: Nej.
0: Men det som jag hade här mycket löjva vid Kristus och i mer.
1: Ja.
0: Och i dagligdenarna. Akkurat som jag hade här det kunde bli skuldafru och så kunde jag leva vidare vid just den här avlåpnarna.
1: Ja.
0: Och det som har haft så stor tryckning för mitt liv att det är andaliga. Tror jag att vi har ofta föreställningar om att säga om en person har andaliga och det är en tjejlig, grå person som gånger hänger i hötten och omgång humor här i livet eller något som helst. Ja. Men det är inte samma inte som Bibeln gör av en andalig person. Slätt i rövrigt. Ja. Och det är livet som Jesus tar om ägstene i Johannes 1. Att det är Guds liv. Att det är kvar i himmel och gör mötas. Kvar i ta könliga och okönliga mötas. Då. Det är en tanke som kom till mig nu. Så sista delen här. Kan bara nämna nu. Jag kände att jag tror att det är samma. Och det är att allt liv är okönligt.
1: Jag
0: sitter inte liv i det här. Eller i anja. Eller... Men det är det som lever, även som lever som vi suttar. Och det är det som jag har tagit nu. Det är lever själv.
1: Att det var verkligen.
0: Allt, alltså alla växter. Alltså, du har sagt gräset och grör, men du har sagt inte lever ut. Men du vet att det lever. Och du vet att det är människa lever som är uppgängande.
1: Att det är verkligen.
0: Alltså, jag verkligen.
1: Alltså, du har sagt lever ut som växter.
0: Ja, du sagt liv i vuxen.
1: Jo, i vuxen.
0: Ja.
1: Alltså, ta. Jag vet inte när jag var satt alltså.
0: Ja, så inte huxa om akkurat det här för att allt liv är okänligt. Och det huxa vi inte om till dagligt. Och vi möter livande människor, men vi sitter inte. Och han spyr eisen här i 4 Korint, i öron kapitel här. Kvärt människa vet, kvärt och människan och bor. Utan andra människan som utgör.
1: Ja.
0: Så, och så för jag så vågar jag här. Alltså, ja, det är lika gläsch ordentligt att fortsätta där utan att slå det upp. 4 och så 2. Och så spyr han här. Han säger, kvar människa vet kvar det människan bor. Utan andra människan som utgör. Så lätt vet helder ången kvar det gode bor. Utan andra gods. Och så säger han vågare, men vi har inte finnit andra hemsyns, men andan och er från gode. För jag vill veta kvart och är giva av gode. Och tar vi säga andan så säger vi att ägna liv. Vi kunde sagt det, men vi har inte finnit liv hemsyns, men liv och er från gode. För jag vill veta kvart och är giva av gode.
1: Han är liv.
0: Ja, han är liv i kjolta.
1: Men tryggvande. Ja. Altså, det er godt. At det så en av sandalen.
0: Og at her det som Jesus inne av, og Johannes særlig av, faktisk.
1: Men du sørste også jo i Elias, som salva i Elisa.
0: Ja.
1: Til profet. Etter bo i Herrens. Skulle jeg gjøre det, no?
0: Ja.
1: Jeg kunne si han ta i trekkene i. Så langt, ja. Så godt be han færre. Ja. Også det først, og så kom ravnene og bør hun med.
0: Ja.
1: Og han drakk ur kjelten i her. Og så var han ikke vatt. Det var så torst. Så sier herren vi igjen, jeg har utgivet en ånd på om å få det. Og vi ser repta, altså. Og så før han er her. Og til han kom her, så sa han en åndsjøk enka, og sa han sauna sjæmana, brenne. Og han røper av henne, kommer å drekke han. Og hun venter seg rett til han, og hun frøs ned til oss om olje. Og jeg tog i lett ved olje, og så sendte han mjøl. Och nu tänker jag Sanchez Sjöman att jag kan förgera det sista breget. Så har jag inte mer. Så kan jag vara sånna med den att äta. Och tar vi så har vi ett färd att döda. Så säger han förgera som du säger. Men tar det är livet. Ge mer fisk. Så ska det. Inte fattas.
0: Mm-hmm.
1: Alltså det är så gripande. Det är en ögonlöjtjen. Så han rennar hon och profeter.
0: Ja.
1: Alltså. Och vad hände? Där är jag.
0: Ja.
1: Alltså. Sälja nu och jag blir gammal. Och att det är ganska kvaljen är för tjaharan. Så suttit det att det här som fartakt ögmålen ger det så öliga rykan. Jag tror att han släpper hjälp att ta emot som inte är av han. Och så kommer han och så ordnar allt. Och vi ser så överför att det till det vi har lovit att kunna veta människor upp till det vi har lovit till och det som vi har tagit med.
0: Ja. Ja, det är akkurat det. Och det här löjva som bor i för en enkel dag och kom, det här kommer till kjöntar och uttryck i tog som vi gör och säger.
1: Akkurat. Ja.
0: Så. Och Jesus kom fyra att ge hem och löjva.
1: Och hur så vet er?
0: Ja. Alltså
1: allt löjva.
0: Ja.
1: Som höllt.
0: Ja.
1: Och särskilt att det är eviga livet. Det är ju att det är så att inte människa vet kvart vi. Vi är en människa. Och så har inte människa vet det. Och så ser man bara vi. Så ska han helt inte veta kvart vi är god till och han inte gods. Och han vill uppenbara han. Alltså, han vill gärna släppa. Då uppenbara sig djögnom.
0: Ja.
1: Jag mot löv och tutt löv och han vill gärna släppa att uppenbara sig. Och jag tar in och löv som höjrer eller som ser och idéer och kan se det här.
0: Ja. Det är det här löv som Jesus kom för att ge vakna. Nu är vi mitt och ges ner högtöjn och som talar om postnar, erfarenar och Kristina för det där och ligger framan och Kvitsson han isen ja. Men och ta, man kan säga jag brukar inte översvår ta kulminerar av Kvitsson ja. Det är inte jul, det är inte påske. Ta kulminerar i kär men det var nej och pastar. Jesus måste vara fötter in som en människa. Så han som sann och god och satt människa kunde attacka sig till som färgen kände han till, som han tog sig via honom i kapitel 16, i Johannes.
1: Ja.
0: Och det här var det här hållet som han kunde få. Og jeg skal lukke å lese noen år her ur Apostelen 2 i samband Kvitsunda, ta ui hele anden uthelter og alt det. Så sier, og falske teg undrast, så står Jim Peter, han sier, nei, hette det som sagt vi Joel profete. Ja. Det kom til at tog at jeg hilder vi druknar av søden vinn, ja. Nei, sier han, hese vi ikke druknar som det halda, det jo tre i tøymen av den, og det sier klokka nutt i morgenen. Nei, hette det som sagt vi Joel profete, så skal vera av sørste døven, sier Gud, at jeg skal uthetla av andamøynen i alt holdt. Sinere døter tikkere skulle profetere, henne unge tjatikken skulle stå tjasjoner, og henne gamle tjatikken skulle hava dreimer. Altså, nå det ikke bare profeteren som middelfaltje. Nå anden uthetlet i alt holdt. Altså, alle mennesker kunne få dette her, og eier lot ut det, ja. Uppleva det. Vi att ta emot livet som Jesus ger.
1: Ja, det är vackert. Ja. Det tänkte jag just nu på att det är och Johan Seidsjana. Det är han knyter åken upp på i. Det som vi åren tar att komma till att med.
0: Ja.
1: Så läser jag härifrån. Så särskilt har jag sett i missionerna.
0: Ja.
1: Så jag möter jag tuttningar mitt.
0: Ja. Han säger här, han säger vi stäck från vers 15, att jag ber inte att du ska täcka dig ur heimen, men att du ska varvaita dig från ytlån. Dig är inte av heimen, alltså jag är inte av heimen. Halka dig i sannläggan, och tutt är sannläggan. Och så säger han, som du har sent med i heimen, har vi eisen sendt teg i heimen. Jeg helger meg selv om fire teg, for at eisen teg skulle være halka og i sannleggene. Jeg blir ikke bæst for Jesus, men eisene for teimen som vi år rundt herre kommer til trygg av meg, at teg ødel skulle være eit, som to feir eisne mer, og jeg ut her, at eisene teg skulle være eit og okkom, fyrir at heimrun skal tryggva at du sent med.
1: Ja.
0: Her einleggen.
1: Her einleggen.
0: Slim fastur.
1: Ordlig på plass.
0: Ja.
1: Og han altså.
0: Ja.
1: Og det som gripen så nekvitt her, hette du. Altså, skriften sier hvordan du i fyrir god. Altså, det sa jeg tydelig, ja. Kjørskvalget da han bøyde med ham. Hvordan intimt han taler om dette som er verreløyke. Åren han fyrer ut av løya og dødja. Altså han ser fyrer seg hva til å dødja. Fyrer han fortapt han høym. Hva til å avvokste for å bære oss. Til de som vil jeg trykke på.
0: Ja. Det er... Det är akkurat det här som Jesus kommer fyra att göra. Och i ötlens ner, och just det här löven som han måtte geva från sig, fyra kunna geva och om det. Är det här en lejtjen alltså?
1: Ja, ja.
0: Det är en fullkommen enda.
1: Det är, alltså, det är begynna kapitlen som vi läste av Jan, ja. Så sägs det att detta talar Jesus, han lyfter upp ägis innan vi till himlen och säger Fäger, tymen är kommen. Ger sån tyn tyrmötan, fyra sån och tyn kan ge att det är tyrmötan.
0: Mm.
1: Alltså, allt är tema i ojus när allt är. Onka till bära han, allt är fägeren, och så lär oss vunna ner, och så allt vi som vi har den torra, kommer att trycka vara med.
0: Mm.
1: Alltså, inte är först för jag har det tecken, nu har det tecken. Jag har tecknar liv. Det kom fram och en av sig repta. Då tar jag upp mitt hjärta. Alltså. Jag har tecken över Jesus. Det kan vi inte alltså vara just nu. Och jag tänkte just nu på detta första och görsinta kapitlet. Hur verkligen det är. Och ta Jesus har sagt detta. Alltså... Sejan, nu Rajan, får han ut, vi lär oss vad en sån är. om Ketrans løk. Her var Ørstagerer, og inn i han fører han ved Lærsvøns høyn. Jotas som svøykan kjente jo sin stegje, så her kom Jesus ofta sammen ved Lærsvøns høyn. Jotas hei nå finner vakten av viser og tænere fra høvdspresten og farsierer noen, og kom her vi kjentlån, lampen og vapnen. Vi tar Jesus nå visste alt, og han skulle komme iver han, tjekke han fram og si vi tar. Hva er det løyda til dette? Tar svære av honom, Jesus ur Nazaret. Jesus sier vi tar, til jeg, Øysene Jotas som svøykan stortjatt av ham. Og så kommer det til grøypande inn i myntene. Ta jeg nå, sier vi tar til jeg, ta fjordere atre etter helig og fotlet til gjerre. Så altså, det er en veldig makt.
0: Mm.
1: Han spurte tar det opp at hva er den løyda til dette? Tar svære av Jesus i Nazaret. Jesus säger, jag säger till kun ju att det här är ert att ta mer till löjta. Så lätt säger det att Jesus är och detta var det här som var så tjänan som skriften har sagt om. Det är mest jankan att ta emot som tog hem här. Åttan för Tappkarsson.
0: Ja.
1: Så ivergiven av här till det som nu för fram. Som skulle, som han är det är ett labio om och en lökan och med den färgen och han. Och så det är som skulle torta att göra färgen och vara dig i hans här. Så det var ju blåve som rönsar och för alla skint.
0: Ja, det är ju en ulla mästlig mat jag sikrar på. I alla vanliga krutcher så är det om att repa som mest möjligt av hinorna och röna av mina sier på tammadan. Och det här fyra gånger som vi har akkurat hörst nu är det som omkant ur fyra så är det en hemspardia och i det. Och här så tog jag. Men det är så Jesus kommer och ska vinna den största sierna av ödlån, den tydliga mesta sierna. Så är det inte vi att öja djävulen, att repa djävulen. Men vi är djäva sitt egna liv. Och så kom vi att huxa, ja men kvart är löntarmål i utöj. Att han vi är sin odeja, sikra djävulen. Och ett av dem i Gustav som ligger utöj är att vi är sin odeja, så har han tidigt till, ja, jag har inte något bättre ord för det, men till halvdepunkter som djävulen hejer i åkken. Alltså synden. Han har tidigt till att punkta borster. Så att djävulen har missat tätje i Jakob. Och han missat tätje, det är ju, alltså, är du klintrad och missat tätje, ja, så rykt du nyer, ja. Så missat du
1: ja.
0: Faktiskt valde av situationen, ja. Och det var det som hände till Jesus döje, att synden blev tidigt borster. Och här vi missat djävulen tätje och valde av åkerna. Det är alltså en underfull sannolikhet, jag vet inte. Ja,
1: det är att Jesus säger att det var fyra år skulle det gänga ut. Alltså så störst är året. Som han har sagt, det misste jag omkan när jag tar emot det till att ge mig. Som Peter som har svör drøt han nå og høgte til tænare høvdspressens og hei høgre øyre av honom tænaren at Malkus. Ta seg Jesus kom inn etter som to var din, ja. Ta seg Jesus i Peter, stikk svørje slørenar, skal jeg ikke drekka kæligen og fægir moin hever kive mer. Alltså färger mig in i vitt
0: akkurat.
1: Att det kan hända en kallis i något fötts.
0: Ja.
1: Och så kommer vakten här av den djän och tänare av gödarna. Tog nu Jesus och bonta han. Och så förde vi honom till Esarim.
0: Ja.
1: Männen där.
0: Det här var inte svårare som skulle vinna syren.
1: Så tog han øyre og sette det på at. Og hoksa der til. Jeg sitter og sjøvner nå, altså.
0: Ja.
1: Han som nå skal dodge for jød.
0: Ja, det han var den eneste som sa ta værlige.
1: Ja.
0: Så vi mennesker, vi altså naturlige, så ikke vi bare til naturlige. Den naturlige uiserstøvende her vil jo være til at her, at Peter har vunnet en klassier her, vi har høyke øyre av. Men Jesus som ser hva alt går ut på, han teker sitt øyre på etter.
1: Ja.
0: Fortsett den.
1: Ja. Og så, altså styringen hans her. Ikke tar.
0: Nei.
1: Det han gjør seg ut til tar. Og så færre tar det her. Og vi har noen som tar, nå har alt tar det, binte han og alt det her. Ja, nå har jeg tar valgt det, altså. Men det han som gjør, altså.
0: Ja.
1: Og gjør hva det er, altså. Det er bare så rykt.
0: Ja. Og der som veldig kom etter henne, det var jo der jødske leierne. Der som hadde givet Judas og penger for at leier der til hans her, så de kunne takke henne.
1: Det er veldig kjøssant alt dette.
0: Han sier vidt her, og det er jo hans nødje. Da han er givet en blinde sjøen.
1: Ja.
0: At tid sia at tid suttja. Og tru vær sintikar av verandre. Og då sier du, Janne Mathira, vi suttja til han naturlige svart. Men eisne som det som hever vi til andalige agera, kan man sia, altså til religiøsa, ter sjåva godt på sin måte som var helt skyver, da. Ta så sannleggen kommer som Jesus, så skiljer det han ikke, og tar klar ikke å fylle ikke honom. Og tar vil heldig teke liv i av honom, og råkne vi at her på tannmaten, så kom tar få fri. Men det var noe helt annet som stod på spil. Tar så, tar du ikke å suttje til at han var i det fortjende, det var djevelen, og det var myskre. Og den eneste som kunne bjerga dem, det var han som fikk navnet Jesus, så tog at han skulle frelse folk som fra synd og derre. Det skjedde det slett. Men her stendte Ulla avverst her i 13 og 14, og tar for først til Annas vi honom, han var verfer Kaifas, som var høvesprester til året. Det var Kaifas vi har givet gjøtt noen til råd, at det var gagnløtt at et menneske døde fire folket. Og da det ble sagt, da han sier til han, var det han, selv om han var imot øtlån hans nere som hei vi Jesu gjøre, så var han i Guds fire kjipen høvesprester. Og som høvesprester, så slapp han å si hans her profetiske årene, allt om omstövnar och allt hela i möter, men god som vi tog sig om senast att man har gått av sig och katt sig ängrar han inte. Och god har sett dessa fyra kibarna dessa prästa tändast som var galtande intill han verlig högsprästen i Jesus komma. Och han släpper att profetera rätt om Jesus tog att han är högspräster.
1: Ja.
0: Det var gagnligt att ett människa döje för falska.
1: Men det som Jesus säger att det är att han säger så är det en ekvå i Sejtjan här i Entan.
0: Ja.
1: Kanske väl och det är färd och allt. Och i änden av kapitlet säger det att Dördna, jag har läst att du har tog i mig av givet av mig. För att det skulle vara ett som vi är ett. Jag och i tajmon och tog i mig. För att det skulle vara fullkomligt lagt. Så heimer ska sanna at du har sendt meg, og hever elsket deg som du hever elsket meg. Og det er sterk uttrykk. Det er vil at jeg som er skulle høysne deg, som du har givet meg ved å kjøre meg, for at jeg skulle søtte dårlig mye, som du har givet meg, til du hever elsket meg, Arnheimer var grunnet. Rattvise feger, Heimeren hever ikke kjent til ham, sier han. Men Hese hever kjent til ham, og Hese hever sanna at du sent meg. Han sanna han, på en måte. Jeg var ikke så veldig hørt til sanna da. Det er det jeg også om.
0: Ja, det er sannhet.
1: Og så sier han 67. verset, og jeg hever kunstgjørst Heimer navn tøyt, og jeg skal kunstgjøre Heimer til ham, for jeg kærløsene i to overrelsker meg vi skal være i tøymon, og jeg er i tøymon. Så er det enda kapitlet.
0: Det er jo helt innerløtt.
1: Ha?
0: Det er så innerløtt.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja, ja.
0: Kærløsene og til at elsker
1: ja, tjenester. Ja, alt er. Hvordan skal jeg ikke? Er det jo til at du gjør noe?
0: Ja.
1: Vi har lente han som gir noe.
0: Altså,
1: ja.
0: Han sier her, at jeg vil at her som er skulle at de som du giver meg være tjama, for at de skal suttje dørt mine som du har giver meg, tu hever elsket meg, åren heimeren ved grunnt av her, og så er det sørste verset, og jeg har kunngjørst heim og navn tøyt, og skal kunngjøre at heim og tja, for at kærleikjen og tu hever elsket meg vi, skal være ui heim, og er ui heim.
1: Ja, ja.
0: Altså, at jeg, ja, det er så.
1: Altså, jeg med, man skal si at det er at altså, at kunne si ut fra alt sånn, ja, men hatt er det jeg.
0: Ja.
1: Altså, jeg er jo, yes. Altså, men er det halven? Altså, det er den norske personen, den norske skapningen, som han skulle gjøre til åkta.
0: Mhm.
1: Og han tar oss samt som er likam og limen der er som likam. Som skulle tjene hver øren.
0: Ja.
1: Nei, jeg må si at det ble nært igjen i bøen og i Bethesda morgenkvalt. Et her og vi er snill. Det var en mer beste blomma som nevnte det. Och i bön och ta ur inne lite. Han tar sig över färgen. Om att det här som hände i samkomne är att lika med att han brottnade ner att det är jäkla gruntar. Men han kunde märka utifrån att det var ett lök och lika med att han var stärsk och som sånt där ständer i Söndan Grint bra kapitel 4, vers 16. Jag vet inte, men jag satt inte med honom så utvårdsmänniskor gånger eller gruntar så ändrar nog just det här invårdsmänniskor. Det är för att det till trångten, alltså gånger eller gruntar, viskar och om större och större givlå är vi en fyllning av dörd. Och kvart rörsöken vi tar vi till oss det kännliga för jag, men det är kännliga.
0: Akkurat, ja.
1: Det kännliga är tymlet, det var kjennelig av.
0: Ja.
1: Han nevnte etter bønene jo, for Jøgnta. Og en øyne og øyne bror jeg var oppe her og fortalte om seg selv. At han var nere og han kom ut 4-2-18 og møte at jeg ble ordentlig sjuk og han. Og så er det de som var her sendt da etter lakna og sjukrabilje og her kom da. Tre människor, en lakne och en som korte, och så en sjukrasister. Och så förde vi in alla en sjukrus, nöja, rutt sjukrus. Och det var handla kött, och det var det jag var livet, och det dubblera, och sätta ett oj. Så sa jag, nu kan stå färra, oj. Men du måste han sätta där. Vi sa också, jeg får altså på en natten og hentet mannen. Så jeg kunne se at det er jeg lykkes om. men vi var alt så glede som vi var bunnet med det. Då han kom och lotade där vi samkom alltså till vårt Solas Einleuchen.
0: Ja.
1: Alltså han skapte en Einleuchen som jag måste rösa mig upp och prösa han för att han var kommen och samkom för att uttrycka detta och be och kom be för sig. Det är så verkligt.
0: Ja. Ja. Det är alltså, och det kan överlägga inte vara annat.
1: Nej.
0: Du hade er fra himmelen nå.
1: Ja, til himmelen.
0: Som jeg kom til Gjærer, og jeg kom inn i Jokken.
1: Ja.
0: Vi hele andan som er givet noen.
1: Ja.
0: Og det er det som frelsen ganger ut på, Paul.
1: Ja.
0: Det er primære vi frelsene. Det er dette her løyve, det er vi av løyve, som ikke er en spørning om ta, men nå.
1: Ja,
0: og eisende ta.
1: Ja.
0: Men først nå.
1: Ja.
0: Så att vi här och i sån här myska hemma kunde känna himmelsens stort och jokorna. Det är allt det som ligger ut och tar han säger ja, tar han säger i fyrsen av verset. För jag vill att här som är er skulle eisen till som du har givet mig vara tjam här. För att jag ska sucha dörrt mina som du har givet mig här. Du älskar mig och en hemma var grund av. Eisen är hetta tala till tygna nu. Og sjølvande eisene tar i alt vi er fullkomne. Men vi får lente til at få skjøte det frem etter. Men dette er veldig ikke langt nå. Vi antar noen som bor i Jokken, så er dette her en veldig ikke.
1: Ja.
0: Jeg var inne her i 4. Korinther, i 2. øren kapitlet. Og her sier han, at Arne til som Elias og Johan, ja, her sier han om han til visdommen, han sier visdom taler vi tar med til henne fullkomne, men visdom er ikke av hessene hjemme, ei helt av herren og hessene hjemme, teimen og være til åndkjøs, nei, vi taler visdom gods, henne lønta som dult og vær, og som god fremman undan fra evigen tøyen, hei atle okken til dult, henne av visdom her åndkjøs herren og hessene hjemme kjent, du kjent der han høtter ikke krossfest herre dultaren der. Så sier han, vi tala som skriver til som ikke eier her seg, og ikke øyre hørst, og som ikke kommet opp og hjertet nækers menneske, til som god TV Just Heimon til reier som elsker han, men okken hever god åpenbæret til vi andre synd. Og så det han for innan at vi andre rannsaker jo alt det. Og hva menneske var kvart, og menneske han bor, og så andre menneskens. Men han hever, altså,
1: ja.
0: Vi har hva stekket vi kvarst her, at det som han har gjort reier, time to reier som elsker han, og så legger vi bøysene sammen ofte han. Men han fortsetter, vil jeg si, men god hever åpenbæret til vi andas inn.
1: Ja.
0: Anden rannsaker jo eisen av alt, eisen dupte godsa. Så landar målet, og i heimen om det, en som avver, som Kolossebrauer sier, Kristus ui okkon, hva om dår der innere?
1: Han etter som han, Johannes sier i sin første brev, og kapitel 2, vers 20, at dette var salving fra en høylig, og vite alt.
0: Mm-hmm.
1: Og så sier han, jeg synes langt nedre, at det er vers 20, ja, og så er nedre, tjeje 20. Men tid, salvingen ut til finko fra honom, for verand i utikko. Og tikko nøytis ikkje, er han ekka lærer tikko. Toi som salving hans er han lærer tikko. Alt. Så er det satt og ikkje ligg. Og verand i honom, så som honom vil lærst tikko. Og nu bad moine, verand i honom, så vita i han åpenberast, kunne ha vært irvi og ikkje vera til skammar, för i honom och i kom och han sa. Han sa, nu har vi inte varit något som voja i skriften. Va?
0: Mm.
1: Men och vad hette tydningar mig. Och jag är allra mest till det här som är. Och här är ni lycka som kommer en ojhet här. Det var tre kvar att få en ojt. Tror vi tar lite till att ärmarska åkon till näka som vi talta är nok. Alltså. Ja. Men vi må kan säga nu är nok. Du är det är löjve, jag sa det. Löjve som salva löjve.
0: Ja.
1: Det må vara gott löjve.
0: Ja.
1: Av hon.
0: Ja. Att det är öjla stärsk år här som du läser akkurat nu.
1: Ja.
0: Att det kan nöjtas inte att näka lära till hon.
1: Nej.
0: Som salvingen är.
1: Hon är här.
0: Ja. Och så också med det här som du börjar vid och han säger tjärna. Det som helt tydligt fyra och hon i det vi är salvingen är att vi kommer känna mer och mer.
1: Ja.
0: Och han säger här, han säger tjärna, och detta är hitt äviga liv. Att de känner till din enaste sanna god och tann och tusente, Jesus Kristus.
1: Det är det.
0: Ja. Så.
1: Nu är jag alltid vidare att komma till ändan.
0: Jag är alltid där, ja.
1: Allt det är gott. Och kvart är gott, alltså. Känna till din enaste sanna god. Han är tusente, Jesus Kristus.
0: Kan du bena på en savja?
1: Ja, tack för det. Tack för det, salutnare. Tack för det, tog ett ontfotla rå. Ett rå från uppe av jag som tog hej.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Yes. Stora tack för Los Angeles och stora tack för det. Möjligen att vara efter er. Så, men tid som inte känner mig helt stort och mig själv. Jag är det Big V. Jag är en av samkomlärarna I Kjeltene. I Skala 4. Jag har arbetat här på Fotlatoj och kött tutsch och här. Gifter, lockliga gifter. Vi blir då vid att jag har 5 böden. Äldsta är ett låda, yngsta är vi kött 2. Så ja, kona vi sjuka syster nästa månad. Halleluja. Så är hon det ju, vi jobbar ju inte. Så till oss inte stort om och vi älskar Jesus, vi älskar tjäna honom och ja, att dela Guds ord till er alltid en höjer och till alltid en höjer att komma här. Och vi drar det glädje för relationerna här, när vi följer det så största ärende, att God vill ha vår Vi har finnet ikke å vinne bånd her bånd. Og neste vikskifte så har vi det kjeltene til Årlig og Samkom og Løvna Tjåkken. Og fyrre parten til det har vi et forbudtømmer her som Høgne Johansen. Herfra at undervisa Samkom og Tjåkken og utroer vær jo. Så det Årlig var siktene at vi kunne lukke som gjøre bruk av hver nøren. Og at vi tjener gode sammen, det samme rydde vid bytja, det samme Jesus som vi tjener. Og jeg var god bruk av løvdene størst her og i Høyvøk. Jeg sier skoft søgnast det var her, jeg sier haun, men altså, det I Høyvøk. Det der og takk han vil oss ikke vippre, ikke at det vi hver mann jeg. Men ordentlig, stortla suttja, og at det der så mange som her på en helt fantastisk. Og i det så kom jeg at tale Guds år, og I beskriften og jeg skiljer landet at det en rød her, hva sier Bibelen om imisk vidskifter, Och där så vill det kvass I lärbibeln om kristna löve. Så ta I till först härifrån I den så vars du allt om det kristna löve. Du blir ångande I vars nökra natter. Att han kör om det har känt. Så jag tänkte här att öliga störst. Även om allt akra löve är längt och det innehåller otroliga nekv. Och det kan vara öliga nekv. Ökjer som man kan färre in I. Kvass säger kristna löve om tjunna läge. Kvass säger kristna löve om att upp alla böten. Och kvass säger kristna löve om löv, om deja. Och om så otroliga nekv I misstänk som man kan lycka som vinkla och färre in. Men min bön är I det utifrån tog som är dalt att vi skulle få en än större långsol och en hunger att leva till kristna löve fullt ut. Det som Jesus har kallat oss till och så framvis. Så det här blir jag efter, så jag får lugga bia och en största bön. Jesus, vi tackar dig för att vi kunde vara här det här. Tack för ditt livande år, Herre, som är lugga, vi kommer till det som det alltid har varit här, Jesus. Akkurat som Absalom säger, att det är så lätt att vi kunde bara göra ting till vi all och höra det samma och det samma. Men Herre, ditt år är livande I det. Och du är här I det. Vi tar någon andra till att tala till oss och möta oss just här som vi är här, Herre. Vi ber om att du hjälper mig att berätta fram sådana som du har I båda fram, Herre. Och man siktar I ögonen kvann, Herre, som lortar här in I det och strömmingen I ögonen. Jag gick oss, Herre. Man siktar dig I Jesu namn. Och allt följt jag säger, Amen, Amen, Amen. Okej, det kristna livet. Men fortsätt för att ta sig om det kristna livet är att man är kristen. Och året kristen, det är

Altså, med, nei, hvordan er ofte holder dit og i Bibelen? Kristus er rolig ofte han nevnt, men ordet kristin er faktisk bare nevnt, tror jeg, for den Bibelen. Det er ikke så øyelig ofte, men det er det. Og man kan si, vi omtaler det at vi er en kristin, som en som fylger Jesus, ikke? Og det kristne livet er fantastisk. Jeg må bare undersøke at kristne livet er fantastisk. Og må inn her samføring, så er det det beste livet nærkere kan leve til det kristne livet. Sier ikke at det er det letteste livet alltid, at det ikke er med mågångt og imest akkurat ved, men det er veldig an det beste livet. Så vi tar fylgje vid Jesus i etter. Og det er det som vi er å skapa en til. 4 Korint, kapittel 5, og vers 16, sier således når, om du øyn i Kristus, han nødgjør skapninger. Hitt gamla fjære, ta våre nødt. Hetta tosar om at det altså et liv utanfor Kristus, og det et liv i Kristus. Og tosar øyne om at det et liv i Kristus, og et liv atan av Kristus. At et liv her som om vi tar vi komme til Jesus, tar vi blod frelst, så blir vi nødger skapninger. Og ta gamla, ta syndia, ta som alt vær, ta færre, til færre glømskunner her, god togda, Jesus togda, da han var neldur av krossen. Til dere som utgangstøy, ta våre nødt. Vi lever i nøkron nødgjøn. Og som et urslit av tog, at vi og nødgjør skapninger, så vil øsne akkurat liv vera avvirska av tog rent praktiskt. Så, ta vil, og ta kommer jeg til oss av syndrom 17. Et annet skriftsted, Romarbrevet 12, tosa Paulus til Romarbrevet, og Paulus teker øljende imisk vidskifter fram til disse samkomna i Rom, og fire, man kan si, små, 2000 år siden, Romarbrevet var jo et ølje høye rydje, og, men evangeliet var kommet, evangeliet var sprøttet, det var jo Romarbrevet at evangeliet lukket som togskap, og lukket som ordentlig affær kom av. Og, men Paulus sier forskjellige ting her, og her holdser han samkomne i Korint, vi nøkker en år. Han sier således der, «Jeg amene tikkun tui brøver, vi miskun gods at bæra fram likam tikkara som livande høylagt gode domligt offer. Hette er andaliga gods dorskan tikkara. Og bæra tikkun ikkje eit som henda öld, nøy veri omskapt vi endur nu jant sinnes tikkara, så tikkunne røyna kvart vilje gods hitt gaua, domliga og fullkomna.» Att det är något man kan täcka fram och ge sin herbarnskristen här, men det som jag också visar av här, det är det som Paulus nämner i vers 2. Och ber tikkun icke ert som händer allt. Vi gör någon som tryckvande, så är det en möjlighet för att man kan bära sig ert som händer allt. Självt ut man kan säga, man är ute i nödja skapningen, så kan man bära sig ert som händer allt. Men Paulus säger, ber tikkun icke ert som händer allt. För 2000 år sedan, ber icke som något som höjmeren. Og i 2016 ber det ikke et som hender alt. Hva skulle vi til stegen? Nei, han sier her på en veri omskapt vi endur noe jan sinnes tikkara. Hvor jo så tid kunne røyna hva vilje gods Så det som hender en ølder, det som i tøyene, tøyer anden, eller hva vi kallar det, det røyler ofta og i konflikt vi det som vi gods røyke, det vi hans vilje agera. Och det är det som Paulus säger, att vi är omskapt. Ett ord är omskapt, att griskon är metamorfo, kommer från metamorfosis, som mäster en grundläggande bröjding av naturen, av hur som man är. Och tar vi blöva kristen, så är det något i oss som grundläggande bröjdest. Vi börjar huxa övers om några ting. Vi börjar att göra några ting övers. Vi kanske hemma hos olika som att vara ljuder och munnar så vill det oss naturliga vara en bröjding här på ett. Tog till en grundläggande metamorfose som för fram och i naturen tja och. Och det är det som Paulus tar sig om här på ett. Vara omskap. Och det är något som ett avhållande må vara. Tog vid er och andra tyna i hissen her høymen. Vi er alle tunne i berøring ved her. Jesus sier, vi tar en bie for færen, og Johannes sier igjen, at vi ikke at du skal takke deg ur hissen høymen, men du skal vervøyde deg. Så langt som vi er her på, så vil jeg da være ting og sætter som kommer og akkurat ved. Men
vi at vi bevisst om hva vi og god, hva vi skulle, så vil det hjelpe oss å holde oss av denne kaos. Så, og hjelpe oss mot til hvordan vi lever, hvordan vi og så fremveges. Så det kristne livet noe som sast. Det ikke noe som fjall, det noe som sast. Og det tar Jesus øsning om og i fjallapratikene, tar han tar seg vi tar tølv. Og jeg har ikke sier versen i hjemmebånd fra vers 14, det stendes forholdsen her, at tid jo ljøs hjemmesins. Det sånn ikke mysker i hjemmen, det sånn ikke mysker. Men så sier han, tid jo ljøs hjemmesins. Stavr i stendra fjallet fjallest ikkje. Te tendra heller ikkje ljøs og seta det under kjeppomalet. Nå i ljøsa stekkan, så lyser det ødlun i husen. Lete såles ljøs tikkara lyser menneskjum, så teikon suttja gau vers tikkara og æra fægir tikkara som ui himle. Her tåsa Jesus, vi lærer oss hverandre om noe praktisk ting. Jo, tar ljøs hømsens. Og etter ljøset skal ikke fjælast, nei, det skal lysa fire mennesken. Jeg og to vil du kalle deg at lysa fire mennesken. Så også du hever, har vi en nækka? Ja, hvis du hever Jesus, så hever du nækka at lysa vi til henne ned hjemme. Og hvordan? Jo, han sier såles der, lærte ljøset ikke at lysa mennesken, så teik hun og suttja gode verktikkere. Som kristen så det naturligt at gjøre god versk. Som et ursle av tog som vi er bliven og Jesus er, så gjør vi god versk. Hvor er det? Jo, ut fra tog så kan jeg ære feiren som i himmelen. I og tog kan det være kanaler til Jesus er gode. Gjør noen gjerninger som mennesker kommer at ære. Så det blir tiltrekken til han. Amen. Det kunne vi være. Og så tar vi det her vi versk, og så vi er, så vi er, så vi er. Vi gjør ikke god versk for jeg blir frelst. Til frelsen av nøye 100%. Vi kunne unge til å gjøre dere fortjent til frelsene. Amen. Men av tog at vi jo frelst, at Jesus har gjort alt det her for dere, så gjør vi god versk. Som et naturlig liv ut fra min relasjon med Jesus, så vil det vånande strema ut ur min liv til ånder. Og en sier det således, når praktika alltid om nei ut bruk av år. Så vi gjør en kvæskud, så praktika vi. Vi åkara liv. Vi åkara gjerning. Vi åkara med for her som vi beveger oss og så framvis. Og for mange vi kanskje den øyneste Bibelen som de leser. De kommer omkant du kanskje selv til at åpne Guds ord. Men det er suttje til, og det er suttje med. Og så spør ingen hva vi utgav suttje til. Suttje til Victor Reilsen, eller Jakob Dahl, eller omkring annen. Og en part av Bibelen, eller alle Bibelen. Men vidt akkurat liv, akkurat gjerninger, det kristne livet, kan være vittnesbord fire ånder. Øynestandes så kommer en unge maver til Jesus. Han temmelig ryker. Jeg leser litt om i Markus kapittel 20 og vers 16-22. Og det stendes så tar han til altså Jesus, tar han tafer ut av vegen, kommer rennende, fadler knæ for honom og spør han, gode morsdere, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve evigt liv? Jesus säger vi igen, hur kallar du mig goa? Ungen är goa utan ögon till god. Du varst bojne. Du måste inte driva hår, du måste inte drepa, du måste inte stjäla, du måste inte börja ringa vittspår, du måste inte svig, är färdtun och mörtuna. Han svärar i honom, morsdär i allt detta har vi hilde för att du är var ungor. Ta ihop till Jesus och på han. Fär kärlega till hans och säger vi igen, ojt fattas det. Fær av sted, sel alt ut til øyer, og djev hinnom fatak og det. Så skal du øye skatt i himmelen, kom så og fylg med. Men han var ytla vi av hese tale, og før sørger fotler borster, tog han vær ekvelige ryker. Hva vil Jesus si her? Jo, vi holder det øye avverst. Hvor sier sånn i Mæren til meg, Jesus, hva skal jeg gjøre for å få evigt liv? Så viser han lukket som til lån av bøyen og alt det der. Men Jesus, jeg har jo gjort det her. Hette her, check.
Ah, okej. Men så ska du göra lycka åt att träd. Och hur säger Jesus det här? Säger han den lycka som strängliga på honom? Nu lustar han nu här. Nu måste du göra det här. Nej, det ständer. Ta hukte Jesus på honom. Alltså, jag kan umynda man hickar ordentligt. Och i egen av honom och säger. Och han ständer. Han fick kärlöka till hans herra. Älskande. Fär och sel allt som du gör. Kom så och följ med. Så det som Jesus ger, det Jesus säger när vi åkom, när vi tar oss om det kristna att följa honom, så säger han allt utifrån ögonen, kärleken till dig och mig. En kärlek som inte kan sammanberas vid näka annan av dessa planeten. Och han kommer omgång till att agera näka som löjer åkom och överför. Han vet vad det är bäst för åkom och han vet vad det är bäst för åkara nästa. Och utifrån tog säger han det här. Ur kärleka, färd och ser allt. Och vad säger det här? Och om det här kristna livet. Hvis vi skulle göra något luttla lugga som avvist nyrst över här. Jo, Bibeln lärer om det kristna livet att det är att geva Jesus första plats i åkara liv. Det jag säger att i kälten är det sen så vill jag säga gott säga amen och som inte har något amen så säger jag har något amen innan tänna. Jag har något amen innan tänna. Att geva Jesus är första plåse och i åkra livet. Det är inte bättre än vi kunde göra det. Och det är det som Bibeln lär om det kristna livet. Att som kristen så ska Jesus häva det första plåse och i åkra livet. Utifrån tog relationerna sprätter allt annat. Vi tror att det är sådana ting som säger vi kommer att titta fram, men det är något av det mest grundläggande. Och utifrån att det mest grundläggande sprätter allt annat ut. Amen. Amen. Och innanstans så kommer fariserna ner och till nekvastans att Jesus hever sig här tjärtjande vid fariserna ner och det kan ofta bli högt och i Matteus så är det ösningen här som där tosa om att möjligt tänk. Och så säger Jesus, lika som vi tar ögonstans, så säger han lät annan först träje vara gott och avväxt tills gåan eller lät träje vara ringt och avväxt tills ringa. Tog av avväxt någon kännest träje. Tog av avväxt någon kännest träje. Alltså jag lukar göra ett lydde som man säger försök här vi tycker ner det här och vita om vi är samt om några ting. Så jag kan ju hälsa här mynden upp och säga att det här är ett avvist trä. Kvart för trä hade du till sagt att detta var. Surplad trä. Är det säkert? Hvordan kan du säga att detta är surplad trä? Ja! Tog här är suräpple då! Tog här då suräpple trä. Här är en avvist frukt som kommer av oss som trän. Låt oss veta om det klarar detta oss nu. Vad är det detta? Apelsin? Hur ska vi veta detta? Här är apelsiner. Det är nog så ejsa. Jag heter inte nackat. Du behöver inte gänga universiteten. Jag varför jag sådär heter här. Här heter öde ejsa. Så det här är ett sista. Bara ett som. Citroner. Hvis det nu bara det hade varit grönblå så hade det varit ganska sinter troplare om du inte kört onkor botaniskor, serfringor eller onkor sjåvarigt här, plantoserfringor. Men av tog här är en avvis frukt så kunde vi sucha kvarför ett trä ta er. Nej, det är inte djupt och det är helt smånsen att det ska vara det. Men kvart säger Jesus? Han säger att tog av avvuxen kännes träet. Hvis det er noe for å spørre Bygve, hva er han for en person? Så vil mot liv her som er kommet til det omkursvekkene haft produsere eller framlagt omkran avvøkst. Og spørningen er vil jeg til å si Bygve, ja, Bygve, han er en ordentlig kristen, han er en ordentlig sykende person. Det håper jeg at folk kunne si. Hvis ikke, så er det ikke, så er det ikke godt om det med å være pastor. Det måste helst sucha akkurat och mer. En frukt. Och surreplatt träet huxar inte om kaffe och frukt ska lugga som. Det är som en naturlig avväxt som kommer surreplatt. Och en naturlig för apelsinträet. Alltså det huxar inte. Det framlar bara frukterna.
Og det er ikke sånn at vi skulle gå og huske, hva skulle vi dun. Nå er det som et naturlig ting at vi er kristen, så kan vi vilja det naturlige vekse noen ting fram ur akkurat liv. Og det som er så, vi er noen fruktsreie, at det er treie for alt en akkurat kjølt. Det er alltid noen andre som teker disse fruktene. Og det er frukter som vi framløyer, det er til åkken at vi sikna ånder vi. At Jesus har givet åkken i misting. Og det er til ånder lukket som jeg ble valgt sikna i. Ja. Til det er det som Jesus gjør til alt han som har levd han ikke for seg selv. Alt det som han offrer, det var for at alle ånder vi som her det, kunne hava det godt. Jeg trener til avvøksten kjennes treje. Og det er samme vi åkken sikvante. Hverfor avvøkst bedre vidt. Johannes Døyparen, han sier så snart at han skal vekse, og jeg skal minke. Han skal vekse, og jeg skal minke. Og jeg heter ikke gå og lesne, for jeg holder ikke åkken til. Nei, vi må dødja, for jeg holder noen, og lette han vekse fram. Kvært lærer bygden om kristne løyve, at vi skulle gjøre smøyre løy Jesus i måten vi lever og Europa. Til en parter av hans nere avvøksten, at vi gjør oss smøyre løy hånd. Vil du bli mer løy Jesus? Amen, jeg håper at du vil. Du er styrer det også. Vi vil bli mer løy Jesus. Og hvordan gjør vi så til i praksis? Hvordan blir vi mer løy Jesus og i praksis. Jo, vi må bruke tog sammen med honom. Til det jeg ringte å komme rundt noen til, jeg bruker tog sammen med honom. Hvis vi skulle vekse og bli mer enn løg honom. Som jeg sier, så har vi vært lukkelige gifter og kjøtt 14 år. Og hvis jeg bruker mot kjønnebann som jeg dømer, hvis jeg og Birta, vi skulle ha godt kjønnebann, så krävs det at vi bruker tog sammen. Vi brukar inte bara lika som Jesus. Du kan säga Jesus, han är vi och en allastans. Ja, han, jo, det är han. Men vi måste också tacka oss att tyna. Och ta i er och min kon, ta vid sida samman och få kvalitetstyg. Ta bitchen näka och jag kan att tjuna band. Ta gör kontakter i samman. Gång där för längt tyg i mittlen att vi får ett till. Så kan det komma förkällt in i mittlen och irriterande i frustration. Kom samman att ta sånt. Ta bitchen och jag kan relation. Och det är samma vi har förhållande vid oss. Vi måste ha dessa kvalitetstyna. Och det är ingen som kan ha en affär i oss. Det är bara mittel med och mittel han. Och i bön och i åren. Och det är fantastiskt att komma samma hända. Det är en mat jag inte hade på. Men han vill också bara ha det lika som morgonen eller kväll eller när det nu passar. Tjat här. Och man kan säga att det är så mycket andaliga för. Det är så mycket vi sitter samma vid honom. Dess morgon vill jag vilja östen växa. Amen. Och till östen tack all den naturliga morgon vid detta. Ta mina jolen i åkerna och allt det till. Dess morgon växa vid om det är god växt. Det kan man alltid diskutera. Men det är forskjelliga paralleller vid det andaliga östen. Dess morgon andaliga föj vi täcka in. Dess morgon andaliga växa vid. Och det är alltså sån föj, andalig föj. Det är inte lika som det är osånt föj. Det är gott. Så när vi växer och vi har näka att göra. Och tar vi komma, man kan säga, vi är i Västerholmen. Och tar vi se Västerholmen så är vi öliga stärsk till några ting. Vi är öliga gott att det kommer till utbyggning. Vi är öliga väl fyra. Och öliga näckan för dem. Att det kommer till sig till tingen. Det är utbyggning, skola, lika som allt det. Det är öliga högt meton i Västerholmen. Jag har varit imstastannis. Med landet har varit tvärförna i India. Och till India helt lika som tvär, man kan säga, öliga kännliga sojer till en öliga väl, man kan säga, moderna topputbyggning och allt det här. Men så är det också en öliga större part av India som är ett kämpefattiga döme. Och är rakt av det här som vi säger, analfabetism, kvärt det här, till det här du kan inte läsa och skriva. Och det gör att vi när fortsätter för när vi går fram till er öljan i avmarskar tog att vi ganska ringt att få något arbete, hem, hus och allt detta försälja. Men så tar jag också om det här i Västerholmen är det vid öljan vad siktar vi till intellektuella. Men vi tar till en varje östens sätt att det kommer till det kristna, att det kommer till Guds år så är vi ganska
og synder av vi ble analfabetister. Andalige analfabetister. Hvor vi inntekker ikke Guds ord. Vi leser ikke Guds ord. Utbygging, arbeid, fantastisk, ordentlig godt. Men det er vi på bekostning av for ikke togene til dette her. Togene beter, jeg har hukket det for noen nærmest en kanning om noe til ganske mest i USA, det her var en stykke kanninger, så sa man det var nok sånn, nå er det ganske spekulende opp at gengene de atter, at folk har finnet ikke, kanskje også en negativt som hender i høy med noen til, man kan si at det skjerker, øl er negativt stendes. Og så vet jeg stedet, jeg må fære til dere som gjør mening, dere som er halvbarst, dere som ikke bare baserer på alle, som kjenner, dere som jeg kan vite et sikt og stabilt, så søker man ganske atter til Guds år, og det som hever, man kan si, større mening enn bare jeg og meg og mot. Og da jeg var holdt, da jeg var 20 år, da følte jeg en sånn langsomt affære av bibelskole, at lære mer om Guds år. Og jeg var oppvaksen i noen trykkvann i Høyme, og alt du kunne møte, og alt, jeg visste alt. Så jeg følte flott til Svørge, og her var en bibelskole i noen måneder. Og jeg følte, jeg har begynt, og jeg hadde bare noen få år, det er så også jeg bare, oh my dear, jeg er frelst. Tror jeg at jeg var sånn jeg lærer mer enn hva jeg har lært. Tror jeg. Vi vet at, jeg må si det her en sånn morgen, det er fantastisk, men du først jo, man kan säga en liten portion om man kan säga det sådär där. Men så att sitta kvar där i några månader, fyra parter, det gav mig nacka. Och det här östen bjöd mig av immun till mot kristna liv. Till dömes så minns det, tar jag flott i här till, så också jag, hur ska jag få det här att hänga samman fortfarande? Jag kunde inte arbeta, jag hade slatt av arbeta med mina och allt det här, hur ska jag arbeta till? Och jag sa, varsågod, jag är färdig att tippa. Tippa på fotbollstister och så, online. Sikra dister. Jag var inte att det här väldigt bära dörr trygg och disterna som Jehovas inte så. Det här har varit något gink. Så jag minns september, jag prövade vik och att när vik och jag tippade. Okej, jag blir ganska urslit att det här. Jag checkar akkurat som jag sa. Okej, handen tappte jag. Så tar jag första mannen var färdigt om så har jag brukt 500 kronor. Kitta hur snäck vi har vunnit. Boom. Nås. Og ta minst en dag jeg satt undervisning, så akkurat som kjente jeg bare, Gud sier, Bygge, helder du ikke jeg kan forsyre deg? Helder du at du pjøs deg tippa og et halvt år for at du skal kunne genge på oppskolen? Gud, fyrer meg. Jeg er ungene tippa, så ja. Og Gud til sist fyrer meg, så ja. Jeg setter mitt alit av han hvis det en fyrer. Og så var det ofte annet øyne. Det var litt sånn øyne her i kvart. For man lover jeg å komme inn i mitt liv. Hva jeg hukte etter, hva jeg fylte med vi. Det er ikke alt man hukser sånn jeg omtar. Man er kanskje ikke bevusst om hva man leter komme inn. Og jeg minns så knappt at jeg kom hjem av jævlen til Arist. Man er ved øyne her. Og så ble jeg litt sånn. Vi gjør onkel Vindfeldt, ja, kom litt, gjør onkel Serio og alt det her. Og han ikke ringte om oss i Vindfeldt til Nækka. Men så ble jeg lett jeg mer merke til hva innholdet var i som serier. Ungdomsserier her som det var cool, at det var for sång, vi sånne kun imiskon som møvelet, det var leserrelasjoner, man bor bare sammen, man pjør ikke være gifter, og jeg husker, jeg omgang gjør det hoksa, og man gjør det som sånn full kjent og alt det her forskjellige. Knappliga blir jag reagerad på det här. Uff, det är inte gott för mig det här. Det här vill jag inte ha inom mitt liv. Jag är inte huxa sådana här åren. Men allt hur man var i en sån här omkvarv så blir man mer bevustad om det här tingene. Paulus säger, ber det inte allt som händer allt. Man blir ju omskapt vid änden och jag sinnesstickare. Så där blir jag några ting i min sinne. Och så jag sa upp på några ting. Och vad ska jag vad ska nej jag väljer det härifrån. Det är det inte gå av överskan av mig. Jag vill helt och bruka mina tui och på och något annat. Och det är samma idé. Jag hittar inte att jag omrörs om filmen. Nu ska du inte föda fördömt den. För det är om två gärster här. Men jag väljer för mig. Jag vill inte fiddla med vid hessen här. Som kanske gör mig en tanke. Kvärt nu visst jag har gjort detta. Mot konen, hva er det så farlig? Nei, jeg vil lukke hva her horene er her på en. Toi, jeg vil være mørlig Jesus i maten jeg lever på og jeg er jo på. Og til at jeg kommer til denne bibelskolen,
Ta vakt det bara Jamie. Jag var ju som tur i Auckland tog ganska hårt när tal långt sen. Åh, jag visste att all i världen har du hesa talna. Händan är så go när jag var här långt. Ja, det går nicka. Okej. Okay. Och ifall så där när vi är i bubskolan. Åh, jag ängst att fast finga mörda till att här att se det vem bubskolan. Och också om för jag vill alla föringar jag vet hur du snacka. Så att det till på void att det är stitcher bubskolan och det bubskoj och vart sikna allt det men det är näka sida och nutjo man här och jag ser tojin och geva god till sig här tojina. Och ta föddes en dreamer och mer till det. Och tai så kom hem förra året fest nu och 16 och be jag arbeta i Kjeldene. Så var det ösnö en vision som samkomman i Kjeldene hade haft det förra året att här var en bibelskola och i förra. Och i 2021 så att det häst ju 2020 så för vi det halt vi heter här. Fyrrögingar på Rune Rasmussen som sitter här på Rattre och Ola Jakobsen. Kodla fyra. Vi tror att vi sätter oss samman. Skulle vi för att pröva vita vad vi kunde göra att det kommer till det här. Så just tog att vi är i förrjön och här var en förskans skola. Vi förskar i undervisning och genom förskans samfulla och så vidare, så vidare, så vidare. Ja, det var sikt i alla utländska skolor och allt det här. Men vi vet att tar man färdast det och kostnader kan vi i bubbskola också så vidare. Jag är för händer fantastiskt. Man får utanlanda och det är ordentligt gott, men så ska man komma hem att det följer och lycka finna sig till rattes och allt det här forskjelliga. Och det här tänker ofta tog. Men så också, kvart nu är vi en skola och i följen som här som du är i följen, men du är samståndets vision i samfällan, samståndets talelse. Du är inte i sig här andaliga bobsle, men du sitter fyra parter i skolan. Och så att när pastor är stött arbets och så framvis och så framvis. Och till Luka som här som vi är kommer till nu av BSK och jag så hade vi Luka som ett punktum fyra hes här fem arne och den är kvöld och lördags bibelskolan. Och tar vi nu tås om att för evigt en där bibelskola på något man så var det en som säger vem Luka som tossa vi men och han har det lika som inte till kälten eller något sådär så säger han så här jag begår jag vad så skulle vara bättre kälten teologi och skulle nu allt för dem blev att kälten folk jag säger svär på allt för dem blev kälten folk nej och är det bättre kälten teologi jag säger så där när ett skickve visst du har kommit här och sitter här visst är tjej och fyr när som jag som folk har gjort så har du tidigt under vi har 5-5% av allt. Och jag säger sådär, när är det akkurst, när man äter fisk, så äter jag fisken. Och är det akkurst bojn, så spöjde jag bojn i och datten. Och heter det en skola, är det akkurst, men nej, det här är inte ordentligt. Få inte spöjde bara bojn i och datten, då pjöts det. Men det här är inte bara det här som stäcker därifrån, för hinner ha 5-5% plöjer jag säga. Och som sagt, och jag är så enda vid det här 5 år förlöpet, vi bor på skolan och jag tog den här 5 åren så lukar som har vi nu teacher samman om kvart har vi lukar som kvart det hänt dessa 5 åren. Ju vi har haft 22 imisk bibelskojer som har antal 12 eller 18 timmar till långt där. Vi har haft 300 plus kanske upp mot 350 undervisningar timmar i Guds ordet. Vi har haft 16 imiska bibellärare, här sitter han, Högne Johansen, han är en av dem som vi är så otroliga tacksam för det. Han är viktiga utkasten. Till det som har undervisningar så inne, det som så har hänt. Vi har haft folk från 20 imiska samkommun och kyrkjön i följön. Allt från Heimamission, Falkakyrkjön, bröra samkomne och östne kvite som rösten och kanske matsk och rösten i färgen. Så nu 22 imiska samkommer har varit omboende. Jöknen har sig här 5 år nu. Det har varit folk ur 28 imiska bygden och bojen, höjvåg och havn, sådana här bojer. Och resten är kända bygden. Och det har varit 245 imiska låtackare som har tidigt antal 8 tjejtjuskoj. Så allt här i mitten och åldersbud i har varit 15 har varit den yngste och den äldste som började ska ju vara 6 och fors. Så heter det för kvinnor och män och yngre som äldre
fyra alla följare. Och det är som atlanen är vid hessna i bibelskolan som för man kan säga där bibelskolan som för Backastotje första september i år. Och så också man kanske säger sån här bibelskola ut. Jo, Jernstown är det att man börjar från morgon 8:30 till 9:00 vid bön och lovsång. Ta man har runt för skolan skolan man har sport och imsen sank om gos negativt kom bre om morgon vi en halvan timme bön och Los Angeles. Det var ett ankare att göra. Men de flesta har inte gjort det. Och här skolan så färst att jag kom mött upp så bön och Los Angeles. Och så är det trutsch om du vill singa två mig. Fyra parten vid nöklon stäckon. Och så är det liv klockan 3:00 till 12:00. Så lösnar jag att du kan spela arbetet så öppna parten. Ett land ger och annan vara visst i samfällan. Och ett här är det något man är. Till vetrafärjan, till jolafärjan, till hästfärjan, påskafärjan och så är det livet den 28 maj. Och som en pastor av skolan Östen så var det Östen tur och gjorde till Israel för att uppleva Bibeln av Astana. Och i april månad så var det Östen missionsturar ut i Europa, fyra folk och så gör så gör så gör. Och enda mål är det här att ge var föringen möjliga att täcka sig tog samman vid Jesus. Fyra att kunna lycka som växa andaliga. Och man kan säga här är inte åldersmarsk uppbättning, åldersmarsk nyrättning i 6 januari. Men dess yngre man är, dess fyr man börjar, dess längre kan man bruka det. Då säger vi omkring, jag är yngst i världen. Nej, yngre tar jag gör det här. Men det är omkring det för sånt. Så det är otroligt, otroligt spännande. Och bibelåret som vi har fyra heter här, det är om Maria och Marston. Här ständer således när om Jesus, men tar nu fyra av oss, kom han till en byggt. Och kvinna som är Marsta tog i mode honom och i huset honom. Hon är syster i att Maria. Hon sätter sig vid fötter herrens av lusta efter tog som han säger. Men Marsta struttes och gör sig nekvan omak för honom. Hon kom till Ivor och säger, herre, huxar du inte om det här? Att syster lät mig vara ensam att låta henne till här. Säg till henne att hon ska hjälpa mer. Och ett släår för BSK är vid Jesu fötter. Jag vill inte att jag har folk i följen möjliga att komma och sitta och bära intäcka av hans år. Och som sagt, det är inte vid källorna att göra överhuvud. Det är inte något som Gud vill och att det ska vara en siktning för alla samkommer och kyrkor och tryckvande i följen. Tror vi det här var ett sådant att göra. Något som känns i att du ränner att man tog in det. De flesta du kunde känna sig efter. Hvis du har något att säga mig från så finner du det. Och kan man så sätta en lydsyndra, varsågod att något man är, så gör vi dock till att det är och bara fiddla. Vi går andaliga följe. Det är en pastor av till kristna liv. Vad säger Bibeln om det kristna livet? Det är att sitta ojsne vid hans fötter och tacka in och kunna växa. Och nu kommer vi till alla sjukt här på bara två skriftstöd och träd. Hymnen är det, han löjtar öliga nekv. Man är öliga sökande. Och som kristen så är det ojsne imsa stans vi kunde få input från. Det här kunde komma, akkurat som jag säger i Johan, kvart är löjt att komma in. Kvart är källt och drivit från. Det är så nekvar och gasar en källter som vi kunde driva från. Och här tas han Bibeln och galater brann om två ting. Man kan säga om två imiska avväxter. Och kallt ska vi handen. Galater brann kapitel 5. Här tas han om hållet. Det som lukar som hållet. Det som inte vill geva sig till god. Hver drivet här från? Jo, det ständer här att värsk hållsens är uppenbar. Det är silöse, örönska. Skamlöse, avgoda dörskan, gandor, fudgindaskaper, klandor, kappingar, hår, röje, struid, fudrotter, flockadrotter, övund, mår, drittiskaper, svir och annat tydligt som är sidikon omframan undan. Och så är ojsni avr har sagt att de som slukt gärna skulle inte ärva rujigods. Så det är nog så däppor lästnaur, men det här är hansens källda. Det är det som höjmen och tog sig man omgående för glädje, omgående nögt sig. Och vi som kristen kunde vi först vara drien till som jag har snart tänkt någon. Och då är det så viktigt att vi tippar dessa källda att vi ska, nej, jag ska inte ha det här. Och i stället fyra så tas det om en annan avväxt och till avväxt ur andans. Till kärlek, till glädje, till frigör, till längd med mildhet och gusska. Trofaste späck för det förhållt. Måde slugan är lån inte. Och de som höjra Kristi Jesu till har krossfäst hållet vid listan och genom dess.
För jag kommer vi lära av hästen. Jo, för att lära Bibeln om kristna livet. Att lära andans avväxt täcka till och jockara livet. Och nu kvar som har näkande så näka. Nu är det tvungen att färra bälta, lika som äpplar och annat. Visst du vill ha näka hästar och häst så måste du sätta ner nu. Tänk täcka tvungen. Och det är sådana östen i åkra livet. Tänk täcka tvungen att växa fram. Men sida vid Jesus, värta vid lika som och vi till gåa. Men så vill god östen i djöva avväxten i åkra livet. Så det är min bön, något som är det, att vi lärt oss om något som världen är livet, det här kristna livet. Värdet är siktningar för människan, och hur så gör vi det? Jo, det gör vi det allra mest, vi har hållit oss nära till Jesus. Och då är man de otroliga av som du säger, Absalom, vi brevbröd inte, något som, att vi är så vana med att göra någonting. Och när jag tog oss med dalt här i morgon, då går jag, jag hoppar jag sån här. Pinsa mer nu kälten. Kommer vi också så mycket ångan jag har hört för det. Eller akkur nukt. Eller akkur. Men vad är det rätt? Heter året. Heter det friskaste som vi näkande kunde få. Ta vi ångan jag övelse. Än heter här. Och då vill jag vet höra det så mot det så mot det så mot det. Och vånande kan det bara. Så vi kvöja till en ho och till en långsål till möjra av Jesus. Jag brukar tog samma vid honom. Tog ut från tog relationen. Så vill jag andra ting föras fram puraste av sig själv. Och vännen kommer vi till det här. Jag vet inte också om det. Det här blir bara så. Det är så förenklat och god till att åka kälta och allt det som vi får kommer bara härifrån. Tusen tack för att ni har lustat så väl efter. Jag hoppas att det blir att också till att tala och välsikna dig här i morgon. Nu åttarna så kommer jag och Rune att stanna här vid Bibelskolan om du har Awa och i Tui. Eller om du släcker av, spyr omkring spårning också. Vi tar ordentligt väl att ta sig av det. Och ändå tusen tack för att det har varit så gammalt. Och lov att lösa vid skolan och så vidare. Vi tackar dig för givet. Må Herren signa till hon ödl och här lövdny och lövdna störliga. Tusen tack för det. Amen.

0: Að við vorum skattar til mær. Takk, Jesus. Prúsa þær, Jesus. Takk fyrir hvort þú ert og takk fyrir við kom teka það til okkur. Að við vorum skattar til mær. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Tusen takk fyrir lovsangaren. Fantastiskt. Jag tror att Anna är klar. Skattar till mig. Så nu får vi så till några fantastiska talare som är kommit ur London till att göra en fantastisk visdom och inspiration. Det är flera som var här just kvällde som fick gott på sig. Ja, fantastiskt. Och när jag tyckte att det var spurs om det kunde få slicerna till att snacka mjölk i rörskålen. Så vi såg inte ordentligt att ståa här alla tyna. Så det kan vara att vi läckade ut av mäckna kvinn baltjön. Vi skulle konsultera akkurat till att vi kunde få fätsa av visdomen som hon hejade göva. Som vi säger i rörskålen, Lavanya, hon är lackna. Hon har vitan. Hon är en fantastisk vit och kvinna och näkvar röntor. Men hon är ägst i uppenbering. Och det är det som gör det så rejäl störst. Hon är uppenbering från Gode om hur vi fungerar som människor. Och att kunna se till dessa ting tillsammans. Det är en total gåva att kunna få här detta vikskifte. Så jag har alltid att vi bara att jag ska rejsa och kunna upp och ge henne en välkomst som vill näka.
1: That is a new thing. Stay standing, stay standing.
2: Stand the bar, I got this for you.
1: Oh, thank you so much, everyone.
2: Tusen takk fyrir.
1: Before we begin, let's just lift our hands.
2: Bara arbeid byrja, så lat okkur lyfta hendurnar saman.
1: Maybe you're not comfortable doing that.
2: Hvis du ikki trúst við at gera tað.
1: You're not used to doing that.
2: Player at gera tað.
1: But how about you just say to yourself, I'm going to lift my hands to the King of Kings.
2: Kaska Brasilia, jag vill lyfta mina händer för konga konga.
1: I'm lifting my hands to the Prince of Peace.
2: Jag vill lyfta mina händer för prins fria prinsen.
1: Yes. So Lord God, you see every woman here.
2: Så Herre Jesus, du ser varje enda kvinna här i morgon.
1: You love every woman in this house today.
2: Du älskar varje enda stora.
1: And Lord, you know their stories and what they struggle with.
2: Are to chenna to serve you that so terra was truest we.
1: You know the testimonies, you know the challenges.
2: To wash chenna to ra vitnesbörd to wash kada struest we.
1: But I pray that for every woman here today there's a new word.
2: Mahare ibi umat fyrir kvar einasta kvinna her der at skal få eitt nýtt orð.
1: There's something new that'll come that'll change them to new levels of glory.
2: Att ska få en äcka från tears och från bröda där till att komma tattar där till att komma hackre ut till en rygg.
1: So Lord Jesus, we thank you for today.
2: Så Herre Jesus, vi tackar dig för idag.
1: We thank you for this conference.
2: Vi tackar dig för detta stävne.
1: We thank you for all the amazing women and men behind the scenes.
2: Vi tackar för de fantastiska kvinnor som är till stede och män som är skattan för det.
1: They've been preparing, they've been praying.
2: Som har just klarst, som har bya.
1: For this day.
2: Fyre den under det.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen. Can we just Amen. Put our hands together for those amazing men and klappa. Women? Thank you. So, thank you for having me here. And Hjordis, again, thank you for inviting me here.
2: Takk fyrir at du bjóð mér að koma hér. Hjordis, takk fyrir at du bjóð mér.
1: So my name is Lavanya and Monica, you got it right.
2: Yeah.
1: Mia.
2: Yeah, the Lavanya.
1: I got it wrong.
2: Mia, du säger det rätt. Jag trodde att jag skrev down det här, sorry.
1: Mia, thank you. So Lavanya.
2: Lavanya.
1: And maybe when you have visiting speakers, they bring a photo. So I brought a photo of my family.
2: Och kanske att det var när jag främmande talare så får du den. Men du har min familj.
1: So I don't know if you can see that. It's a bit dark.
2: Kanske såg jag det shortly här så det bäst.
1: But from that side to this is that's my husband and myself.
2: Utta sär från mer och min och
1: så that was at my son's wedding and his beautiful wife.
2: Det är så de mun gifte så vackra kom han Sara.
1: My granddaughter, my daughter, my son-in-law. And maybe you look at that photo and you're like, yay. Beautiful
2: family.
1: But I want to tell you that, first of all, I want to tell you something that maybe not all of you know, that there is an enemy, there's a devil.
2: Men if jag förde börja vi fortälja dig och det kanske det sitter att huxo men vet jag var en fuchenta.
1: And I grew up thinking, oh, if I don't bother the devil, he won't bother me.
2: Och jag huxo är så trött här vi ser ju Satan fri eller
1: how wrong I was.
2: So far you free.
1: How wrong I was. So Jesus himself said the devil comes to kill, steal and destroy.
2: Yeah. Jesus säger själv att Satan han kommer att dräpa och nedbryta och lägga.
1: And he had a plan for my life.
2: Och han hade också en plan för mitt liv.
1: That none of those people in that photo should exist today.
2: Att inte alltså folk som är med det här skulle vara till i det.
1: So I'll unpack that a little bit more.
2: Jag ska utgröna det lite bättre.
1: And by the end of it you'll be just saying, God, if you can do it for her, you can do it for me.
2: Och till sist så får jag kanske säga, Gud, om du kan göra det för henne, så får du också kunna göra det för mig.
1: And so here we are at Empower Conference 2025.
2: So here are we till Empower Kvinnestevnen now in 2025.
1: And as you hopefully know, the theme is changed.
2: Och så det vänande har fänga så öter även det brytning.
1: So I want to tell you, share with you in this session about something powerful that can change every one of us.
2: Och if I börja här så lötna första löta morgon om något som är öliga kraftmedel som kan bryta oss.
1: But before I tell you what I'm going to talk about, I want to tell you about a scientific experiment.
2: Men Arne, if you're coming at heaven, so for fortella att man någon av visen dåliga gränsting eller runt.
1: If you were here last night, you will know that science teaches us a lot, and we should never dismiss science.
2: Ja, så visst är det varje år vi har kvällt, men när sitter vi två så jom att visen hon kan lära oss något nytt, och vi ska inte bara skapa det från oss.
1: In fact, a lady was sharing with me earlier about her testimony. Of her daughter.
2: And the kvinna som var här för tosa med för morgon fortalte mig om vittnesbörd om dotter hennes.
1: Because one of the things I shared last night was just about the importance of looking after our bodies, our physical health.
2: Ja, to ja, och att ha en ting som vi tosa med just kallade var om vår fysiska lika, och hur vi då ja, att se efter vår hälsa.
1: And particularly about what we put in our gut.
2: Och särskilt här vid tarmen och det kan vi äta.
1: So she was sharing how when her daughter, who's now 19,
2: hon fortalte mig om att hon hade dotter henne som nu är 19,
1: was just about 2 years old.
2: Som bara var en 2 år gammal.
1: The doctor said she's got autism, and you know they gave a very bad prognosis.
2: Han sa att det var en att det som följer henne är att hon har autism och hon har öliga vanliga framtida utlid för att det.
1: But by some amazing insight, this lady and her husband decided to look to really attend to the daughter's diet, what she was eating.
2: Men det är ju så stor bäg hon har med och jag har ordlöst att hon bara kunde se öliga väl nu i att hon kunde äta och kunde äta.
1: Doing the principles that I shared last night.
2: Och faktiskt när att vi som är dolt viktigt kunde märka just kvällen där.
1: So that daughter has now completely been healed, recovered from autism, and God is the one who gets the glory.
2: Men nu det har vi den helt ära gente. Som är det så jävla mycket bättre. Vi kom öliga väl fyrs i östen för att autismerna och vi tror var goda dörterna för det.
1: So I believe in the power of prayer. Prayer is vital.
2: Så det blir ett tryck på kraften i bönen och till bön är luftgivande.
1: But I also believe in the importance of looking after ourselves. It's a temple.
2: Tryck vi oss ner att vi då anser efter och våra egna lika med templet hela jantans.
1: So I'm so glad, Mia, that you led the way this morning with the movement.
2: Så tack för Mia att du fick morgon för mig och gång morgon.
1: So anyway, getting back to what I want to share with you.
2: Så låt oss komma börja efter vi tog som är har för dig morgon.
1: So in the 1950s, a famous hospital in America, there was a professor.
2: So I'll try Sharon, we in Chenton Hospital in America, have a professor.
1: And he decided to do this experiment.
2: Hamburger via Jera and at experiment on around.
1: It's not a very nice experiment. I will warn you for those of you a bit sensitive by nature.
2: Det är ju så här hyggligt experiment och är avartigt som inte tåla så länge gvärt att det jämt sårigt.
1: And it involves some rats.
2: Och det inkluderar några råttor där runt den.
1: So this professor took a whole bunch of rats and he put them in a bowl of water.
2: Så det är professorn han fyllde ett ylat vid vattnet vid råttor.
1: To see what would happen.
2: Bara vet jag att det får hända.
1: And so sure enough, these little rats were swimming, swimming, swimming.
2: Så råttorna där George wanted to run to swim, yeah.
1: Trying to keep their head above the water.
2: Men när hade om av för vattnet, skorpna.
1: But can you guess what happened? Within 1 minute, every rat had died,
2: men
1: drowned.
2: In a few minutes, så var alla råttorna drunknade.
1: I'm sorry, I warned you.
2: Sorry, men jag säger det.
1: But then this professor decided to do another experiment and took another bunch of rats and put them also in a bowl of water.
2: Och så gjorde professorn en annan experiment. Han tog åter kvar råttor och i kärn.
1: But this time, after a few seconds, he grabbed them all out.
2: Men att han hade picklat alla det så tog han där urrätter kärnan.
1: And then put them back in.
2: Och så kvar där urrätter.
1: And can you guess what happened?
2: Och gjorde det att han hade hissefär.
1: The rats kept swimming and swimming and swimming. 20 minutes later, they were still swimming.
2: Yes, very. Så blev råttor bara vid att svimma. Och 20 minuter senare så svimmade de framvis.
1: And so this professor concluded that even these little rats had something called hope.

0: stendur her a vanta longe je hjarta sjukt.
1: It crushes the heart.
0: Ta knúsar hjarta.
1: Breaks the heart.
0: Ta brýtur ta.
1: How many of you know of people who have died from a broken heart?
0: Tanna til kans kon krans me brotten av nun a deyr av nun hjarta vera hjarta brotten.
1: So again that connection between internal pain and even your very life.
0: So the samband mellan tunna innar pyno och lúvi sjálft.
1: But here's where God steps in.
0: Men det är här som Gud kan stå in I situationen.
1: Because God is the God of supernatural hope.
0: To God, han är ju också på naturligt av. Han ger också något even naturligt av.
1: What is supernatural hope?
0: Kvärt är så even naturligt av.
1: Well, it's hope that's rooted in God's promises.
0: Det är en vän som är byggt av Guds löfte.
1: Not on what humans say and not on our circumstances.
0: Det är som folk säger och kom att locka omstöver.
1: And it's something that we get deep in us from God's word and from his spirit, Holy Spirit.
0: Och det är något som blir grund I oss, vi får ju I oss, och när han säger ord och när han säger anta.
1: Let me just share a few scriptures with you.
0: Låt mig dela några vers med dig om
1: det. There are loads in the Bible on hope, supernatural hope.
0: Bibeln är full av verser om det här övernaturliga vänner.
1: For example, Jeremiah 29:11.
0: Till dömes Jeremias 29:11.
1: God says, I have plans for you. So I'm paraphrasing.
0: Yeah, you could just.
1: I have plans for you to give you a future and a hope.
0: To ye boy kat ye avi hu at ko ye boy jant evil je at kono na framtoy o evil je at kon vaum.
1: God has plans to give you and me supernatural hope.
0: God han inch je at je bo kono sa even naturally vaununa.
1: Romans 15:13 tells us this.
0: It la rombra 15:13 seyer.
1: That God is the source of hope.
0: Att det säger att Gud är upprörande till vänner. Eller Gud är vännaren. Gud är till här som vännen är grund I.
1: And when we choose to put our trust in him, we will be filled with joy and peace and overflow with confident hope.
0: Och då har vi sett att alla det han så förrän har fyllt oss vi glädje och vi frie och vi övernaturliga vän.
1: Now one of the things that I had to learn in those dark and difficult days was that God is a good father. And years later I found that many people have different views of God the Father. We can think that he's mean and he sends bad stuff to teach us a lesson.
0: Some kan hålla att han är så smart att det skulle han sända vanliga ting och några löj för att lära och någonting.
1: Or we think that he's just so busy with all the orphans in Africa, he's got no time for me.
0: Att locka fatta kan vara att han är så ölen och jävi att han snir fatta på att I Afrika är lite större ting när han skjuter till mun.
1: And various things like that.
0: Och för skäller goda mynter man kan ha.
1: So in those early days, I had to get the revelation from the Bible that he's a good father and he loves me no matter what.
0: So here's our tweena, so what är viktigt att or Guds öppna I sannolika för mer att Gud är en goer färger. Look at me to kvart.
1: So just want to ask you here in this moment, what's your view of God as father to you?
0: So that också stäcker vi in att tanka om morgon, hur så sörst till Gud, hur så Gud tvin färger, kan du tvin färger ment?
1: Do you need to adjust that somehow?
0: Trying to elaborate that sender.
1: Hebrews 6:19 tells us that hope is an anchor for the soul.
0: Vi Hebreerbrevet 11:9 eller 6:9 här så jag vet att vånen är eller vi hese vån har vi ett tryggt och fast anker så där inne.
1: You know what an anchor does to a boat, right? It stops it being tossed and turned too much by the wind and the waves.
0: Det vet jag man brukar ett anker till att skip kör ett anker ut så stäcker det från ledja bara över. Slie bort ur bilden där ligger det ligger tryggt.
1: So supernatural hope will anchor our soul in God so that even bad news won't make us be tossing and turning.
0: So and then here even naturally avonen hon för att jeba och kom growar på eller sätta kom fast så svitiska bara kasta I runt av allt som händer och leva.
1: In Romans 4 we read about Abraham.
0: Romans 4 så läser vi om Abraham.
1: And it says it like this. Abraham was past human hope, yeah. Yet in supernatural hope he trusted that he would become a father of many nations.
0: Jag sade här som inte vön var. Det här som den vanliga vönen, den naturliga vönen, var för boi här inte var. Här tror vi han vi vön, alltså even naturliga vön.
1: So there's a big clue right there that supernatural hope is not just like help you to feel positive.
0: So her has a good hint. It's like go learn from Maria's there. So then even naturally we only share. Ah, so for so feel that so like Leah.
1: But supernatural hope does a deep work in your soul, in your spirit, even the body, the human body.
0: So even naturally we only hunt your first arbor you. So to the league, I mean to the soul, to the anta.
1: So if we want to define what is supernatural hope, here's a good definition.
0: So if you would like to cut it up to you, that was even naturally well, that's a heck of a good definition.
1: It's the confident expectation that something good will happen.
0: Det är att du är fullt ärlig då att något gott för att hända.
1: It's not something good may happen and hopefully happen.
0: Det är inte kanske för något gott hända eller för pastus hända.
1: But it's like 100% something good will happen in my life
0: men
1: in this situation.
0: Jag vet att något gott 100% för att hända i min liv. Och det är så nytt.
1: So that is what I received as I went on a journey with God.
0: So hette det här effekt I så här tojen som är färre I samman med God.
1: And so let me just share with you this morning three ways to receive this godly supernatural hope.
0: Så låt oss stäcka vi tre ting här I morgon som hjälper oss att tag meldres are here even naturally vone I okra liv.
1: And some of these might be quite obvious to you.
0: Och akkurat det är ju så pure shot.
1: And you know, I know what it's like. Sometimes when someone is saying something obvious to you, you just want to switch off.
0: Och akkurat så vet du just det, jag ska se istan det ser ju akkurat som det ofta har för så ser det bara, ja, gott det. It lodge I have an alert.
1: You might say, yeah, yeah, I know
0: all
1: that.
0: Okay, come here.
1: But hey,
0: manager,
1: walk with me a little bit.
0: Felt just when my here called lust it bar.
1: So number 1, read and meditate on the word of God.
0: Läs och grunda eller meditera på Guds ord.
1: Romans 15 verse 4 says that like this, everything that's written long ago was written to teach us, but by not giving up, God's word gives us strength and hope.
0: Ja. Rombrev 15:4. Allt som avri skriva I och skriva och kunt lärdom så vid vi tåle och tröstene och skrifterna geva skulle hava vön.
1: And then the next slide we're going to show you two scriptures put side by side.
0: Och den nästa mynden som vi får hava så får vi visa att det kunt två brott och skrifter som är sum och sui.
1: And just an encouragement for you to maybe study that afterward.
0: Och det kanske bara en ädjant likare om att granska det sagt, ne?
1: But they both talk about this picture of a tree that's planted by the river and it getting its water but then it's bearing fruit.
0: Bæja skriftbrotna handlar om ett träd som är plantat vid löcher och som bär frukt.
1: And Jeremiah 17 says the man or woman who's like that tree it's because they trust in God and hope supernaturally in the Lord.
0: Och Jeremias här så jag vet att han som är så en mer like kvinna som hävdar på handa matan som är allta goda han är som ett träd som toucher rötterna ut och så ständer fast.
1: But someone says that we can become like that when we meditate on the word every day and night.
0: Och I salma åt herre så vet att rötterna blir fastar tar vid grunda av Guds ord där och natt.
1: So I started to realize that there's something that will happen to me if I engage with the word of God every morning, every evening.
0: So I visste att en liten till er att jag ska bruka tog I Guds ordet kvann morgon och kvarskvallt.
1: And not just like, just read it for 3 minutes and then say, I've done my reading.
0: Inte bara att jag läser 3 minuter, jag nu har jag läst det.
1: But I take a passage or just maybe a few words and then I think about it and I mutter it and I'm like imagining it.
0: Men det är ju brott och I grund ju att och I fightan är ojme och mediterar ju på det.
1: That as you know is Bible meditation, right? Hope you all know that.
0: Det är så som man det så läs vi skulle jag grunda och så ta ett år ja.
1: Psalm 23 you all know that well but there's a verse in the middle that says this.
0: Vi tänder Psalm 23 med mitt hjärta ständer ett örnde I Psalm 23.
1: You prepare a table before me in the presence of my enemies. You know that verse.
0: To tänder ordet till roy bor för mig point 3 a.m. för tända mina.
1: But that word you prepare a table can also be translated you prepare a delicious feast.
0: Ja, och det ordet att bor för mig det kan också betyda att du sätter ordla flott och gott och största bord till mig.
1: So God is saying, in the midst of your troubles, in the midst of enemy work, don't look at the enemy, but come and feast.
0: So God säger att mitt fyrir einn sjá fúchintan sjáðar, mér er spitt og ísum trúbul tún lönnum, so bjóð ég þar til bors, kom við vorslu til mér.
1: How many of you know there's a difference between taking a little bite, a little nibble from a bread roll?
0: Hvordan ekki þið kæra tjena at man lukka pilkar lutsindra á enn bolla?
1: To eating a meal, you know, a meat and vegetable.
0: Til her at smelja at etta en orla måltu, tjöt og grömmetta.
1: And having a feast where you pile your plate with all the wonderful food that you see out in front of you.
0: At la sida vid ordle vuslebor her så du kör allt möjligt gott och en större antalisk.
1: Like at Easter or Christmas.
0: Kaska jolon at la påskon.
1: So God is really encouraging us to feast on his word, not just have a little nibble, a little bite here and there.
0: Så gå på och kunna ju bara lucka komma pilka sen där, men han säger kom ordla till bors. Kom och ät en råka antalisk.
1: You know, imagine you go out here for the break in a few moments.
0: Det är kunde så fyrde kunna för ut till stek kommer något att låta.
1: And you see the food.
0: Så spärten.
1: And you take a little a lovely little pastry
0: with the first upper pick a little cake with a pastry a petty yeah
1: you have a little nibble
0: the first upper little bit
1: and you put it down
0: or like the frother
1: what would people around you say what would the other ladies say
0: kaffe hinner runt om det säger
1: how rude
0: oh three other
1: like we're not expected to just have a little nibble and put things on the way. We're expected to eat what's put in front of us
0: man ska bara pilka sen där och kolla borste nej man ska äta det som sitter borde för där
1: so in those early days, what I want to say to you is I got my Bible, which was in the bookshelf, I'm sorry to say.
0: Yeah, so he's in Dövnon, so it's just true to do him in Luna. So if you're a Hitlna chamar at the Bible, I'm sorry, I'm still here, a Hitlna.
1: I'd only open it on Sundays.
0: Yeah, often I'll be a Sunday.
1: And I just started to eat it morning, noon, evening.
0: Og jeg begynte å ete av henne, morgen, middag og kvöld.
1: And it became so tattered that I had to bind it like 3 times.
0: Och Bibeln blev så sliten att jag måste få en inbunden tröja.
1: But what I found was that God started to make verses jump out at me.
0: Men det som jag upplevde det var god tala till min jocken ordet. Det hoppade upp in i min omstöv.
1: And here are a couple of verses that God specifically told me.
0: Och här är några verser som Gud verkligen talade till min jocken.
1: Joel 2:25, probably you know that.
0: Joel 2:25.
1: So God saying, I will restore to you all the years that these various locusts had eaten.
0: Yeah. Eska jeva, Bible Jammer Center, eska böta att det kunde åter, men eska jeva att det kunde åter i arenen som gräshopporna hava stjålet från att det kunde.
1: God was promising me a restoration. Like, God, how are you going to do that?
0: God, han bjóði mér. Eg skal lyfta þig upp aftur. Eg skal gera þetta tingi aftur.
1: The doctors have said this and my husband is doing that.
0: Og eg tankti, hvað skal þetta? Diagnósan kemur hendan og meðurinn hann kjör hatta.
1: God said, keep eating.
0: Og segi, eit bara.
1: Psalm 27:13 says, I would have lost heart unless I believed that I would see the goodness of Lord while I'm alive.
0: Og som tjej du säger, hej, jag skulle tro att det skulle sucha gosko herrans i landet där som lever. Så är det gingitla.
1: Maybe you're here and you just say, oh, I find the Bible really boring.
0: Du kanske säger till mig, men bibla simmer och mäta det lut.
1: Within a few minutes of reading it, I'm falling asleep.
0: Jag läser picklet pettis och stans av ni.
1: Don't worry, I know what that's like. I was like that.
0: Jag vet också hur det fölles. Jag har just provat det.
1: But if that's you, I would just want you to put a hand on your heart right now.
0: Men hvis det så så du har det väl läst Bibeln.
1: And let me just say a quick prayer of you.
0: Och låt mig be en liten bön för dig.
1: In the name of Jesus.
0: Men nu när Herren Jesus är.
1: I take authority over every spirit of religion.
0: Så för jag tar kommandolaget över allon anton av religion.
1: That has caused you to think the word of God is boring and irrelevant.
0: Så vi finns det att halda att Guds ord är tjejligt och irrelevant.
1: And I break its power off of you now.
0: Och jag bröter dess väge i detta på nu.
1: Holy Spirit, would you come and fill them with a hunger for the word?
0: Här vill du komma och fylla dig vid hungrigt ordet.
1: Like never before.
0: När kan det alltid uppleva för.
1: Okay, so step number one, get into the word of God.
0: Så första steg. In the orgods.
1: Step number 2, surround yourself with people of faith.
0: annars det fattar folk runt om dig som är orsensmänniskor.
1: There'll always be people in your world who are a little bit ahead of you in the journey of life.
0: Ta för allt är folk runt om dig som är inte framför dig utan som är true or fair.
1: Now pride says, I'm fine, I can sort myself out, thank you.
0: Och stolthet den och jag kan han säger vi och kan ja men jag har tagit ett check på jag ska nog klara mig.
1: Humility says, pastor, sister, I need your help.
0: Men Emmington, hon säger pastorin Chamar
1: etla. I've heard you're a woman of prayer. Could you please pray for me? Could you help me?
0: Josmar, vad att du be en ex kan du be för mig? Vill du hjälpa mig med en tur för?
1: So in my life God did two wonderful things.
0: So good. Gjorde två fantastiska ting om min liv.
1: I've got to know a pastor and his wife.
0: Jag kom att känna en pastor och kvinna hans era.
1: And they had this gift of being able to pray powerfully.
0: Och det hette så gåvan att jag kunde be.
1: And they
0: and
1: they prayed over me and lifted off these enemy things that had hemmed me down.
0: Och de bad för mig och lyfte de borster som hade tryckt mig ner.
1: And one of the things they lifted off was hopelessness.
0: Och ett av de ting som de lyfte mig från var att bön var vänlös.
1: Which had enveloped me like a shroud, like a cloak.
0: Som hade battla mig en av vänlösa känslan.
1: And they lifted off so many other things, sorrow and
0: och de lyfte sådana grannar fram mig. Sorg och borskleika och skam.
1: Anger.
0: Ilja.
1: And I just felt like I was like a new Lavinia.
0: Och jag följde märka som jag var blivit pura nytt Lavinia.
1: I just felt like, oh, I've got hope that something really good is going to happen. I just didn't know when.
0: Och jag började följa att vana och känslan i nu i mig. Jag visste att, åh, hur ska för hända? Jag visste inte när.
1: Another thing God did was to put me in the path of a lady who could prophesy.
0: What other way was there good? A kvinna kom in i mitt liv som profeterade i mitt liv.
1: How many of you appreciate the gift of the prophetic?
0: Gostek said a praise for the prophetic gavna.
1: If you don't know what I'm talking about, go and speak to one of the ladies who just put their hands up.
0: It's not John Fair, so toss up your uncle Tom's card.
1: Okay, put your hand up again. If you appreciate and value the gift of the prophetic. Okay, so look around. Speak to them in the break. Because prophecy has such a powerful, encouraging force.
0: So
1: I was put in touch with this lady who didn't know me at all.
0: So jag kom i samband med en kvinna som släckte kände mig.
1: She was a Muslim to whom Jesus had appeared.
0: Hon var en muslim.
1: She gave a life to Jesus. She gave a life to Jesus.
0: Absolutely, Jesus.
1: And now she had this ability to prophesy.
0: Och nu åtte hon dessa profetagåvorna.
1: So she prayed for me and she didn't know anything about me.
0: Så hon bad för mig, visste inte om mig.
1: She said, God showing me you've got a condition in your womb, he's healing you.
0: Och hon säger mig, God, du visste bara att du är sjuk i tarmen, eller inte tarmen.
1: You're going to have children and one of them will be a boy.
0: Och du får få barn och ett du får få en son.
1: Soon after the boy is born, your husband is going to become a disciple of Jesus.
0: Och kört att du finns att sonen så förmärar du när vända sig till Jesus. Eller för han har blivit hans lärjungar.
1: I was like, what?
0: Jag säger, kom hit.
1: How did you know all that?
0: Så var du allt efter mig?
1: The power of the prophetic. And so I was just like thanking God and nothing had changed in the natural. But I was changing. I was becoming a kinder and nicer wife for a start. I was having joy and not misery. But and one day, so I had been praying and praying for my husband, for him to come to know Jesus again. That pastor and his wife were also praying, and this was going on for months and months.
0: Pastoren,
1: 1 year, 2 year, 3 years. And then one day, actually, 2 years after I saw that prophetess, I got pregnant.
0: Well, jag ska säga att jag är 2 år efter att det är sin profeten i talsamma med, så blev vi barn.
1: The doctors could not believe what they heard.
0: Och läkarna sa att det kan så mycket passa.
1: I had a baby girl.
0: Jag fick en dotter.
1: 4 years later, I got pregnant again.
0: 4 år senare så var jag
1: efter barn. Miracle.
0: Efter ett under.
1: And I had this baby boy.
0: Og jeg fikk enda sonen.
1: Remember the prophetic word?
0: Minnes et profetisk ord.
1: So anyway, I'm carrying on praying.
0: Så jeg ber og ber.
1: Then one day I got to this point where I was just sitting in bed.
0: Så en dag så kom jeg til et sted i min liv, jeg satt av sønnsene.
1: And I had this thought in my mind.
0: Og jeg fikk enda en tanke.
1: So like, Lord, I've been praying.
0: Jeg sier, Herre, jeg har bedt og bedt.
1: But I just want to say right now, I just surrender my life to you.
0: Så sier jeg bare, God, jeg overgir mitt liv til deg.
1: Step 3 in supernatural hope, surrender.
0: Og det tredje steget i en overnaturlig vane, overgivende.
1: So Lord, I just surrender any entitlement that you ought to sort my husband out.
0: Så jeg sier, God, jeg overgir det som jeg holder meg over rett til at du
1: tjekker
0: et forskjellig på en mann og kjemmer. Jeg slipper det bare. Jeg gjør det her da.
1: I let it go, Lord.
0: Og jeg lar det være.
1: Even if you never, even if he never becomes a Christian, I leave it to you.
0: Selv om han aldri forventer seg til Jesus og blir en kristen, så slipper jeg det til her.
1: And then immediately I heard God say these words to me. I felt like it was God speaking to me.
0: Men bort att han så hörde jag följde det som det var Gud som talade till mig.
1: Now relax and see what I will do.
0: Ja. Slappa av eller och hick vad det för jag gör.
1: And exactly 4 months after that prayer,
0: bort 4 månader att han hissa bönna.
1: We were sitting in bed one evening and we'd put the children to sleep and we were just sitting and reading.
0: Så så det vet jag kras sång och kallade det kortbotten sång och så att kursen är bok.
1: I was on this side and my husband was sitting.
0: Yes, att där menar han satte han så så jag.
1: Now, I didn't know any of what I'm about to tell you.
0: Jag visste ju inte vad ni skulle berätta det kunde.
1: But my husband suddenly sees a bright light in the corner of the bedroom.
0: Men knappt så ser mer än ett bjärt ljus i hörnen av kammaren.
1: That light starts to move towards him.
0: Det ljuset närskas hon.
1: And if we could have the band,
0: yes, det kommer spela.
1: Keyboard just helping us to just get into this final moment of this session. So this light starts to come towards him.
0: Så det ljuset kommer emot honom.
1: And he thinks, this is Shiva, this is Krishna.
0: Og han heldur drøna hinduska gudin og
1: because he was deeply Shiva into Hinduism again.
0: Ella Krishna, tí hann var kom lengt inn í hinduismi aftur.
1: But then this a voice spoke to him.
0: So tala ein rött til hans.
1: This is Jesus.
0: Heri Jesus.
1: Give your life to me.
0: Gemar tut lúv.
1: And he immediately said, yes, Lord.
0: Og akkurat sum hann sagt, so seir hann Herre Jesus, ja, ta vil.
1: And everything changed in our family.
0: Og akkurat familien ble brøtt fullstendig.
1: For 2 weeks after that, that room smelt of roses.
0: Tver viker at det lukta i kamer av rosen.
1: We didn't even have rose perfume or an air freshener.
0: To ikke to vite at den eget så rosen lukte til den egen i husen.
1: So I want to tell you, God is a God of hope, no matter what you're going through.
0: Så jeg får si, jeg vet ikke om det er god velnærende, lukke mye omstøvende.
1: Let's stand, ladies.
0: La dere røse oss.
1: So we want to create an opportunity for you.
0: So vi tänkte att skapa en möjlighet för dig i morgon.
1: Just to respond to this message.
0: Bara så att du kunde svära på detta budskap som du har fått.
1: And really it's to invite you in a few moments to come to the front.
0: Vi får öppna lite lätt så för jag bjöd att du kunde komma fram här.
1: And we will pray for you to lift off hopelessness.
0: Vi får be för dig att bönlösa mamma affära fratar.
1: Lift off grief or sorrow.
0: Sorg og saknar man.
1: Whatever you may be struggling with.
0: Eller kvärta så är som du strujust vi.
1: And if the ladies can come up, they're gonna sing.
0: Forbönan eller tills som synja fyra kommer komma upp.
1: And while they sing, you're gonna be leaving your seats and saying, God, I want something to happen today.
0: Och med ant här synja så kunde du dröja så att du kunde komma här och säga god inch men jag fratar där.
1: Now you might say, oh Lavanya, that's great for you, but you know, I longed for children, but now I'm 60 plus, 70 plus.
0: Kanske du säger, Lavanya, det är fint vid det här, yngst med bort, men nu är jag ivdrus.
1: It's never too late for God to do whatever he wants to do in your life.
0: Det är gott råd, Gud förstår inte gud, det är som han inte gör ut att leva.
1: Can you surrender your life to him afresh?
0: Ivdjeva ut att leva till hans herra, om att.
1: You know, there's a pastor in New Zealand who was telling us the story. He's in his 70s.
0: Det är en pastor i New Zealand som har fortalt oss det så sövna. Han är ju 70 någon.
1: And he was saying that he had a similar sort of message and he called people forward who wanted to be free of hopelessness.
0: Han säger han har en sån här budskap som jag har haft det där om bönlösa och han ber ju folk fram.
1: One of them was a lady who was 85 years old.
0: Var kom en 85-årig gammal kvinna.
1: And he asked her, you know, what can I pray for?
0: Och han säger vi henne, vad kan jag be för dig?
1: And she said, oh, when I was 16 years old, I felt God told me I'm going to be an evangelist.
0: Hon säger vi en god. Jag följde mig det var 16 och Gud säger mig att jag för att bli en evangelist.
1: I told my pastors and the elders.
0: Och jag säger det vi pastorerna och äldstarna i samkomna.
1: I was so excited.
0: Jag var så spänd.
1: And they said this.
0: Och de sa det.
1: Women don't go into the ministry.
0: Kvinnor är inte vid tjänsterna.
1: We don't believe in women doing ministry.
0: Vi tycker inte på kvinnor är vid tjänsterna.
1: They said she said they shut me down and I've struggled with hopelessness.
0: Och hon sa att de lockade mig ner och jag har strust vid vänlösa så igen.
1: So he said, right in the name of Jesus, I remove this hopelessness off of you.
0: Han säger, och nu när Jesus har så inte så vill det ta det vänlösa känslan från dig.
1: You want to minister to women now? Go and pray for every person in this line.
0: Så visst du vill prata med en kvinna så stann där så för att be för kvar enaste av dem.
1: He was activating the gift that God had put in her.
0: Ja, han kvakte att det är nya gåvor som Gud har gett henne.
1: So ladies, the band are now going to start singing.
0: Så nu får vi ta höra.
1: So I want you to come quickly so we don't take up too much coffee time.
0: Så vi får nog att jag dricker kaffe i efterna.
1: Come down here and just say, God, I come to surrender to you and I want you, Lord, to lift off hopelessness.
0: Och du säger kanske Gud, jag vill gärna evigt ha mig efter till dig. Och vill du täcka sig vänlösa känslorna framme.
1: Amen.
0: Amen.
1: Okay.
0: Amen.
1: Let's go.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken oss hammeröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer gir 151 2 333 2 Takk for stolen.

Tjej Kristli Kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-6-6-6. Tack för det stålen.

0: Men det var så, så drott det ut. Så får man ut i heimen och en, två, tre år här. Och så var det vid, och så blev vi er. Så kom konan och kommer nu och vi blev gå. Och hon lockade mig så nyer och ena såna lev. Ja, ena kristna lev. Och jag färger så vi. Och jag har alltid kan se på ena vänner. Jag har alltid på grund av det bakgrund man har i. Så vill det jag ha att ha livet som föräldern gjort.
1: Akkurat.
0: Jag kanske vet att jag lapar. Jag kunde inte göra det. Det kan gott vara stort därför i heimen. Så jag tänkte att detta vill jag inte. Alltså, detta ska inte vara det här för mig. Och jag husker alltid att jag ska få böten och få familj. Så vill jag ha att jag upplever det som jag upplever. Det var så tryggt och gott. Ja. Så då hon bjöd mig här så visste jag gott att hon hej näka. Ganska hon också är man och måste få henne något här. Attra, och det var det faktiskt fullt vi på. Men det kom bäcka på mig. Vi var en möte här nere. Det var Roskilde. Att bara ta en lötna. När vi såg till en möte här. Jag runt inte när jag ut ofta. Men så ta en lötna. Då kände jag bara, nu är det.
1: Ja.
0: Här är två löta. Nu ska jag stå upp och fram. Det blev boj. Och jag färs och fram. Det minns jag illa. Det minns jag som en fantastisk upplevelse.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Det var något som, inte hade grät och så, men jag tog en stöv här inne, för fram. Ja, det är obeskrivligt vad så händer, men det blev så hört akkurat som, nu kom jag hem, nu kom jag på plås. Nu kom jag här som jag är över.
1: Nämligen.
0: Ja, så nice.
1: Fantastiskt, ja.
0: Och TV är ju 3 av 5.
1: TV är 3 av 5.
0: Ja.
1: Ja, ja. Tuva, vi färre höra till Sintje Onkra Leifs hank om alla lötta. Men vi är en som är näxt Balder Herikus som tu och Kristoffer bär i Sintje.
0: Ja.
1: Jag hade vi för att bara täcka hand på alla vägen här.
0: Ja, lät det gå till.
1: Till er härsta av Jesus.
0: Ja.
1: Kan du lycka säga Sintje om den Sintje ganska?
0: Ja, det rättligast faktiskt säger lite vi är som Sintje någon tog att en morgon tar vi färre upp så för Krista Facebook ofta gemma till och här är en person som lagt den där sanchen ut och enskon som tajder han till Zach Williamson är det där hos Jesus. Och det talar jag bara så störst. Och hon visar mer han och det talar jag så fruktliga störst till min och åkon. Och vi vet att det kanske är snitt blivit akkurat ett eller annat. Men är hans känslig, jag vet inte vad. Som man åker i hever, du vet. Vi vet att det här var andra åkona. Vi först kommer att ta en bok och jag ska läsa bokerna. Det är tid att beskriva.
1: Nej.
0: Jag visste bara hans sanker ska omsättas. Och det är ju blivit fyrr. Så jag sätter mig kaksbord, jag har kaffen och färgar tygen den här sanchen. Och ovanliga köttjäkta och väl. Jag var som har liv i sanchen. Då skriver en person och säger, kan jag komma till lyckande kväll? Och det var den personen som har lagt sanchen ut.
1: Okay.
0: Och vi visste inte på nu.
1: Nej.
0: Och jag vill gärna uppleva frälsen.
1: Ja, särskilt.
0: Och det var bara så störst för jocken. Så det är lika som sövan att det var sanchen, att det var inte tillfälligt. Att det var god som viskar i här och viskar i jocken. Så tryckte vi den och så hände detta att ett människa kom till åkken och vi kunde be oss hemma om kvölde. Så för åkken ligger här till i sin sanchen. Men vi vet att det är sanchen. Vi vill uppleva god ting som tjejlig ting och sikningar och allt. Forskjellig som kan komma åkra vi, men Jesus är alltid här. Det är det här sanchen säger.
1: Ja, fantastiskt.
0: Ja.
1: Han kommer här.

0: Här står Jesus och här sitter Samuel Hanne.
1: Ja.
0: Det var en fantastisk sang.
1: Jesus bor i Samuel Hanne.
0: Han bor i Samuel Hanne, ja. Så till sida på er.
1: Ja. Och i Daniel.
0: Och i mer, ja.
1: Ja, och Nekon Öron, god dag och lov.
0: Allt sånt här som var Tidsmålsson.
1: Ja.
0: Ja. Det är fantastiskt. Men den som sanker, han är väldigt glad för att möta den där kvart.
1: Ja.
0: Det syns jag så att möta den där sammanlösen.
1: Ja, tack för det. Ja. Vi tar virkelig, jeg finner ikke jeg var rett og meldt deg, og for Jakob, hver jeg for vi synes ikke han, altså, da jeg spalte han inn til Jakob Zachariasen, altså, jeg faktisk tar det da jeg hørte han første ferien, tror jeg at han gjør det bare når jeg hjertet kommer, og at det er vittnesbord,
0: ja.
1: Så jeg tror jeg kan løte i Ivo om at Gud kommer, at her vil gjøre det, og kommer å gjøre det. Det er han som gjør
0: det. Det er det som er det. Det er det, vi får ikke gjøre det annet enn å så det ut da.
1: Vi så det ut, ja.
0: Vi tar med gaven och talenten som han har givet för en enkel dag också.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Så det vi tar gav vi tog er att man släpper från sammanlyckna som vi nägrar.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Ja, jag har det som jag har.
0: Ja.
1: Och det kan jag geva. Men vi tar ett litet felaktigt att inte godstyrta livet. Det ligger kraft och ytter.
0: Det är nämligen det,
1: ja. Det tar färdast i åren och ja, tonen och allt.
0: Ja, ja, ja. Men du, alltså, du måste få geva mig ut.
1: Ja, vi färra vid Jakob attrum om en fyra veckor halt det
0: ligger.
1: Ja, han är bostrakan nu.
0: Ja.
1: Så tar vi det. Jag vet
0: inte. Jag kan så en sankes hända det hade det mer än en enda skrona.
1: Jag halte mer än en är ordentligt klar i vår kus nekta blöver men vi det här var flyger faktiskt lite jante.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Och som hon då så offra skriva, hon det var skriva och kan och jag har twittrat att när klar och ja.
0: Har just några lärbär
1: ja? Ja, hon just har lärt jag sen till tals hon har just. Hon är oförd alltså. Hon har bara tagit av när att. Ja. Det mer det mesta tuja men hinvägen man ska ge vad så stunder till, hvis man ska för under Jens hang fram. Alltså lära år. Och det kan ska det som man ofta inte har haft.
0: Mm.
1: Men vid att långt det färd så ju så gjort.
0: Ja, nej ja.
1: Och några goda förskasanter som
0: ja.
1: Jag husar ofta som ligger i folkasalen jag sen så det är något som Gud kan göra här
0: akkurat det nämnde jag det att tala det är bara så att jag talar mest till akon föringar det är samma sak att lära danskar alltså och engelsmän så alltså det är som är akra normalt
1: ja det är just
0: det här är sällan viskning.
1: Det är bara inte en hjärsta, alltså.
0: Ja.
1: Men det är, alltså, det är en utfordring att tuja till förrest. Och om du lyckas gott att ladda vera.
0: Ja.
1: Du vet, alltså, det är vi första att jag missar för dig, va?
0: Det är klart, ja.
1: Och tuja är så dejligt, ja, att Gud kan föra i åkon för en gång. Och sanger som vi så kunde göra.
0: Nämligen, ja.
1: Och det är en fantastiska flott, faktiskt.
0: Ja.
1: Vi vägen i regn.
0: Ja, det är en fantastisk sang.
1: Alltså. Ja, alltså, det är det.
0: Han kom bara i samband med allt det här. Alltså, det är,
1: ja. Ja. Så, nej, det är spännande. Jag tycker vi får sucha mer av två gäst.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Och kanske vi får sucha en helt, eller sucha chankgäst, ett eller annat som man kan förbinda vid ötjanar.
0: Ja, ja.
1: Det är hänt som det är värre stan, ja. Oi. Vi lustar till Hillsong, så lustar till Battle och Dwight, känner du?
0: Ja. Vi är en genre som plan snacka om att det var sound.
1: Ja.
0: Vi kanske får en ferro sound.
1: Ja, nej.
0: Färja sound.
1: Ja, alltså det är... Jag tycker att det är det som näka, visst du får ut vid evangelien och så vill du alltid nå som näka som övligt.
0: Ja.
1: Och här tycker vi att du ska också ha hur näg är brejast. Alltså hur... Och då här var vi näka som är halt föringar i ödloföre, visst vi täcka trus av 40%. Så nu har vi nog så väl vit och vi till folkslya och Sintra och country men Eisne Sintra och ja. Hade våra sounder då med Eisne väl.
0: Ja, ja, ja.
1: Det såg jag där vi blott gräs och
0: ja,
1: Sintra här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är något sällsynt. Det är lukar som så måste kalska dialekter.
1: Ja, nämligen.
0: Det kan man ska säga.
1: Ja. Ja.
0: Så då äntligen fortsätter det att tid som här där gavnar.
1: Jo.
0: Men tror man så där drivkraften att han för allt det är.
1: Ja.
0: Det är ett landamål.
1: Ja. Ja, och lycka väl, så vill han uppenbära det för jag kan ett land.
0: Det är nämligen det,
1: ja. Land är väl är Kristus.
0: Yes.
1: Och det är bara, det vi upplever det här, så här har vi faktiskt resurser till det som vi där är sin dröm om. Det här kan ska vi då funda oss, det är väl så sysst i ärende, vet du kvart, allt det här som vi drömmer. Ofta drömmer man också, men man tar inte, jag vet inte, Men och i Kristus, och jag antar Gud, så hävar vi verkligen det som ska till för att göra det som han ädjar och kom till för att göra.
0: Nämligen.
1: Så det är till alfa och omega, så det betyder allt.
0: Ja. Det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så evangeliet, det hever, jag vet att det hever öllar större antydning för det och för kommande nästan inte där som.
1: Ja.
0: Och det är egentligen aktiv och virksam och i
1: ja.
0: Tärnast nu för evangeliet.
1: Ja, vi begynte nu för jag var där i att det är en tröja så gärna. Och så begynte vi första av mina Facebook-vanka, eller så gärna. Och det här var så läsnare att det är några ting upp till det här som ledde till det. Men så kom vi vidare till utlanda och kom hem akkurat i där corona var ordentligt farligt om man var sätter allt tog ju allt det där. Så vi får sätta allt här upp i hamnen i Åkstane. Bänt vi kom gammene. Och här skjøt vi ut. Men så en dag igen så kom vi hem. Vi kom hem bäge över det vi kunde ha en tur i fjöttlen. Vi minns att jag trätt genom gottena. Så säger en rödd vid mig, öjliga tydliga, nu ska du, i kväll ska du föra live. Och du ska, nej, han säger, nu ska du föra live, jag har givet den jag kan säga. Och det här var vi döll, vi döll evangeliet. Och det här var så där, det här var inte något som jag bara kunde föra från. Så jag, och omkring är bio med åren, alltså det är just folk, omkring är bio med Gösta, men jag är lika som, jag kan ha akkurat till det.
0: Nej.
1: Men ta, till det är inte alla månen, ta ett handrötten till alla. Fint, så blir jag vitt. Och vi där faktiskt korsar igen, ja.
0: Ja.
1: Och det nu kanske i 2 år här var vi just där, kan vi finka kan en Facebook-vanka och så är här som vi tar var då,
0: ja.
1: Ja. Till ett för jag, kallar vi det så, att här kommer jag sin sättne. Och ja, här är det det privilegium att kunna förkynna evangeliet om Kristus,
0: ja. Ja. Så för det är anker som inte funnit att det kan ändå av Facebook här, så är det att
1: ja.
0: Till öll,
1: för öll.
0: Till öll.
1: Ja.
0: Av Facebook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det här betyder det för jokon. Det kommer också kött det till öll och för öll. Alltså det är... Och vi huxar öjligen ägg och huxar ju. Och uppliva att nå öll. Eisen är det som kan ska huxa. Kan jag se det och lusta det sig av någon alltså?
0: Mm.
1: Ja, alltså. Kristus är till öll. Och han dör ju för öll. Alltså han sa i hjärsta där brasta.
0: Ja.
1: För jokon. Och det är einaste. Det är faktiskt som Jesus dör ju för. Det är för att få kunna tala.
0: Mm.
1: Samfla vi jokon.
0: Ja.
1: Det kunde vi dö till häva. Och det är det som du börjar i här vid. Det är alla månen. Han är han som kan vakna upp till morgonen. Och bara känna att vara till. Ja. Vi är här som vi ska vara. Det är fantastiskt. Inte att det är utan troplekar. Allt det här. Men du möter Kristus troplekan vid honom. Och i Jesu frien och som bara han kan geva.
0: Ja, klart det. Till hans och till han frier som är faktiskt den. Det tyckte jag mest att tjocken, alltså, det här var det frien. Vi kunde inte styra omstånden.
1: Nej.
0: Vi kunde inte styra om heimen är krutsch eller inte. Nej. Men vi kunde känna att han frien som,
1: ja.
0: Som är kommit ut från att det största bardien som läkande gör värre, att Jesus struttade Golgata för tjocken. Och vad han säger att ja. Djävulsens makt.
1: Ja. Ja, ja. Och för mig, alltså, det fungerar så där snarare att och till att det här är så fantastiskt att du kan vara i all sin troplägen som vi ödler eller att du kan höra i tryggen någon om krutsch som vi tar nu. Eller att du kan vara ändå tattare på och helt öga kjäle som en upplever sjuk. Eller vad det är som vi kunde komma utföra. Ja, men så kan du lägga märke till att bara framför ödlens ner så är vi ett äckabor. Jag kan bara sätta mig nyer och säga Jesus, tack för att du är här. Och det är och så börjar jag mest till att akkurat som det hände bara när jag nog är vi ser frier än och så kommer glädje utan kanske kommer hon från så kanske inte glädje och jag till nästan är tjejliga kanske men det kommer där och det är inte stor det är något som jag har finnit att det blir en nödvändig skapning av Kristus och här var det samfly vid han det är det som jag ser det så fantastiskt han pryser på så jag kan inte tacka nog för det här sambandet som jag har med han. Att han bor i mer och att han är här. Allt i. Akkurat som vi säger att här står Jesus. Alltså, i munnen öppnar svaren. Han reiser ni här. Och glädjer tog han är här. Han är alla tog är här. Och David säger att det här är bant för egen fötterna mina däckar han har vårt.
0: Mm.
1: Det som jag också med här som förr. Eller bant för egen av utfordringen. Eller öttan eller storan som vi ett eisen uppliva. Bara i tvära. Allt detta kommer åka en eisen. Men så knappt blir havet till att börja nu i havet i färdland.
0: Akkurat.
1: Och så blir vi att det strämmar kärleik, glädje, frier, mildleik, allt detta som kommer från andra gods. Ja.
0: Och att det är att andra gods bor i åkerna.
1: Ja.
0: Det är så ofärdliga störst.
1: Det är ofärdliga störst, ja. Och vi kan ska skilja det, inte? Men vi upplever det.
0: Ja.
1: Vi upplever det. Att här är något som är näkst större än det.
0: Ja.
1: Alltså, det är styrt i Johan. Jag grät kanske Johan i ett land. Du vet, jag var ganska ordentlig knuse. Men så att jag vill komma till han vi akkurat som vi är.
0: Mm.
1: Så kan han lite och knå upp och han kan gruva. Och, ja, jag vet inte. Jag kan inte beskrivas, men till något som vi skulle upplivas. Det ska upplivas. Da.
0: Ja.
1: Men vi kunde vittna det, känner jag.
0: Ja. Och tar man här upplivat det så är det så purast och naturligt.
1: Ja.
0: Det är inte några spuk i något eller annat. På tammatan, slett överhövligt. Ja.
1: Nej.
0: Det är bara akkurat som om han alla tyna bara talar på omkramat. Inte bara läser en fri ström i jakt någon. Eller att han kommer med inspirationen och tanken. Och vi söker han till att ett eller annat läkar och så. Och vi får svär.
1: Ja, i allt faktiskt det här kan lycknas bara. Vi har lite på att nu. Mamma säger att vatten är stor. Ja, men så får jag något högt försumt det.
0: Ja.
1: Och spyr en till, nu går den till då. Och för att tåsa det och så mest ju vattnet bända tryckläkarna. Så det är faktiskt det. Och det är absolut, vi kan nästan gott beskriva det vid en naturlig som hattar. Ja. Och så är han färger för jockorna och vi tar andra gods. Och det är, ja, jag blir ofta säga till att det är inte näka mamma missa. Det är mamma får lov att bli, ödl må få lov att bli det. Det är nämligen till ödl.
0: Ja, det är akkurat det.
1: Ja.
0: Det är det är fantastiskt det.
1: Ja.
0: Nu är vi så här för att bo i posten här och huxa om och minnas allt det här och prata allt det här som har hänt här. Men tjauan, det är ett aktuellt kvann enast av det och kvar jag löter.
1: Ja.
0: Sannolikheten är att det som hände ta han. Mm. Det är att han tog alla hemsens synd av sig själva.
1: Ja. Ja.
0: Och här ger vi också en sån rättvis i stället för
1: det. Det är helt, alltså, det är så stor, alltså det är glädje på och det är evangeliet.
0: Det är
1: han säger till mig att han har gjort heimen sått, vi ser. Och han tillkillade honom, det är inte där. Alltså, vad är det här här?
0: Ja, det är så stor nöje att vi tar vara naturliga att säga klara vid ordentligt att
1: nej.
0: Att det lukar som för gott lär oss handla.
1: Ja.
0: Men hade det väl inte.
1: Ja, och så hade vi nästa vers här. Han som kände inte till synd, gjorde han till synd. För jag vet och i honom kunde vara rättvis och gods.
0: Ja.
1: Det är alltså att det här det kan vara rättvis och gods. Och i Kristus, ja, och i Kristus.
0: Ja.
1: Och ta alltid vid beina och säga att det är det mesta att det är otroligt här som. Så det är väldigt kraft.
0: Mm.
1: Ta det är väldigt kraft. Ja. Tror jag att det kommer framför i handen och suttjes av sannläggaren. Ta ett av att få av miskunn. Finna nöje till hjälp och rattar tog. Och här stängt jag som styrs nöjen i den där krafterna som vinner och kan äva ödla i tingene som annars vilja så gärna styr och kunna.
0: Ja, det är akkurat det.
1: Du vill bara glädja och vi vill bara trygg och vi vill bara mera av honom.
0: Vi blir normal.
1: Ja.
0: Jag har ofta lagt mest till det. Att mera han släpper fram mig att min liv, mera normal följer mig.
1: Ja.
0: Hur rakt vi är till runt om mig, mest jag med mera normal.
1: Ja, ja.
0: Och mera, alltså, tar man lukas och kämra sig inte, jag vet inte vad man ska säga, man glömmer inte. Det är ju alla tog in i Jokon, men man får i en sort, kan man skälla, för han inte ordet släpper fram mig att.
1: Ja.
0: Då blir jag väl inte ordentliga.
1: Nej.
0: Och drägerlig, alltså.
1: Nej. Och jag har alltid eisen att en till dömes tar jag ju Paulus säger det här att han säger att det är att lätta sig lika fram som hela ett gott och domligt offer och så säger han till er att hon tar som synden som hänger sig först upp i oj så vill det lite i sin, ja?
0: Ja.
1: Men så har han lyckats som Sverige det till, ja men här är inne väntar Jesus. Att jag vill säga att här ligger det. Inte av synden av, men av Jesus.
0: Nämligen, ja.
1: Jag vill säga att, och det vet vi gott, det vet vi det. Hvis vi hittar på Jesus och hittar på det som vi äger Kristus, ja men ta ett det här att synden missar sina mig.
0: Tror
1: det hever hon ju i sin, ja. Men ta liv av att han vill lägga ut som långt i vunnen och. Vi livar faktiskt drack ut därför att jag lagt det. Gärningarna för jokorna. Och det är störst. Det här vill jag vid ödla. Vi vill ju inte synderna, vi vill ju rättvisna. Men till att det här är att det är ut i, vad ska man säga, och i trunne att jag fullgör det här värst, jag kan hitta på Jesus.
0: Mm. Ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Det är i fyrtjävning, det är i liv. Röjning.
0: Ja. Ja. Det är helt, helt fantastiskt. Du. Att det här, ja, du tar som att hitta på Jesus, jag är också en Peter, ja. Han får ut ur baden,
1: ja.
0: Och som missar fokus, ja. Och det här vi först finner oss själva. Vi har missat fokus och vi har inte ett omstövning och allt. Och så följer vi att vi börjar att sacka.
1: Ja, ja.
0: Men så är det uppe.
1: Ja, och du kan gott bruka det myndet när man gråpar ut det till möveljön. Till man glömmer att det var Jesus.
0: Ja.
1: Det var Jesus, det var det som jag blev ute i första färgen. Jag får ut och kände bara syndabirande färgen av. Det är att jag inte fokuserar på tidningarna, men fokuserar på till rättvisna som är i Kristus.
0: Nämligen, ja.
1: Och så och ta er den nagen er händan är väldiga kraften. Det är det största.
0: Ja, ja. Det är akkurat det. Du månader är faktiskt mittlen lov och nagen.
1: Ja.
0: Alltså, god har vi inte brått mening.
1: Nej.
0: För att han gav det inte bra in till dem, så.
1: Nej.
0: Men, alltså, vi sa själv hon, bojna till människan. Det är unga kraft.
1: Nej.
0: Det är måttlös.
1: Ja.
0: Det kunde inte göra några fyra åkerna, utan faktiskt att göra och ringa samvetska.
1: Einar platt jag säger att det var en vattrepass.
0: Ja.
1: Det var inte bara skajvläggar, men du kunde inte bruka det. Du kunde inte rätta skajvläggar.
0: Jag nämnde det, ja.
1: Einar Johansson, svagskännande. Men ja, det är nämligen det.
0: Ja.
1: Men nu fick vi dessa väldiga krafterna, som blir nöjn.
0: Ja.
1: Och det är att Jesus är vid tidsinterna.
0: Ja.
1: Han har borde ta sig, så vi inte skulle bära det. Och så stända strafferna som vi åt. Det kan eisen jag se.
0: Ja.
1: Och så är det här som han säger. Och så har han sagt att vi ska vara fri. Och säger mig, vi ska vara fri. Och det är fri i den där kvillan som är i att tryckva Jesus. Fullt och fast. Eisen tar det igen. Det har vi kanske inte livet så där som vi skuld. Men vi tryckva det i ägheter. Så hvis vi vet att det är som du säger normal. Så vet vi att vi har sådana där. Och sådana löt.
0: Mm.
1: Hittar bara patik. Vi vet att det är gott. Men det tryggar vi då på att det här är väldigt nöjen. Jag vet allt du har varit här i livet, ja. Det här alltid är jag firar med er till bara en sån styrk. Så, ja. Att det här är...
0: Det är helt annan standard till att jag mamma bara säger att det här är... Ja. Det är bara så störst att det här verkligen är så löst. Att det är till, alltså.
1: Ja.
0: Att vi kunde känna till att vi det är inte släppa fjall, alltså.
1: Nej.
0: Vi det är inte ensamma, alltså.
1: Nej.
0: Kjallt om ingen är samma vi och det här löpna är helt inte ensamma, alltså.
1: Nej.
0: Och han som äger Jesus och sin hjärsta är unga tog ensamma.
1: Nej,
0: unga tog, ja. Inte ena löpna, nej.
1: Unga löp.
0: Så det är som du säger här, att här fokus och han.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är Jesus. Han dör ju tjående, vi vet att han dör ju för att betala och synder. Men han då ju han måste täcka synderna för att han kunde komma samfälla vid oss.
0: Ja. Ja, du det var allt det alla som är förrande med såna.
1: Jag får det, ja.
0: Du att alltså Gud är fullkomlig och helar och rätt så han
1: är inte kunna.
0: Men han är inte kunna. Men
1: så tog han skilda in. Ja,
0: tog det bort.
1: Och nu kunde vi tvära. Inte kunde vi, men vi trick så är det ett vi han. Det är bara jag vet inte, det är bara så störst. Och hvis jag är ute här alltså, som huxar det här, ja men det är ett lätt, alltså, begynn nu, tryggväsen, Jesus gör det för mig.
0: Ja.
1: Så börjar det här, fantastiska liv.
0: Ja. Du, alltså, man, jag får sätta en annan sang vi tycker på honom, men jag tror rycka till vid gitarren och så vart.
1: Ja.
0: Och det är när sangren, att här finner jag sannan fri. Har du sagt något om den sangen?
1: Ja, det är en sang som... tala jag sen till och nöjlan jag för akkurat här om frien och kvällarna och det var kanske jag sen att tycka och kvart det var nöjt att fokusera på Jesus. Det var något annat du kunde fokusera på och det ville bara och lagta och så vi lustade kanske nej efter så någon här mitt lever hästen sankren och jag hållt att han talar sen jag själv för man kan bara lusta så det är att och du kan då stanna här. Men så knappt igen. Som vi tar som Johan, så är Jesus här. Ja. Och lortar bara efter honom till en som Kristus har tryckt.
0: Ah, ja.
1: Sätt. Ja.

0: En nästan då det verkar saker till mamma säger så.
1: Ja, visst klart.
0: Ja.
1: Det är den.
0: Jag kanske kan säga att han som är nästan helt tentra att det är sändning vid vägen, Värster Daniel, Adol Jakobsen och Jester Chamber, Samal Handel Lagnberg. Och Samal Handel, nu först att tänka en live.
1: Jag får röjna.
0: Ja. Två kvarbär och ass.
1: Ja. Det är den bästa ånden att spela, men nu måste spela själv. Ja. Det är sån här, säger vi kvart så ska det fjall till. Vi kvart är det avslaget här och för att jag kan lyta av herran. Det ligger ganska till ut i att ångtna är så glömmer vi det i Götland. Vi får ströjas och strävas, men så blir vi till att ta i det ordentliga centrum av Sverige. Ja. Över röndor

0: Ja, fantastiskt.
1: Att det är en som är vad tryggt. Jag minns jag kan också vad du skriver, men ja.
0: Ja.
1: Ja. Och så nu i Lianne. Ja. Jag har alltid att han säger att han är så illa nekvast.
0: Ja.
1: Vi kunde finna oss själva, ja.
0: Ja.
1: Och det som ligger särskilt i ojusen här till det är att han säger kärleken, han för över allt. Mer än allt som jag kan möta. Han säger kärleken, han för långt upp om det här och nekst större än det. Så jag vill säga om du ganska sitter här, du har mött omkring, du blir vacker vid utför omkring, eller helt det är färgen för långt. Så han säger kärleken så stor är att han täcker det 100% och du är... Han älskar det akkurat lika mycket som han gör det här.
0: Ja.
1: Trädalist.
0: Ja.
1: Så du kan alltid komma till han.
0: Du, som han, det här som du nämnde i början, det här att Heimerund droga. Det är inte främmande för de flesta av oss ganska, eller nekva av oss som är uppvaxen och i sån samkomst sammanhang.
1: Ja.
0: Jag har så själv ägstna haft akkurat det här. Och jag var, blev så 20 år och är en 21 år, ganska när det var 22.
1: Ja.
0: Är en tälliga som tar upp det jag faktiskt är att han har ångande släppt mig.
1: Ja.
0: Jag är helt att det är helt i hand alltså, jag släppte henne, men han helt om skön inte. Men jag måste ha hand var läsa.
1: Ja.
0: Och hade jag så akkurat det, så att när jag sjanker faktiskt talar inte till läsarna.
1: Helt säkert.
0: Ja.
1: Jag måste säga akkurat som är det, att jag lite till alla det vi har lite att han var
0: där. Ja, akkurat.
1: Jag minns, jag kunde komma hem och kanske vara ordentlig överskavare och lämna sånt och jag vet inte om folk känner att det här bönna, men så ber jag bara att jag kom bara i hjärsta men jag sa nej.
0: Ja, särskilt.
1: Jag kunde med alla firmar nästan.
0: Ja.
1: Så, ja, så var det sån här, levde jag faktiskt till och arn. Vi är inne i mer ett annat som säger att det här, alltså. Och till dömes tänkte jag att jag ska ha en tryggvande kål.
0: Ja.
1: Det är ganska egoistiskt. Ja. Men det var inte betydligt vi äger här han och så. Det är väl det själva. Jag ville själv att jag kan stöv i attor.
0: Ja.
1: Det var bara snygg som drog. Jag var 16 år här, så tog stövna att ta här nere i Danmark. Men det kunde bli en äldre än det här. Hvis jag drar alla, ja. Men jag fann en goa jente. Och som jag sen drog med den rätta vägen. Och det här tycker jag att det var bönarsvärt. Ja, mamma och pappa.
0: Ja, och man hade inte en känsla av att det här långt var planlagt.
1: Jo. Jo.
0: Och hackres där, ja.
1: Jo.
0: Ja. Det är det samma som med
1: det. Ja, känner
0: jag. Jo.
1: Ja, och det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Du, man ser, nu har vi inte varit samman 20 år och gift i 80 nästa månad.
0: Wow.
1: Det är rättliga lunch.
0: Det är rättliga lunch, ja. Vi var väldigt unga till gift.
1: Ja, hon var bara 16 år vi giftest. Vi har så börjat att jag. Akkurat filter och jag bara säga akkurat som är att man lägger bara mer och mer mest till hur god lätt jag kan säga.
0: Ja.
1: Som Arne Ganka så blev det bara mer spännande och gott och fantastiskt. Det här var vitt uppliv.
0: Ja.
1: Det är så störst alltså. Ja. Det är, ja, jag vet, det är väldigt nöja i sin tär.
0: Allt säkert visst. Det blev så på en eller annan så kraftfullt och på en sån här mildanmata och stittlanmata. Inte några brännedja eller något som helst så var slett överhuvudet. Ja. Men något som är så fullt av liv och kärleka. Kan jag kämpa därifrån?
1: Ja, kan jag kämpa därifrån.
0: Kan jag kämpa därifrån?
1: Och det kan man till dem spela. Och det tror jag det är också. Det är fantastiskt som vi har det gott. Det har visat sig en ny tog. Det som vi har det gott. Och det är inte tog att allt, du vet, är som det ska, men det också är som med vår kona.
0: Ja.
1: Wow, det här var det gott alltså. Det är skickna, ja. Så det kommer sådana löten fram. Om man ser det största.
0: Ja, ja. Jag kände ofta så att man blir bara filter av en sån tacksamhetskänsla.
1: Ja.
0: Tacksam som man slett inte pjörs att arbeta för att få fram. Alltså.
1: Nej. Nej, det här kommer knappt lite löten att du sitter här med en kaffemån i soffan, så kommer det.
0: Ja.
1: Och du har ju sökt upp, utan det är bara knappt det här. Så här är rätt det här, det här som är allt livet till åkerna. Livet samma vi god, samma vi är här och nu, ägstna. Vi lever här och nu ett gott liv. Och det är så att vi alla bara skulle färre också, men vi lever här och han ger hetta löve så rukt för jag. Så gott för jag kan. Och jag vet inte om jag ska säga men eisen så här så vi kunde ganska jökn och ting och allika väl så är det sin frigen här och anko vill kanske sagt vi kunde klara ting eisen ja. Det är också det här ute ja.
0: Ja, ja.
1: Du som har upplevt förfärdliga ting som att han inte kunde klara det. Kunde överleva de nästa dagarna. Men det vittnar så till att ja, men hvis ikke jeg er Jesus, så har det ikke jeg de har gildet det. Jeg er ikke klar av
0: det. Det er nemlig at, ja.
1: Og om du, det kan nesten skje sånn, ikke, men det er Jesus er ute. Ja. Men det kan nesten ikke, jeg vil ikke bli noe så løsner, altså. Nei, det er som å bli det.
0: Ja. Ja, det er, ja, ja. Nei, altså, vi tar ikke, vi tar ikke spart for noe, men og allukavel, det er så høyest det jo, ja. Omkring hendikaffer, altså, på kar ta kan vara nej av ändlönslä. Jagna längt löv som så last ja. Så har jag och min erfarenhet är att när är han?
1: Ja.
0: När är han? Nej att det står dra och så mig att
1: ja.
0: Och frihet som jag ju vi tar var vi tar var ut för händig och som kunde väl bli allvarligt.
1: Ja.
0: Men som han sa nej i verkligheten.
1: Ja.
0: Blev till att det går alltså.
1: Ja.
0: Sikna. Och att känna är en par förhand alltså. Det är inte par förhand men oj nej. Att känna att svärre allt och vart näka som helst då. Innan ute. Jag har kontroll. Det är gott.
1: Ja. Ja. Det är helt säkert. Jag också äcker den här tankarna i snitt. Det är utifrån sanningen här då. Att det är som tär löten där som du i eja blicken. Jag vet inte hur jag ska säga det, men det är inte gör. Det är jävligt.
0: Ja.
1: Du kanske kan ändå huxa i delvis bara för en natt. Alltså, jag ska vakna morgonen. Alltså, du kan komma här till.
0: Ja.
1: Och jag vet inte haft några sådana lätt. Men det är strange. Det som hänt i här, det är faktiskt. Det gör du för att det drömmer faktiskt att där.
0: Ja.
1: Och det är inte ordentligt att beskriva. Det är något som man nästan upplever. Och här kan det vara akkurat det är du syns ju med att fjattlig eller i mest ting som är, ja. Alltså det är faktiskt, det är inte han var alla det här. Men jag kan ska vara inte så tatt. Jag trångt min till han ut i löten, ja.
0: Ja.
1: Och blev det här. Och ta erst när vi kom nästan in och att här att vi rör sig nästan i trångt. Det är trångt att vi ska tåla röntgen i röntgen sin vän. Och vännen ger inte till skammar. På grund av kärlega gott som uthälter och hjärsten av det. Det är alltid jag vet att uppleva. Att löter som vi i eia blicken tar det är jag förfärdligt och rejält att han har tänkt jag vet. Jag ser lötnar här.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska säga, men det gör det något gott vi med.
0: Ja, ja. Ja, det är. Men ja, han är, alltså han kan vänta allt till det bästa.
1: Ja, och vi tog en av djävnar stöver välja allt.
0: Ja.
1: Löpa till han är alltid det som vi kunde göra.
0: Mm.
1: Och till gemonen, det är så kan han nämligen. Så vi färd till han, så tar ett han ger, alltså det är inte ni att. Det hade inte lätt att lösa eller fortälja, men att det är något att uppleva. Och kanske ägstna, nu är jag bara 46 år, men allikaväl, när man har haft liv ett liv, så lägger man mest till att här lötnar, så man kan skatta med vår unkort och inte, nej, att här, du vet, ett land, man ska bara kan komma av vattnet eller ett land, men det är också man, ja, men att det är efter att jag upplevt i hattar, ja.
0: Mm.
1: Så är det, vad ska jag säga?
0: Störst rot att det ganska.
1: Ja, ja. Jag rör inte sinne.
0: Ja.
1: Och jag fotlar av honom. Det har vi i eisen tog.
0: Nettopp. Ja, det är. Alltså, jag tror inte att jag umyntar mig ett liv åtta. Åtta är allt det här. Alla sina siktningarna, nerverna, nöjerna. Det är alltså. Hon och till er alla tyna, alltså vi och ochra människans liv, vi kunde färra ut och vi kunde bli ett landa och svart och reagera och på forskjelliga matar blev ganska negativa när löte och forskjelliga svart. Men han är akkurat som alltså han är som han rätta kompassen och jag kommer också.
1: Ja, ja, ja.
0: Och han drev lockon på en annan mästra matar som vi inte ordla fast då är helt bara vem men så upp det bara, ja men nu är det Lucas som är man inne i stilla vatten i åter då.
1: Ja. Ja. Och han ger näka som bara han kan göra alltså. Han kan fortälja och något ting Hvis noen andre kanskje kommer inn og at de prøver, så det ikke rikket. Det var jeg følt noen andre, nå er det ikke så ille, men han kjører til kærlek.
0: Ja.
1: Og det er alltid det som mest gjør til andre kjøminær, men så er det kærleken som først altså, er fremme av fire.
0: Ja.
1: Det er avvaksen som kommer fra henne. Altså, ja, nei, jeg kan, jeg med å si til Tåsevennen løte sjukhusen i sørste vik, det var etterligere hese viken. Hese viken. Så sier han til jeg, ja, det er godt det var Jesus. Så tog seg dumme til at, altså, jamen, hvordan kan man åtta noe grunnen? Altså? Jeg vet ikke at anker kanskje det er litt platt og sier at det er, at jeg vil leve. Men nei, verlig han, altså, hvordan kan man leve åtta noe til her som vi akkurat har tog som nå? Jeg har jo ikke doa det. Og jeg vet ikke om jeg har vært her heldur. Jeg har ikke vært her sikkert.
0: Nei, det er nemlig at jeg ønsker jeg veldig helt selv, altså, tøye. Ja, det er ganske noen ekstremer i meg som at det finner meg ut til et eller annet, altså, du vet. Jeg vet ikke, men jeg vet bare at jeg lyser ham i hånden godt.
1: Det er godt,
0: ja. Og jeg vet at han kommer vi forskjellige, på en sånn, ikke alltid en så tøyelig måte, men at han har sagt, oi, hatt han vært forresten av han, da?
1: Ja, nemlig, ja. För du är alltså nu verkar kanske inte då. Hur var det här? Hur är det där?
0: Och
1: det. Men så vet jag god som var ute i. Och det är något tror vi att vi bröt och skilja något ting alltså men ja alltså det är bara att det här är en ofärdlig nöje alltså för att han alla det vet vad det är och vad det är till och vad det bästa. Och så hjälper han också alltså han är ju ensne väveren som vi kan gå och han reiser ned hyren som leier dere, så han vet hva det er til det beste, og han sier, her er det grønnfløtene.
0: Ja.
1: Og så drever han dere, lokker dere, og kører dere. Og...
0: Ja.
1: Ja. Det er fantastisk. Det er jo en som gjør til alle
0: dere har
1: lov. Og så er hun på båret, altså ofte, må du si.
0: Ja, ja. Og altså, hvis man kan se om man lukter av hvite mennesker, ja. Tjåkene, ujåkene og middelåkene, så tås av vi om å være heldige. Hva er vi velleggende i skikkene?
1: Ja. Yeah.
0: At det var et her kjølere tjåkene, pastor Daniel Pedersen.
1: Ja.
0: At det var ikke bare heldige tjåkene, det er sikning, ja.
1: Det er sikning, ja.
0: Men det er vel, altså.
1: Ja. Yeah.
0: Og hvis vi tenker til her på tammaten, at det her er vinner til dem, og gjetter noen dette, og på større vinner i lotto,
1: ja. Yeah.
0: Jeg leser om en mann i Joar og i Norgeland i Angstnes som nå, til så veldig mye kvalitet,
1: ja.
0: Hver han er knappelig nå, han vunnet 34 millioner, ja. Åh, så fikk jeg også, ja, men så er alle troblager løst, ja. Og det er det slett ikke, ja. Og Lotto er just så løsende til at vi kjøper en lot, men det er bare en som får alle,
1: ja.
0: Sammenlagt, og det blir så rævlig han ikke, va? Men jeg mener det er Asaf som sier i salme 44, ja. Han sier at Herren er mot lotto.
1: Ja,
0: han er lotto. Er lotto og loter til samme år, ja. Det er en loter bare. En pastor av noen. Herren er mot pastor, han er mot loter.
1: Ja, ja.
0: Og det her og til lykker, her er jo, altså så er det jo selv himmelen som er okkara pastor.
1: Ja.
0: Lange her.
1: Ja. Ta eier av alle ressurser langt ut hui at Herren er, som vi begynner via.
0: Ja.
1: Og det er fantastisk, altså vi eier alt ui hånd. Och det är väl praktiskt eisen. Alltså visst vi huxa och det är ankt när mest man det också vill få och kunna huxa ut från vävna.
0: Mhm.
1: Det visst vi huxa ut från toj som Jesus har gjort och att han är nämligen han är att alla resurserna vi har bruk för där är det här. Ja men så här har vi eisen större där vi här löven någonting till det som vi då ena för när fulla att vi skulle göra det att vi känner att Herren driver oss till det. Det är ju akkurat, det är ju vi som är garanter för det, men det är han som är attan för det. Och han är han som har lovat över att via. Och eisen är försvinna. Han är, det är gott så välvilt det möter oss.
0: Ja.
1: Och jag är ganska huxa om det. Här har vi vän till det ena det. Här har vi vän till människan runt om mig. Och det är, jag har alltid ena på att jag säger till eisen att hvis du brukar till skriftsteg här, alltså, om avväxt antans. Så det kan vara så en checklista kommer. Alltså, här vi har sett tingen, ja.
0: Mm.
1: Det är något som fortäller. Du visst, vi trycker för evangeliet. Alltså, det är goda tygen. Glädje, bådskap. Så blir vi glädje och fyllt av det.
0: Mm, ja.
1: Tog jag att, oj, här ligger det här. Jag kommer att trycka för att jag kommer att tro att äga. Og at det her er vera, jeg husker ofte med sonur hins haksta. Sonur hins haksta. Elskar vera hon. Sånn ekvart han gav sin son fyr meg. Sin son fyr meg. Ja, det kunne blå hans her son. Det er bara så utroliga størst. Vi det så, vi det för jag brukar att vi det privilegiera. Vi det har sån en frambuchar rätt. Och det är slett inte bara till tun och moin. Helt inte det som ganga möte och eller kyrkje. Men det är öll.
0: Ja.
1: Vi det är faktiskt öll så privilegiera vi kan säga wow, Jesus dör ju för mig. Här är mina synd. Och jag är hans rättvis. Det är fantastiskt. Öll, alla heimeren, öll.
0: Ja, akkurat det här. Han säger ju Bei her Johans 3.16, at du så elsker jeg god heimen,
1: ja,
0: altså.
1: Ja.
0: Til å si, her Angel undant det, ikke?
1: Nei, nei.
0: Og her, og så vidt av er nek, og vi er bare tilhenger av Sedna Korinth 5.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Her som han sier at han tilroknar ikke heimen.
1: Nei, nei.
0: Sinter terra langere.
1: Ja.
0: Altså, det er ikke det at det ikke er her, men han tilroknar det ikke langere.
1: Nei.
0: Og til er veveren til ja. Å komme til hans herre.
1: Ja.
0: Og som jeg så gjerne sa at jeg slipper ikke fra til her at vi bytte om vi hanna.
1: Ja.
0: Han her, og til det som året at jeg ble satt,
1: ja.
0: Det kommer ut av veksla, ja. Tonalia. Ja.
1: Han satt der
0: ikke. Han bytte om. Altså, først til banken og vekslar til Ponte eller hva det skal være. At du får lykke for lykke, men her en helt annen veksling.
1: Ja.
0: Du først rettvise fire sint.
1: Ja.
0: Du er alle ved sintene, og han gjør det rettvisene. Og mer, og hver eneste ene som Men tek nu mot rest ner alltså.
1: Att till långt just.
0: Ja.
1: Till att ta emot.
0: Ja.
1: Och det är till upp i alla tröna kunna ge chatlon. Fullt ut med. Fullt ut ske.
0: Bind till och nu.
1: Är det nu ja. Utan så det kan vara stark när vet du vis alltså. Det heter det låt annars alltså. Så vi har vi två över och 1000 lust där. Så att det här som boskapen är glädje boskap. Det är det fantastiska. Han säger han vill inte som tar gjort i åren där tar inte ju bättre. Blåa bokon och allt det här för utvårsta rensa. Men nu är han just för, ena för alla.
0: Mm, ja.
1: Just bort. För synder. Och
0: ja.
1: Och det är nästan i alla hemsens synder.
0: Det är nämligen det. Och jag har alltid näkare att den stärskaste vittnesbron är hårst. Det är människor som bara tar det här under åren. Bara knappt så vita dig efter det.
1: Ja.
0: Det är inte bina bön en gång.
1: Nej.
0: Det är bara en sann för knappt så vita. Ja, men. Och så kommer touchen.
1: Ja. Och det är det som händer ofta.
0: Ja, ja.
1: Men sen har du ett ungdomsarbete här i Britannia. Och så var det en ung tjänta som inte var vån vid näka. De föräldrarna kom utlanda från och det var inte kanske som föringar ofta är. Ja. Och hon stod på det här och knappade. Det är inte hon bara att. Alltså hon fick stäga still. Jag tänkte att det är fantastiskt. Jag sa bara inte näka.
0: Ja.
1: Och så säger hon till er. Jag säger, det är näka som jag säger. Det är tosasyndrom. Nej. Hva vet jeg så å si? Jeg fant bare det av at Jesus elsker meg. Da er jeg for meg. Det er bare.
0: La det opp.
1: Ja, og så hun, det gikk opp for igjen bare. Og hun kram at jeg andre godt sa.
0: Ja.
1: Og det er bare altså. Det er fantastisk at jeg synes at det er hentet.
0: Helt, helt.
1: Og hun kunne huske jeg faktisk. La dere gjøre mer av oss ned. La dere ikke prøve å gjøre det. Ikke prøve å få en stemning. Bare heve det.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror Gud virker best til han bare slipper å virke.
0: Akkurat.
1: Ja, og det gjør han akkurat
0: jo. Vi ikke forstår det.
1: Ja, vi ikke forstår det. Vi akkurat. Vi vet alltid ganske hvis det får oppe det her. Vi tar langt, eller vi gjør hatt det eller hette.
0: Ja.
1: Men han virker altså.
0: Ja.
1: Og han virker annars. Under ødelen i muskens løven av folk kunne heve hatt det slik og tilhånda ikke etter hit. Han virker i ødelen.
0: Akkurat.
1: Det gjør han. Det är det han måste säga så det är.
0: Jag vet inte om man kan säga han är ångaststöjlare som han är atlantstöjlare men.
1: Ja, han upphör till atlantstöjlare.
0: Ja, det är.
1: Jag tycker att han är den mest musikalska, det vet vi gott.
0: Ja,
1: att Tejemur har ju hemma ju honom i alla fall.
0: Ja. Och där fyllt den äck på jorden nästan, att man vet jag.
1: Det talar så nek till och om tonar. Och du kan tonar, det är så det andra släpper att göra livande och Och är helt i eisen i onk, du tånar som vi inte höra. Och krasantje kanske, det är eisen näga vi och nu. Och det är kanske inte nödvändigtvis yrsta och grund som är tryggvande. Men på onkra mata kan god eisen i här
0: ja, ja.
1: Tälla till och jag näga vägkosta.
0: Akkurat.
1: Ja, ni är ju i ödlån här alltså. Vi skulle släcka utlucka näga stan, ja.
0: Nej. slett ikke.
1: Nei.
0: En tanke kom til meg nemlig nå en dag at her vi tar lærer som han har kommet til Jesus, så at han møtt en noen som er i løkken prædika, og i navn i hans her, eller fungerer i hans her navn, og tar nokt om det.
1: Ja.
0: Men Jesus heter han, nei, sier han. Det er han som ikke er måttråk, han er vi og kommer.
1: Ja. Ja, nemlig.
0: Ja.
1: Det er ikke...
0: Vi kunne vi kvarst være sin for ivrig her, at...
1: Ja.
0: Men att sålta från.
1: Ja, det är ofta det är och det är som människas lite attra, alltså det är väldigt viktigt alltid att du vet och det är ett lock och nöt att man lär sig lugga som att nej, låt mig flytta med alltså. Låt mig inte du tar lite till och när sen tror att heter det vit och heter det tej och hässe och allt det här. På ändarna mata sjok nötlan men man ska säga okej, det är låt mig nu vänja mig vi och det är kanske som om att det händer något här alltid. Det är kanske som att god ger att land och i tojen i akrobat nu är det kvar. Ja. Alltså är mest det här med det folk kanske jag till att för öll läsen sälja att ungen huxar och jag vill helt rätt att hur fast jag huxar till kvar har det hemma eller det du spyr inte och är spyr släcke alltså runt forskjell så vi där vill tysch John vid oss lite första kostnaderna det är bara när allt det som händer det att vi ser huxar inte och Daniel till huxar det till var förstand där ser man väl Louis i Britannia. Då var jag, eisen tar var jag att höra. Då vet jag bara när jag om det alltid är sant att ni är väldigt inte ganska, inte uppe, men ja. Men då var jag att höra. Du slapp inte så lätt och mitt kunde man huxa sig inte mer om skillnad än det som man är lite felax. Men det hände när fantastiskt.
0: Ja, ja. Men vi drar inte att tala, jag tänkte att uppmuntra alla pastar.
1: Ja. Ja, och det här lyckas vill jag säga, eisen säga. För en pastar så. Det är väl en ex som kommer så och sagt, oj, så tillfinnar väl det här. Mm,
0: ja.
1: Men det ser ut som det är Atlas det där det kämpar där det säger jag bara in Atlas den och det är fantastiskt tror jag att vi är det
0: jag tycker att Atlas är forskjellige milaner
1: ja
0: det är utvars på sjönvars på så internet och Facebook och,
1: ja.
0: Och allt är forskjellige så det är lika som lät hurarna upp och gör sådana glattare att komma in till kvann annan
1: ja.
0: Så det är inte bara ringt vi som moderna
1: helt säkert det är sådana gott
0: det är sådana gott
1: det är att det här tjockorna vid hitja vid dem rött i egen
0: ja. Ja.
1: Jag får mövelägar er här och jag får skickningar kunde vara i tjocknån det är. Og vi tar oppleva människor blir frälst utan land och tjocknån till ett fjöd. Alltså du vet, och det är akkurat detta samma. Jag vet inte, men jag bara, jag fann att trygga.
0: Ja.
1: Och med var danskare, och han förstod det slett inte, du vet. Men han förstod att jag hade bättre.
0: Ja, ja, nämligen. Ja.
1: Och det är det som är, alltså. Det är att komma till trygga.
0: Ja, ja. Ja, jag tycker vi eisen till att det här är, alltså, så finns tygen hon styttes, då.
1: Ja.
0: Alltså hon styttes till Jesus kymatter, då.
1: Ja.
0: Og jeg trykker virkelig til at vi skal bo etter at det blir mer og flere og flere og flere som da på en måte ikke ordentlig vetting til at du kan ikke vi trykker han som slår vakna til åkken av oss til Jesus brannet men dette her at det blir bare mer og mer åpne til flere og flere som tar imot det og som han sier her i lyktelsen om at nøy til jeg kommer inn hvis for innbjørn til det i botten altså ja, nå er alt det her. Men det är alla möjliga omkyllningar, det kom slett,
1: ja. Ja.
0: Och så vuckades det, inte ända han säger, ja men nöjde bara att komma in.
1: Ja, ja.
0: Och han nöjtland är inte det här vi förskräckelse och förkällsar.
1: Nej, nej.
0: Men det är en långsull efter att andra skulle få känna det här.
1: Ja.
0: Känna Jesus som har värdligare. Känna vi åren och vi hela andan och på alla matar. Och här i löven och långt, ja.
1: Ja.
0: Det bara boja till en affär, alltså.
1: Jag tycker vi är just det. Det som vi kan ska... Det som vet inte, hon ska nämligen börja vid åkorna. Det här vet inte ska vara.
0: Ja.
1: Och jag har alltid lite mest, ja, hvis vi kunde bruka det här året vet inte. Och på en eller annan mat, alltså. Jag tycker vet inte, kanske är just det.

0: viktigt att om du kunde uppleva detta som jag vill uppleva. Man får simpelthen ikke fri for en andre å bli det.
1: Nei, nemlig.
0: Og på det er så inne, så lever man igjen i kvillig, ja.
1: Det er akkurat det.
0: Det er det,
1: det er akkurat det.
0: Det er ikke det, men at det er et arbeid.
1: Nei.
0: Men det er akkurat som at, at du er ut hos som du, du er skapt til å være ut. Det er akkurat som at det er, han sier, vi tar noen gjerninger som er lagt klare til oss, og vi trakker en ut der, og det er det, ja. Ta er det ikke med oss, det er ikke, ta er det her som vi skulle være. Det er alt det beste av er her som god vi skulle være.
1: Ja, ta er vær yngre, ganske unger, jeg sier på tambadan, ta, bare rævde stress. Du er helt, jeg har gjort labertene.
0: Ja.
1: Og jeg vil skilte, fullkomlig,
0: ja. Ja.
1: Det er ganske et nægget vidt av miljøet jeg gjør, som vi er vannet vi her. Det blir lagt en sånn press, og så, stedet for jeg kvilla.
0: Ja.
1: Og livet det her, livet her, tog jeg til, det sprutjer fram alla mövliga stress.
0: Ja. Ja, det kanske eisen det näka vi att det var eisen kanske näka vi över onkuragera. Men jag var inte det var en under tui. Det var
1: en under tui. Det var en helt under tui. Det var det.
0: Och men ja, alltså det vill jag eisen säga att jag vill mer och mer uppleva det här. Och visst du inte kämmer. Det är kanske med det här. Det här syns inte vi att det här kommer inte kvillna. Det är kvill kommer inte kvillna. Det tror jag inte. God det är sagt. Jag vill givet inget land. Ja, det tror jag inte. Det var kämpna för storar och allt det där med oraner och det här värst att ta in och sånt men han läste jag vet givet av frälsen. Det är trust du häst och så enkelt som att jag finns det jag kan bara tracka nytt och kunna göra det. Och ta ta tåsarna där bilen säger att det kommer in till kvillarna.
1: Mm.
0: Och jag tycker verkligen att jag vet gott att du kan sitta parallellt vid frälsena. Men det tycker vi är sen till några mer att tracka nu en kvilla i frälsen, ja. Kan vi kunna kvilla akkurat det som tås om nu? Det är inte av värskan. Du ska inte ströjas. Du ska inte missa möte om hästen inte vill, hatta händer eller nu gör det hatta löktingen eller något kräras. Men liv i vånen nu, i glädjen, vi vet att det är helt säkert. Det är en som hever säkert.
1: Ja.
0: Han är inte bara kämra säkert, han hever säkert.
1: Han hever säkert.
0: Och vi kommer att sucha till att hända, så han säger, lägg allt lov. Han lägger runt fötter alltså.
1: Ja.
0: Vi har inte kört än, men vi kommer. Och inte kan bröta det. Så vi kunde inte leva annan i vånen och i glädjen.
1: Och kvill det, alltså.
0: Och kvill.
1: Som du säger här. Alltså, det är också om en som är läst för Nekvon Arsjö, Janne. Vårdsmania. Han har sett det upp här, alltså. Tack god skapte,
0: ja.
1: Kan det vara det han skapte som det sista? Att han satt där i en sända parsten som han satt där i. Det är en människa.
0: Ja.
1: Och kände den kvillt igen. Det han säger, att finns det fler människor vaknar att han nått är blond, så vaknar han upp till kvillna.
0: Ja. Ja.
1: Och det var det som god till alla.
0: Ja.
1: Men tyvärr får det att spåra någon. Men god till alla att leverera en kvillande tillvärde och i heimen någon. Alltså.
0: Men du gick alla att en änderföring. Vi skulle få att in i attrat.
1: Akkurat.
0: Det är faktiskt det som vi attlar till.
1: Ja.
0: Livet i hessar kvillande.
1: Ja.
0: Och det är faktiskt det som vi vill ha mest av att ta oss om. Hessa löten.
1: Ja.
0: Det är faktiskt hessar kvillande. Att tryggva. Och nej. Alltså det som god till görs till Kristus. Ja. Det är och jag tycker vi att vi vill ha hatta. Ta kunde vi viska.
1: Ja, nämligen.
0: Och så viska så jävla nek mer än det orska. Det vet jag just nu. Här ser här syster tror jag ni. Hej, är släck kunna. Vet det långt jag visste kai. Alltså långt jag för första visste inte vad år för gode och så för nästa visste inte visste det att det här heter kem från. Resurserna kommer från hon. Och det ska läsa ni vittna. Vi tar faktiskt inte gå av alltså. De har inte bjudit pengar från ökrum. De har inte lust. Folk har vært giv i og forskjellig. De har sagt, ferdig hod kjei patter. Vi har betalt, du vet. Og onker flyter okkurst. Og onker ringsbost. Hva kan det flyte hvis det er? Altså, du vet, god ser ikke for ødelen her.
1: Det er akkurat det.
0: Det handler ute, ja. Men særlig hukse om at det her. Jeg tror ikke veldig at hvis man strøyes, så mekner man bare et visst. Men da vi kvile, så mekner man så rævlig enn jeg kommer.
1: Det er nemlig at det.
0: Så rævlig enn jeg kommer.
1: Man får mer bort ur kvillten.
0: Ja, man får mer bort ur kvillten.
1: En gerenstän och nästa antal av alla.
0: Ja. Och vi lever faktiskt i kvillen.
1: Ja.
0: Men jag tycker att det är viktigt att huxa om det här. Vad är det nu som tryggvande? Vad trygg vi är av? Det vill du bliva som jag som vill ha och kunna tryggva av att det blir bara förfärdligare. Eller att tryggva av att det är så riktigt. Eller tryggva ungdomen är förfärdlig. Eller... Men vi skulle tryggva av evangeliet, tryggva av Jesus.
1: Ja.
0: Och tar vi tryggva av det här så har vi vun för ungdomen, för grannan, för

0: Ej bestat smujl, let ej tjena kärleik tuj.
1: Ja, flott, flott, det är sikkert och visst.
0: Ja.
1: Tjue, ja, vi vet inte, för jag ska inte ändå nu här.
0: Ja.
1: Men jag tror att jag ska inte ens engagera.
0: Ja.
1: Jag.
0: Den blir jag på nu, ja. Och nu är vi här också. Och det är en... Ja. Jag har ivast av lyssnat till hur det ska vara.
1: Okej, okay, ja.
0: Jag har två som är också om människor. Alltid under hela. Nu får jag pröva den här. Och sen är det en sanker om Tom Borstvilsson son. Ja.
1: Ja.
0: Och vi hoppas att det var skedor.
1: Vi prövar.
0: Ta ui enu huxium mot

0: Ja. Att han var bortvistad sonen.
1: Ja.
0: En annan utgåva av honom, men
1: ja, ja.
0: Jag kände han här ett här vi att sätta kultan och allt det där. Och det kanske vita att sitta sinter utanför, ja. Det som vi fortalte om det här vi var unchera.
1: Ja, nästan.
0: Så hade man kanske som visst, jag vet att det är en bättre affär.
1: Ja, ja, ja.
0: Och därmed har man så kämmer så är det här att jag hör bara han säger att han gör varsligt klart och det är inte på det. Det är någon kommer nej.
1: Ja.
0: Jag rinkar fingrarna. Klär igen. Tvärt. Jag älskar den här bådskapen. Det är kanske så att säga ett. Han inte kan komma till han utan han teker emot det där. Och... som sin son. Eller sin rött.
1: Och han kör ångan från sig.
0: Nej. Nej, ångan.
1: Det säger han där.
0: Nej, nej. Jag säger det.
1: Ja.
0: Det ständer skriva.
1: Ja, och det är så läst.
0: Ja, det är så läst. Ja. Öll kunde komma och öll vara teachna på akkurat på samma matta. Teachna motor akkurat på samma matta. Det är bara störst alltså. Det är en glädje på som väljan i er. Till öll och fyra öll.
1: Ja.
0: För jag brukar det här. Men det är så.
1: Ja.
0: Och grunden till det, jag säger det nästan alltid. Det blir inte att hela störst till mig bara vi. Vi gör inte det som vi hade att ta Facebook och här var en namn. Och det blev det här som blev bara titeln. Det kanske inte alltid så långt. Men det är kanske det här som ligger i hjärtan. Du är inte utanför det här, du som lustar. Du har ju vi och det här. Du är inkluderad av det här.
1: Ja. Det är fantastiskt. Här var så god en bådskap. Alltså.
0: Ja.
1: Att jag kan fortälla människorna att det är så hjärtliga välkommen till affären.
0: Ja. Och jag tycker att bådskapen slår i köken akkurat på handamat.
1: Ja.
0: Det är här till era. Du kan inte... Jag vet inte om vi säljer några förr, det kan man inte kalla det, till det evangeliet vi bor. Och vi tar kanske fyra det. Men det är värre, visst det är, så värre det alltså. Jag vet inte vad jag ska säga alltså. Det är det bästa av det bästa. Vi tar vad det bästa tygenden är, Jeff.
1: Ja.
0: Och gå tygenden alltså. Ja, ja.
1: Och här är lötan alltså. Det är nu.
0: Nu
1: är lötan. Nu frälser det av sidan alltså.
0: Ja.
1: Nu är det jävla lötan.
0: Ja. Hon det är det som är så störst. Det här är lötan chat här.
1: Ja.
0: Du är här så lötna. Och tillbå i er här. Det är inte pur och upp. Jag kunde bara. Jag vill häva det här. Att han vill häva. Och kvar vill inte häva det här. Att uppliva att få fri vid god. Och uppliva kvile. Och en heime vid så nekvån. Och fri och så nekvare stora. Och det här vill jag kunde säga. Det är under någon Och vi får ju alltid varst och konfirer då. Men ungefär tidigt kvillen av den frien fråken som är innan ojåk. Och han vinner av henne. Det ber bara att han vinner av att hon gör som vill annars. Ja. Täcka åkara och mer som hejta.
1: Han som bor i åkon, han är stärskare än han som är i heimen.
0: Nämligen, ja.
1: Så tröster kommer innanför åkon och ut då.
0: Ja, ja.
1: Och inte över, det är inte vi som blir trusht.
0: Nej.
1: Vi väljer gant.
0: Nej.
1: Tog jag vid er i honom.
0: Ja.
1: Och han kan inte trusht. Han kan inte höttas.
0: Nej.
1: Och inte kan hötta han.
0: Tillräcka som vattnas. Det bryter bara köken. Och han bryter köken innanfra köken.
1: Ja.
0: Det är inte han är kältan vid livande vattnet.
1: Ja.
0: Och det kan han inte förra. Det kan gott vara en murrör. Men han bryter han eisen. Så gruper han in i okra liv. Och att linja eisen. Fantastiskt.
1: Helt.
0: Vi är fria.
1: Ja.
0: Någon gång.
1: Ja. Det är bara så störst. Tror bara som han. Jag tänkte på om du ett enda så att du kom till Benabön.
0: Ja. Ja. Jag vill tacka det här för dessa löten som vi har haft här. Vi har sittit och trots om det som tog görs för Jokon och för Jödl här. Tack för att hesa lötena. Till som sitter nu och lustar. Och tänker att det här vill jag ha. Att du bara kan trycka för hösen till att jag kommer ut i det här. Att du ska känna en mer. Jag ser nerverna som du långt nu känner. Du ska fiddla rum i här som du är. Och runt om här som du sitter. Och du ska känna det innan ut där. Ta i du kommer till trygg och tycker mig ut att det är Jesus flyter innan ut. Och andra gods talar vitt. Och det här märker man ofta vid att man bara en glädje och en fri som är ög. Beskrivelig. Så det blir bara till ditt liv. Det blir bara, Herre, att du vill signa kvar enast en som lustar, Herre. Vi tackar dig i fyra, Herre, att han är det här frien, Herre, så ständigt att du till någon svar om, så är vi grött, Herre. Tackar dig i fyra, att vi kunde bia för dig som är plava och sjuka eller på inne. i eisen i hese løte her. Og i tala grøying til tøyen, her som du sitter, teke møtres i eisen her, her som du sitter, til ditt likam, er pyna, fer og Jesu navn. Vi tala ut det her at, og Jesu svarer, er du grøtt? Her er vel sikne til. Takk at det her er for det deilige land. Amen.
1: Amen. Samman handa, jeg får säga så tusen, tusen tack för det. Tusen hjärtliga tack för att du ville komma.
0: Ja, men tack för att du kunde komma.
1: Yes.
0: Det är väldigt.
1: Ja, ja, vi har rätt att den är.
0: Det gör vi.
1: Ja, det gör vi.
0: Det är stort.
1: Ja. Du må ha ett gott vikskifte och hälsa hemma.
0: Så må leis, och du hälsar.
1: Jo, tack, tack. Ja. Här vi så är händen här, sänd inte vi vägen kommer ända. Och sänd inte det till i västervärld, Daniel Adol Jakobsen, och Justin kommer vara som han Lockenberg och han häver bäge prata och vad ska bruka och prata kan jag så det kanske ordet är snur prata någon där
0: prata
1: prata ja och sunge för jag så det är en valsignal åt and här sänds det för höj att i kväll klockan 9 och att och i morgon är det klockan 5 och har vi resten om en låt så väl alltså jag hemma sin jag. Og jeg får lage et link av Facebook, Belgian Joke Nest, Tjashay. Så etter bare å si tusen takk for Jesper, og godt vikskifte.

Esta es Jay. Jay. Tristlet Kringvarp. Vit Hoyrast.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.

0: Hei, hei tid, så vi datter her, vi en nødja kjenting vi veien. Værster, det Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei, og her vi en smilende gjest her, Kjammer. Jeg får si at gå der, som han jo var kommet og Kjei.
1: Gå der, og takk for det.
0: Ja, det er sånn at vi har rønt arbeid på det enn at vi, men det er lykkes som vi er.
1: Ja, ja, det var ikke alltid kommet i veien.
0: Alltid kommet i veien.
1: Ikke vi veien, men vi veien.
0: Det er akkurat det, ja. Men nå er vi der.
1: Nå er vi der, ja.
0: Ja.
1: Og det er deilig av dere.
0: Ja, det var godt. Det var deilig. To sammenhandler. Vi har kjent nok som jeg var nå etter håndene.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, men jeg kom faktisk til å kjenne at når vi var flott ur etter skåpen.
1: Ja, jeg kjønner at det kom til å kjenne tikkene og æren. For jeg var som atrang og nærmest.
0: Ja.
1: Jeg var ikke når de kom nok i skåpen her.
0: Vi kom i halvfems.
1: I halvfems, ja.
0: Ja.
1: Så har vi vært teenager
0: her rundt om. Og i alt sånt her, at du blir for vaksen til å komme til det.
1: Ja, nemlig.
0: Vattnet til det som var ta.
1: Akkurat, ja, nemlig. Jeg vil første. Så vi har vært til akkurat stånden her, ja.
0: Ja.
1: Men særlig kommer det til å kjennes 18
0: år. Ja. Ja, ja. Det har vært. Men det har vært gode kjennskaper, det må man si.
1: Ja, altså, det har vært helt sikkert. Det har vært fantastisk. Det har jo bare vært godt.
0: Ja.
1: Og vi vet, og jeg synes at du er nativ i året, sjoere.
0: Ja.
1: Så det var utrolig godt, og det var nek som var glad for det. Jeg minnes jeg sin. Sjåvande, som sagt, jeg vil ikke være så nek med en par samkunder, men neka.
0: Ja, ja.
1: Som meg baden av time som gynnt gjør.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Men så hent neka tjatter, så at du ble ordentlig all in.
1: Ja. Det som hent ikke mer fakta, det var til at i første fyr, jeg ber frelsesbønene, alt jeg kan si, at ha, Jeg halte at jeg vurderer rett, jeg var nødvendig gammel, og jeg sitter inne i køkkenen til åkken, og prater, jeg hadde pratet med mammaene, og vi kom så til det, hun forstod at jeg var interessert over å få en av visse,
0: ja.
1: Og her bor vi som frelsebønner. Og til første fri opplevde det her, og da opplevde jeg sånn en av tog at han hadde det her, vi i sangkøren og så ut. Jeg minnes også når vi var evangelius noen tar, da jeg evangelius.
0: Ja.
1: Men det var så drøt det ut. Så får man ut i heimen, og igjen i 2-3 år her. Og så var det vidt, og så ble vi jeg, så kom kona til meg nå, vi ble gøy, og hun lukket meg så nye, og en av sånne leve, for Ja, her er det en kristne lev. Og jeg fjerde så vi, og jeg alltid kan si på en av vennene, jeg alltid på grunn av til bakgrunnen man har, så vil de jeg heve til livet som foreldrene gjør.
0: Akkurat.
1: Jeg kan ikke vite, til laper, jeg kunne ikke gjøre det, ja. Det kan godt være stort til det ferdig hjemme, så er det nok til, dette vil jeg ikke. Altså, dette skal ikke være til for meg. Og jeg husker alltid, jeg skal få bøten og få familie, så vil jeg heve til å oppleve det samme som jeg opplever. Det var så trygt og godt, da. Så da hon bjöd mig här så visste jag gott att hon hej näka ganska hon också jo man hon måste få henne något här att då och det var det faktiskt fullt vi på. Men det kom bäcka på mig var en möte här nere det var Roskilde. Att bara ta en lötna det var så till möte här är runt när ut ofta. Men så ta en lötna. Det kände bara nu är det.
0: Ja.
1: Här är två löta. Det nu ska det upp för fram det blev boy och är färs och fram. Det minnes jeg jo illa vel. Det minnes jeg som en fantastisk opplevelse.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Det var akkurat som, ikke at jeg hadde greit og sør, men jeg tok en støv i her inne, fører frem. Ja, det er jo beskrivelig hva så henter, men det ble sørt akkurat som, nå kom jeg hjem, nå kom jeg på plass, nå kom jeg her som jeg eier ved.
0: Nemlig.
1: Ja, så leis.
0: Fantastisk, ja.
1: Og TV er jo 3 av 5.
0: TV er 3 av 5.
1: Ja.
0: Ja, ja. Tja, vi färre höra till Sintje Onkra Leifs hank om man har lött det. Men vi är en som är näxt Balder Herikos som Tja och Kristoffer bär i Sintje.
1: Ja.
0: Jag hade vi för att bara täcka hand på alla vägen här.
1: Ja, lät det gå till.
0: Till er härstav Jesus.
1: Ja.
0: Kan du lycka säga Sintje om den Sintje ganska?
1: Ja, det rättligast faktiskt säger lite via som Sintje någon tog att en morgon tar vi färre upp så för Krista Facebook ofta gemma till och här är en person som lagt den där sanchen ut och enskon som tider han till Zach Williamson är det där hos Jesus. Och det talar jag bara så störst och hon visar mer han och det talar jag så fruktliga störst till min och åkon och vet att det kanske ens nu blir akkurat ett eller annat. Men en känslig jag var skratt som man åker i hever du vet vi det här var andra gods ui åkona vi först kommer att ta en bok vid jag ska läsa bokerna det är titel att beskriva jag visste bara hur sanchen ska omsättas och det är ju att bliva fyr. Så jeg setter meg kaksbord, jeg har kaffen, og jeg ferger togjent den her sannsjen. Og vanlig er kjøttjekte og vel. Jeg var ikke mer liv i sannsjen. Da skriver en person og sier, kan jeg komme til lykkende kveld? Og det var den personen som har lagt sannsjen ut.
0: Okay.
1: Og vi visste ikke jeg på nør.
0: Nei.
1: Og jeg vil gjerne oppleve frelsene.
0: Ja, sant.
1: Og det var bare så størst for jokken. Så det er lykkende som søvende at det var sannsjen, at det var ikke tilfeldig, at det var god som virket i her og virket i jokken. Så tyckte vi den, och så hände det att ett människa kom till oss och vi kunde be oss hemma någon kväll. Så för oss ligger det här till i Jesus Hansen, men vi vet att det är Jesus Hansen. Vi vill uppleva god ting som tjejlig ting och sikningar och forskjellig som kan komma och åka över, men Jesus är alltid här. Det är det han säger.
0: Ja, fantastiskt.
1: Ja.
0: Han kommer här.

0: Her står Jesus, og her sitter Samuel Hanne.
1: Ja.
0: Det var en fantastisk sang.
1: Jesus bor i Samuel Hanne.
0: Han bor i Samuel Hanne, ja. Og til sida bare.
1: Ja. Og i Daniel.
0: Og i Mer, ja.
1: Ja, og Nekon Øron, god dag og lov.
0: Og alt sånt heim som var Tidj Mådron.
1: Ja.
0: Ja. Det er fantastisk. Men den sangen, han er veldig glede for å medle den, ikke folk.
1: Ja.
0: Tidj synes jeg så å medle var sammen, liksom.
1: Ja, takk for det,
0: ja. Ja,
1: ja, ja. Vi då visste jag finns ju gåvor att melda gåvor för jag och för jag för vi syns jan alltså ta jag spalt jag in jag Jakob så Karias alltså jag är faktiskt tar det jag hörde först för när tog jag att han gjorde bara några hjärta kom och att det är vittnesbörd
0: ja
1: så jag tycker jag kan lära dig even om att god kommer att här vi just när god kommer att göra det det är hans som gesta
0: det tas med det är alltså vi får just när annan så det ut då
1: vi så det ut ja.
0: Vi tar med gaven og talenten som han har givet for en enkel dag også.
1: Ja, nemlig, ja. Ja.
0: Så det vi tar gaven ved tog er at man slipper fra sammenlukkene som vi nægler.
1: Ja.
0: Altså.
1: Ja, jeg har det som jeg har,
0: ja.
1: Og det kan jeg gjøre. Men vi tar med alle til fel, altså andre godstyrte livet. Det ligger kraft ut i.
0: Det er nemlig det, ja.
1: Det tar ferdast i årene og ja, tonen og alt.
0: Ja, ja, ja. Men du, altså, du må faktisk gjøre mer ut.
1: Ja, vi färra vi Jakob att rum om en förra veckan helt eligt. Ja, han är borstra kan ju.
0: Ja.
1: Så tar vi det där. Jag vet
0: inte. Jag kan så en sanke sända det hade det mer än en dag skrunda.
1: Jag hållte mer än en dag är ordentligt klar i vår kus nekta lever men vi hade flyr det faktiskt lite chande.
0: Ja, var
1: det. Och som hon då hon sa för att skriva hon det var skriva och kan och jag twittrade att när klar och ja.
0: Har du gjort noe lærbeier?
1: Ja? Ja, hun gjør det lærbeier, jeg synes til det som hun har gjort. Hun er overfor, altså. Hun har bare tatt gaven her. Det kommer det meste til å gjøre, men hinveien, man skal gjøre seg stunder til hvis man skal få undergjøre en sang fra, altså lærår. Og det er kanskje det som man ofte ikke har haft.
0: Mm.
1: Men vet alle ordentlig affære til å gjøre så gjør det.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Og noen gode forske sanger som...
0: Ja.
1: Jeg husker ofte som ligger i folkesvalen i eisen, så det er noe som Gud kan gjøre her.
0: Akkurat. Det er nemlig at det er.
1: Ja.
0: Det er tale.

0: Det är bara så att jag talar mest till åkonföringar. Ja. Det är samma att jag lär en danskare och engelskman. Det är alltså, det som är åkonföringar. Ja.
1: Ja, det är just
0: det. Det är en särskild virkning.
1: Det är bara inte en hjärsta. Alltså. Ja. Men det är en utfordring att tyja till förröst. Och om du är lika gott att ladda vera. Ja. Vet, alltså, det är vi första att ta missar för en ägg, va?
0: Det är klart, ja.
1: Och då är det så dejligt, ja, att Gud kan föra i åkon för en gång och sanger som vi så kunde göra.
0: Nämligen, ja.
1: Och det är en ägg fantastiska flott, faktiskt.
0: Ja.
1: Vi väger ner en.
0: Ja, det är en fantastisk sang.
1: Alltså. Ja, alltså, det är det.
0: Han kom bara i samband med allt det här. Alltså, det är,
1: ja. Ja. Så, nej, det är spännande. Jag tycker vi får söka mer av tog jag.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Och kanske vi får söka en helt nytt sjankreisen, ett land som man kan förbinda vi och jammar.
0: Ja, ja.
1: Det är inte hänt så mycket värre stan, ja. Vi lyssnade till Hillsong, så lyssnade till Bethel och Dwight, känner du?
0: Ja. Vi är en sjankre som plötsligt snackar om att det är våra sound.
1: Ja.
0: Vi kanske får en ferro sound.
1: Ja, nämligen.
0: Färja sound.
1: Ja, alltså det är... Jag tycker att det är det som är, hvis du får ut vid evangelien och så vill du alltid... Noa som är som möjligt.
0: Ja.
1: Och här tycker vi att du ska också hur nöj är brejast. Alltså, hur, och ta här var vi näka som är halt föringar i ödloföre, hvis vi täcker trus av 40%. Så nu är vi nog så välvitt och vi är folkliga och sintra och country, men eisen är sintra och ja. Att det var sant, det dömade eisen väl.
0: Ja, ja, ja.
1: Det såg jag där vi blått gräs och sintra här.
0: Ja, ja. Det är något särskilt. Det är lika som så här muskalska dialekter.
1: Ja, nämligen.
0: Eller kan man ska säga.
1: Ja, ja.
0: Så det är äntligen fortsatt av det. Ja. Tid som här till gavnar.
1: Jo.
0: Men så är det drivkraften att han fyrt allt det där.
1: Ja.
0: Det är ett landamal.
1: Ja. Ja. Och lycka väl. Så vill han uppenbära det för jag kan ett landamal.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Landamal är Kristus.
0: Yes.
1: Och det är bara... Det är vi upplivat det här. Så här har vi faktiskt resurser till det som vi dessen drömmer om. Det här kanske vi har funnit oss några äldre syster i åren. Jag vet inte allt det här som vi drömmer. Ofta drömmer man också, men man tar inte vad jag gör. Men i Kristus, i andra gott, så här har vi verkligen det som ska till för att göra det som han ägger och kommer till för att göra.
0: Nämligen.
1: Så det här är till alfa och mega. Det här betyder allt.
0: Ja. Det är
1: ja.
0: Ja. Ja. Så evangeliet det häver, jag vet att det häver alla stora tutning för det och för komma nästan jag där som.
1: Ja.
0: Och det är egentligen aktiv och verksam och
1: ja.
0: Tjänast nu för evangeliet.
1: Ja, vi började nu för jag var där i att den tror jag sjön och så började vi första av mina Facebook-vanka eller så gör. Och det här var så läsnare att Det är något ting upp till det som ledde till det, men så kommer vi vidare till utlanda och kommer hem akkurat i det corona var ordentligt farligt och man var sätter allt tog och allt det där. Så vi får sätta allt här upp i hamnen i Åkstane, bänt vid Kongaminne. Och här skjuter vi, men så en dag igen så kom vi kom hem bär jag, det var jag kunde ha en tur i fjöttel någon. Vi minns det i trakten om gottena. Så säger en rödd vid mig, öjliga tydliga, nu ska du, i kväll ska du föra live. Och du ska, nej, nu ska du föra live, jag har givet den jag kan säga. Och det här var vi död, vi hade evangeliet. Och det här var så där, det här var inte något som jag bara kunde föra från. Så jag, och omkring är bygget mig och arren, alltså det är just, folk har omkring är bygget mig just där, men jag är lyckas som, jag kan ha akkurat till det.
0: Nej.
1: Men ta, och till det är inte alla månen, ta ett handrötten till alla. Fint, så blir jag vitt. Och vi där var faktiskt kors igen, ja.
0: Ja.
1: Och det här, nu kanske i 2 år här var vi görsta, kan vi finka kan en Facebook-vanka och så i här som vi tävlar då,
0: ja.
1: Till ett fyrjöd, kallar vi det så, det här kommer jag inte sett med. Och ja, här är det här privilegium att kunna förkynna evangeliet om Kristus,
0: ja. Ja. Det är anker som inte har funnit att det kan ändå av Facebook här, så är det att
1: ja.
0: Till öll,
1: fyrjöll. Ja.
0: Av Facebook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det här betyder det inte fyrjöckon. Det kommer också kött att det är till öll och fyrjöll. Alltså det är... Och vi huxar öjligen inte och huxar i. Och upplivar att nå öll. Eisen är det som kanske huxar. Att er, kan jag sitta och lusta det så här någon alltså.
0: Mm.
1: Ja, alltså. Kristus är till öll. Och han dör i fyrjöll. Alltså vi... Han sa i hjärsta där brasta.
0: Ja.
1: Fyrjöckon. Och det är enaste... det är faktiskt som Jesus dog för, det är för att få kunna tala.
0: Mm.
1: Samfla vi också.
0: Ja.
1: Det kunde vi då inte leva. Och det är det som du börjar här vid, det ger att lamonen. Han är han som kan vakna upp till morgonen och bara känna att vara till. Ja. Det är det här som jag ska vara. Det är fantastiskt. Inte det är utan troplekar. Allt det här, men du möter Kristus, troplekarna vid honom. Och i Jesu frien som bara han kan geva.
0: Jag kan det. Och det är han frien som är faktiskt den. Det tyckte jag är mest att tjocka det här var det frien. Vi kunde inte styra omstövna.
1: Nej.
0: Vi kunde inte styra om heimen är krutsch eller inte. Ja. Men vi kunde känna att han frien som...
1: Ja.
0: Som är kommit ut från att du är största bardien som närkande i övrigt här. Jesus struttade Golgata för Jokon. Och han säger att det är djävulsens makt.
1: Ja. Ja, ja. Och för mig, alltså, det här fungerar så där snarare att... Och till att det här är så fantastiskt att du kan vara i all sin troplägen som vi ödlerar. Eller att du kan höra i tryggen någon om krutsch som vi tar nu. Eller att du kan vara ändå tattare på hur helt övriga tjejer som en upplever och sjuk. Eller vad det är som vi kunde komma ut för. Ja, men... Men så kan det lägga märke till att bara framför ödlens ner så är vi ett däckabor. Jag kan bara sätta mig nyer och säga Jesus, tack för att du är här. Och det är, och så begynner det lägga märke till att det är som det händer bara när jag kan nå mig. Vi ser frier henne och så kommer glädje. Jag tänker, vad kommer hon från? Vad kommer inte glädje? Och ödlens ner, tjejliga kanske. Men det kommer det. Och det är det, det är något som... Jag har funnit att det blir en nödvändig Kristus och här är det samfulla i hand. Det är det som jag ser det så fantastiskt att prysa på. Jag kan inte tacka nog för det här sambandet som jag har i hand. Att han bor i mig och att han är här. Allt i. Akkurat som vi säger att här står Jesus i munnen öppna svaren. Han reiser ni här. Och glädjst i honom. Han är här. Han är alla tojnar här. Och David säger att det här är bant för egen fötterna av mina däckar han har vårt.
0: Mm.
1: Det som jag också med här som för den. Eller bant för egen av utfordringen. Eller ötan eller storan som vi inte ens upplever. Bara i tvära. Allt detta kommer att åka i sin. Men så knappt blir här vid det här att börja nu i färdlig hand.
0: Akkurat.
1: Och så blir vi att det strämmer kärlek, glädje, frier, mildlek. Allt detta som kommer från andra gods.
0: Ja. Och att det här är att andra gods bor i åkerna. Det är så ofärdliga störstas.
1: Det är ofärdliga störst, ja. Och vi kan ska skilja det, inte? Men vi upplever det.
0: Ja.
1: Vi upplever det. Att här är något som är näkst större än jag.
0: Ja.
1: Alltså, det är stört i Johan. Jag grät kanske Johan i ett land. Du vet, jag var ganska ordentlig knuse. Men så att jag vill komma till han, vi akkurat som vi är.
0: Mm.
1: Så kan han lite och knå upp, och han kan gruva och... Ja, jag vet inte. Jag har alltid tänkt att det kan inte beskrivas, men till något som vi skulle upplivas. Det ska upplivas. Da.
0: Ja.
1: Men vi kunde vittna det, känner jag.
0: Ja. Och tar man häver och upplivar det, så är det så purast och naturligt. Das.
1: Ja.
0: Det är inte något spuk i något land.
1: Nej.
0: På tammatan, slett överhövligt. Ja.
1: Nej.
0: Det är bara akkurat som om han alla tyna bara talar på omkramat. Inte bara läser en fri ström i jacknockon. Eller att han kommer med inspirationen och tanken och vi söker han till att ett eller annat läkare och så. Och vi får svär.
1: Ja, i allt faktiskt det här kan lukna spela. Vi har lutat på att och mamma säger att vatten är stor. Ja, men så får jag något helt försumt det.
0: Ja.
1: Och spyr en till, nu kostar en till och för att tåsa det. Och så mest ju vatten med att trycka läkarna. Det är faktiskt det.
0: Det är det.
1: Och det är absolut, vi kan nästan gott beskriva det vid en naturlig som hattare. Ja. Och så är han färger för jockorna. Och det här andra gods. Och det är, ja, jag blir ofta säga till att det här är inte näka mamma missa. Det är mamma får lov att bli. Öll må få lov att bli. Det är nämligen till öll.
0: Ja, ja, det är akkurat, ja. Det är fantastiskt. Det.
1: Ja.
0: Nu är vi så här för att bo i posten här och huxa om och minnas allt det här och prata allt det här som har hänt det här. Men tjauan, det är ett aktuellt kvann enast av det och kvar jag löter.
1: Ja.
0: Sannolikheten av det som hände ta han. Mm. Det är att han tog alla hemsens synd av sig själva.
1: Ja. Ja.
0: Och här ger vi också en sån rätt och system för det.
1: Det är helt, alltså, det är så stor, alltså det är glädje på och det är evangeliet.
0: Det är evangeliet.
1: Han säger till här varsågod att han har gjort heimen satt, vi ser. Och han tillkillar att han inte syntes där. Alltså det är... Alltså vad är det här då?
0: Ja, det är... Alltså det är så stor nej att vi tar... Alltså naturligt att säga klara vi inte ordentligt att...
1: Nej.
0: Att det lukar som förgottlare och sannhet.
1: Ja.
0: Men hade det väl inte.
1: Ja, och så hade vi nästa vers här. Han som kände inte till synd, gör det han till synd. För jag vet, och i honom kunde vara rättvis och gods. Det är alltså... Att det här, det kan vara rättvis och gods. Och i Kristus, ja, och i Kristus.
0: Ja.
1: Och ta alltid vid beina och säga att det är det mest att det är otroligt här som. Så det är väldigt kraft.
0: Mm.
1: Ta det är väldigt kraft, ja. Tror jag att vi kommer framför i hand och suttjes av sannläggaren. Ta ett av att få av miskunn. Finna nöje till hjälp och rattar tog. Och här stängt. Det är sån styrk. Nöjen är den där krafterna.
0: Ja.
1: Som vi ändrar och kan äva i ödla i tingene. Som annars vill jag så gärna styr och kunna.
0: Ja, till akkurat det.
1: Du vill bara glädja. Och vi vill bara trygg. Och vi vill ju bara mera av honom.
0: Vi blir normal.
1: Ja.
0: Jag har ofta lagt mest till det. Att mera han släpper fram att min liv. Mera normal följer mig.
1: Ja.
0: Vi råkar mig ästa runt om och märker mig mera normal.
1: Ja.
0: Och mera, alltså, tar man lukas och kämra sig. Jag vet inte vad man säger, man glömmer inte. Det är ju alla tog in i jocken, men man får i en sort. Kan man skälla, för han inte ordentligt släpper fram mig att.
1: Ja.
0: Då blir jag inte ordentliga.
1: Nej.
0: Fördrägeliga.
1: Nej. Och jag har alltid ägst att en till dömes tar ju Paulus säger det här att han säger att det är att lätta sig lika fram som att hela ett gott och domligt offer. Och så säger han till att hon tar som synderna som hänger sig först upp i oj. Så vill jag lite ägst, ja.
0: Ja.
1: Men så har han lyckats som Sverige det till. Ja, men här är inne väntar Jesus. Att jag vill säga att här lyckas det. Inte av synderna, men av Jesus.
0: Nämligen, ja.
1: Det vill säga att och det vetar vi gott. Det vetar vi det. Hvis vi hittar på Jesus och hittar på det som vi äger i Kristus. Ja, men... Ta ett att här att synden missar sina mig. Tror det hever hon ju ägst, ja. Men ta liv av att han verkligen är ut som långt i vunnen och. Vi liv av att vaks drack och utavfärd jag lagt det. Gärningarna för jokkorna. Och det är störst. Det här vill jag vid ödla. Vi vill ju inte synden, vi vill ju rättvisna. Men till att det här är att det är utav, vad ska man säga? Och i trunnen att det är fullgörda värst. Jag kan hitta på Jesus.
0: Mm. Ha? Ja.
1: Det är fyrtjävning, det är liv. Röjning.
0: Ja. Det är helt, helt fantastiskt. Att det här... Nu tar man hitch på Jesus. Jag är också en Peter.
1: Ja.
0: Han får ut ur baden.
1: Ja.
0: Och så missar han fokus.
1: Ja.
0: Och det här vi först finner något själv. Vi har missat fokus. Och ja. Hitch är ett omstövna och allt. Och ja. Så följer vi det vi börjar sacka.
1: Ja.
0: Men så Europa.
1: Ja. Du kan gott bruka det mynt när man gropar ut det till möveljon. Till man glömmer det var Jesus.
0: Ja.
1: Det var Jesus. Det var det som jag blev ute första färgen. Jag får ut och kände bara syndabyrande färgen av. Det var så att jag inte fokuserar på det här tingen. Men fokuserar på det här rättvisna som jag äger Kristus.
0: Nämligen, ja.
1: Och så tar jag den nagen erhändan i väldiga kraften. Det är det största.
0: Ja, det är akkurat det. Tumoner är faktiskt mittlen låg och nöjna.
1: Ja.
0: Alltså, god har vi inte brått mening.
1: Nej.
0: För att han gav det inte bra in till dem, så.
1: Nej.
0: Men, alltså, vi sa själv hon, bojen till människan, det är unga kraft.
1: Nej.
0: Det är måttlös.
1: Ja.
0: Det kunde inte göra några fyra åkerna, utan faktiskt göra några samvetskare.
1: Einar platt jag säger att det var en vattrepass.
0: Ja.
1: Det var inte bara skajvläggar, men du kunde inte bruka det. Du kunde inte rätta skajvläggar.
0: Jag nämnde det, ja.
1: Anna Johansson, ja. Svagskännande. Men ja, det är nämligen det.
0: Ja.
1: Men nu finner vi dessa väldiga krafterna som är nöjn.
0: Ja.
1: Och det är att Jesus är vid tidsinterna.
0: Ja.
1: Han har borde ta sig, så vi inte skulle bära det. Ja. Och så stända strafferna som vi åt. Det kan ägstna sig.
0: Ja.
1: Och så är det här som han säger. Och så har han sagt att vi ska ha fri. Och säger mig, vi ska vara fri. Och det är fri i den där kvillan som är i att tryckva Jesus. Fullt och fast. Eisen tar det henne. Tar vi kanske inte leva så där som vi skuld. Men vi tryckva det i ägheter. Så hvis vi ödel är det, som du säger, ja, normal. Så vetar vi att vi har sådana där. Och sådana löt.
0: Mm.
1: Hittar bara på att det. Vi vet att det är gott. Men då tryckva vi då på att det här är väldigt nöjen. Vi vet alltid. Här var det här livet, ja. Det är alltid ja, fyra mer är det bara en sån styrk. Så ja, att det här är
0: det är helt annat standard till att mamma bara säger att det är ja, det är bara så störst att det är väl är så läst att är till alltså
1: ja. Att ja.
0: Att vi kunde känna till att vi det inte släppa fjäll alltså.
1: Nej.
0: Vi det är inte ensamma.
1: Nej.
0: Schalt om ingen är samma vi och det löpte det helt inte ensamma.
1: Nej. Nej.
0: Och han som äger Jesus och sin hjärta är onka tru ensamma.
1: Nej, onka tru.
0: Ja. Inte en löpte nej.
1: Onka löt.
0: Så det är som du säger här att ha fokus på han.
1: Ja. Ja. Det är Jesus. Han dör ju sjående, vi vet att han dör ju för att betala våra synder. Men han dör ju, han måste täcka synderna för att han kunde komma samfälla vid oss.
0: Ja, ja, du det var alltid alla som är förrande med dem.
1: Ja, förrande, ja.
0: Du, att han, alltså, God är fullkomliga, hela och rätt. Så han
1: är inte kunna.
0: Nej, han är inte kunna. Men
1: så tog han skilda in. Ja.
0: Tog det bort.
1: Och nu kunde vi tvära, inte kunde vi, men vi trygg så är det ett vid han. Det är bara, jag vet inte, det är bara så störst. Och hvis jag är ute här alltså, som huxar till er, ja men det är ett lätt, alltså, begynn nu, tryggväsen, Jesus gör det för mig. Ja. Så börjar det här fantastiska liv.
0: Ja. Du, alltså, man, jag får sätta en annan sang, vi tycker bara nu, men jag tror så rycka till vid gitarren ja. Och så vart.
1: Ja.
0: Och till den här sangren, tjatt här finner jag sannan fri. Vart sagt något om den sangren?
1: Ja, det är en sanger som talar jag sen till och nöjligen jag akkurat här om frien och kvillna och det var kanske jag sen att tog sig och kvart det var nöjligt att fokusera på Jesus. Det var så något annat att du kunde fokusera på och det var det bara öjlakta och så vi lustade kanske nej efter sånt här med att vara här som sankren och jag har alltid att han talar sig nog själv och man kan bara lusta. Så det är att, och du kan inte stanna här. Men så knappt igen. Som vi tar som Johan, så är Jesus här. Ja. Och lusta bara efter honom till en som Kristus har tagit.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, fantastiskt.
1: Att det är en som jag var tryckt. Jag minns, jag kan nog vad du skriver, men ja.
0: Ja.
1: Ja. Också nyligen. Ja. Jag har alltid att han säger att han är så illa nekvas.
0: Ja.
1: Vi kunde finna oss själva, ja.
0: Ja.
1: Och det som ligger särskilt i ojusen här till det är att han säger kärlek, han fyr över allt. Mer än allt som jag kan möta. Han säger kärlek, han fyr långt upp till en nek större än det. Så jag vill säga om du kan ska se till det här, du har mött omkring, du har blivit och vi är ut för omkring, eller helt till det är i färgen för långt. Så han säger kärlek så stor är att han däckar till 100% att du är... Han älskar det akkurat lika mycket som han gör det här.
0: Ja.
1: Tredjadest.
0: Ja.
1: Så du kan alltid komma till han.
0: Du, som han, det här som du nämnde i början, det här att Heimerund Råga, det är inte främmat för de flesta av oss kanske, att han näckar av oss som är uppvuxen och som samkommer samman.
1: Ja.
0: Jag är så själv ägstnär, har haft akkurat det här.
1: Ja.
0: Och jag var, blev så 20 år och äldre. 21 år, kanske när det är 22 år.
1: Ja.
0: Är en tälliga som tar upp det jag faktiskt här. Att han har ångat att släppa mig.
1: Ja.
0: Jag är helt att det är helt i hand alltså. Jag har släppt henne, men han helt och skönt inte. Men jag må inte ha hand var läsa.
1: Ja.
0: Och hade jag så akkurat det. Så när jag sjanker faktiskt talar in till läsarna.
1: Helt säkert.
0: Ja.
1: Jag måste säga akkurat som är att jag är lite alla det vi har alltid att at han var
0: der. Ja, akkurat.
1: Jeg minns, jeg kunne komme hjem, og kanskje være ordentlig avgjørskaver, og leim sønskene, og jeg vet ikke om folk kjenner til bønene, men så ber jeg baden, takk om baden av hjertet, men jeg sa nei.
0: Ja, særst.
1: Jeg kunne melde firmaen nesten.
0: Ja.
1: Så, ja, så løsne her, levde jeg faktisk til og æren. Vi er inn i mer et eller annet som sier, jeg heter her, altså. Og til dømes, tankt jag att jag ska så här en tryggvande kål.
0: Ja.
1: Det är ganska egoistiskt. Ja. Men det var inte betyder vi äger här han och så. Det är väl det själva. Det är väl det själva att jag kan ha stöv i attor.
0: Ja.
1: Det var bara snäck som drev och jag var 16 år här så tog stöven att ta här nere i Danmark. Men det kunde bli en äldre än det här. Vi ser det alla, ja. Men, ja. Men jag fann en goa jente och som eisen drev med den rätta vägen. Och det här tycker jag att det var bönarsvärt.
0: Ja,
1: mamma och pappa.
0: Ja, och man hade inte en känsla av att det här långt var planlagt.
1: Jo. Jo.
0: Och hackades där, ja.
1: Jo.
0: Ja. Det är det samma som med
1: det. Ja, jag känner det.
0: Jo.
1: Ja, och det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Du, man ser det nu har vi tur att man 20 år och gift i 80 år nästa man.
0: Wow.
1: Det är rättliga lunch.
0: Det är rättliga lunch, ja. Vi var väldigt ungt i gift.
1: Ja, hon var bara 16 år vi giftest. Vi har så varit i Adjan. Akkurat filter och jag må bara säga akkurat som är att man lägger bara mer och mer mest till hur god lätt jag kan säga.
0: Ja.
1: Som Arne Ganka så blir det bara mer spännande och gott och fantastiskt. Det här var vitt uppliv.
0: Ja.
1: Det är så störst alltså. Det är, ja, jag vet, det är väldigt nöja i sin tär.
0: Allt säkert du visst. Det blir så på en eller annan som så kraftfullt och på en sån här mildan matta och snittlan matta. Alltså, inte några brännedja eller läkar som helst så var slett överhuvudet. Ja. Men några som är så fullt av liv och kärleka. Och så. Ja. Det är, och, kan jag kämpa därifrån?
1: Ja, kan jag kämpa därifrån?
0: Kan jag kämpa därifrån?
1: Och det kan man till dem spela. Och det tog jag den också. Och det är fantastiskt som vi har det gott. Och det var ju så att jag är snitt tog. Fantastiskt som vi har det gott. Det är inte tog att allt, du vet, är sådana skäl, men tog sig som med vår kona.
0: Ja.
1: Wow, det här var det gott alltså. Det är skickna, ja. Så det kommer ju sådana löten fram. Om man ser det största.
0: Ja, ja. Jag kände ofta så att man blir bara filter av en sån tacksamhetskänsla.
1: Ja.
0: Sån tacksamhet som man slett inte pjörst arbetar för att få fram. Alltså.
1: Nej. Nej, nej, det tar jag knappt lite löten att du sitter här en kaffemån i soffan, så kommer det.
0: Ja.
1: Och du har ju sökt upp, utan att det är bara knappt lite här. Så här är det att det här som är allt livet i åken, alltså. Livet samma vi god, samma vi Jesus är här och nu, ägstna. Vi lever här och nu ett gott liv, va? Och det är så att vi alla bara skulle färre också, men vi lever här och han ger hetta löv så rukt för jag. Så gott för jag kan. Och jag vet inte om jag ska säga men Eisen så att vi kunde ganska jag kunde tänka och allika väl så är det sin frigen här och anko vill det kanske sagt vi kunde klara ting Eisen ja. Det är också det här ute ja.
0: Ja.
1: Du som upplever förfärdliga ting som att han inte kunde klara det. Kunde överleva de nästa dagarna. Men det är vittna så till att ja, men hvis ikke jeg er Jesus, så holder ikke jeg det her ille av det. Jeg er ikke klar av det.
0: Det er nemlig at, ja.
1: Og om du, det kan nesten ske av sånne ekva, men da Jesus er uttøy. Ja. Men det kan jeg så ikke, jeg vil ikke blive noe så løsnere. Det er sånn som å blive til.
0: Ja, det er, ja. Nei, altså, vi tar ikke, vi tar bespart for en ekva, men og allukavel, det er så i sted jo, omkring hendikaferi, altså, på at kar ta kavra nei av endlunslea.
1: Ja.
0: Jökna lengt loy som så last ja. Så har ja og min erfaring er det at nærri er han.
1: Ja.
0: Nærri er han. Meir at han stendur av at meir at
1: ja.
0: Og frien som han kommer, jo, vi tar ut fire hendinger som kunne vært blitt alvorlige,
1: ja.
0: Men som av hans er nøye i verleggene,
1: ja.
0: Blev til det gode, altså,
1: yeah.
0: Og siktene. Og til å kjenne eisen på forhånd, altså, eller ikke på forhånd, men i neiene, å kjenne at svære, er det vært nærke som helst, da, innan ute, jeg har kontroll. Dette er godt.
1: Ja. Det er helt sikkert. Jeg husker akkurat denne her tanken, eisen, det er det utført som sannsyn her, at det er akkurat som til løtene som du i eier blir ikke noen. Jeg vet ikke hva jeg skal si det, men det er ikke det er jævlig.
0: Ja.
1: Du kanskje kan enda huske, deiligvis jeg bare får hjem nått, altså, jeg har ikke vaknet morgen, altså, du kan komme her til, da.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke, jeg har ikke sånn litt, men det er det, det er ikke, at det som hendte her, det er faktisk, det gjør det for at jeg drømmer faktisk tatt der.
0: Ja.
1: Og det er ikke ordentlig å beskrive, det er noe som man eisen opplever, og her kan det være akkurat det her, du synes jo med det fjattelige, eller imens ting som er, ja, altså, det er faktisk, det er ikke du, han vil være alle de her, men jeg kan skal være ikke så tatt, jeg trångte min til han ut i løten, ja, og blivte til han. Og ta erst da vi kom eisen i nået her, at vi røs og eisen i trångtene, det trångte vi skal tåle røntsen i røntasen i vøvn, og vøvnet gir ikke til skammer, på grunn av, kærlega gott som utheldur okkar gjørstna og det er alltid jeg vil oppleva at løter som vi i eia blikken tæði er jeg forferdelig og reall at han at han ikke vil hans er løtene her jeg vet ikke hva jeg skal si men det gjør det nega gott vi med
0: ja det er men ja han er altså han kan vente alt til det beste
1: ja og vi og energivnar støve velger alt
0: ja
1: løypa til han er alt det som vi kunne gjøre. Og til gemonen, så kan han nemlig. Så vi fører til han, så tar etter han gjøre, så tenker jeg at det er ikke lett at løse eller fortelle, men at det er noe til opplever. Og kanskje eisene, nå er jeg bare 46 år, men allikevel, til man har haft livet et løy, så legger man mest til at her løtene er, som man kanskje at man var unger, tenkje, nei, at her, du vet, et eller annet, man skal bare gange om man har vatten et eller annet, men det är också man ja men att det efter det jag blev till hattare. Så är det vad ska jag säga?
0: Störst det låter ganska.
1: Ja. Ja. Jag har inte sinne.
0: Ja.
1: Och jag fotlar väl om. Det har vi eisen då.
0: Nettopp. Ja, det är. Alltså, jag tror att jag umyndar mig ett liv åt. Åttan är allt det här. Alla sina siktningar, nerverna, nöjerna. Det är alltså. Hon, och det är alla tyna. Alltså, vi är ju också människans liv. Vi kunde färga ut och vi kunde bli ytla ett eller annat och svart och reagera. Och på forskjelliga matar blev det ganska negativa när löte och forskjelliga svarta. Men han är akkurat som han är som han rätta kompassen och jag kommer alltså.
1: Ja.
0: Och han drev locken på en eller annan mästra mat som vi inte gjorde fast då är helt på när vi men så det är bara ja men nu är det som är man inne i stilla vatten i att det.
1: Ja. Ja. Och han ger näka som bara han kan göra alltså. Han kan fortälja och något ting. Hvis noen andre kan komme inn og alltid prøve, så det ikke rikka. Det var jeg følt noen annen, og det kom så ille, men han kjørte til kærleik.
0: Ja.
1: Og det alltid det som mest gjør det andre seminarium, så det kærleikene som først, altså, fremmefyr. Det er avvoksen som kommer fra henne. Altså, ja, nei, jeg kan, jeg med over seg til tosevennene løtte sjukhusene, sørste vik, eller var det Hesseviken. Så sier han til jeg, ja, det er godt det var Jesus. Så tog seg ut om meg til her, at, altså, jamen, hvordan kan man åtta noe grunn til det? Jeg vet ikke at anker kanskje det er litt platt og sier at det er, at jeg vil leve. Men nei, verlig han, altså, hvordan kan man leve åtta noe her som vi akkurat har tog seg nå? Jeg har jo ikke doa det. Og jeg vet ikke om jeg har vært her helt. Jeg har ikke vært her sikkert.
0: Nej, det är den där det är. Jag anskar jag väldigt helt själv. Alltså, tog. Ja, det är ganska några extremer i mig som att det finns mig ut till ett eller annat. Jag vet inte, men jag vet bara att jag lyser mig honom gott.
1: Det är gott.
0: Och jag vet att han kommer vid forskjelliga på en sådan, inte alltid en så tydliga matta, men att han har sagt, oj, jag hattar väl förresten han, va?
1: Ja, nämligen. För du är jag blir inte verkligen kanske inte då. Hur var det här? Hur är det där? Och det. Men så vet jag god som var ute i. Det är några negativa tror vi att vi bröt och skilja något ting alltså men ja alltså det är bara att det här är en ofärdlig nöj alltså för att han alla det vet vad det är och vad bästa, vad det är till och vad bästa. Och så hjälper han också alltså han är ju en väveren som vi kan gå och han reist ned hyren som leier dere, så han vet hva det er til det beste, og han gikk her i det grønnfløtene.
0: Ja.
1: Og så drev han dere, lokker dere, og køyre og av.
0: Ja.
1: Daniel, det er fantastisk. Det er jo en som gjør det
0: her, ja. Løy,
1: va? Og så er hun på båret, altså ofte, må man si.
0: Ja. Og altså, hvis man kan se om man lukter vidt av menneskelige, tjåkene, ujåkene og middelåkene, så tross av om man blir heldig, ja. Vi er veldigleggende i skikne,
1: ja. Ja.
0: Ja, det var det her kjølger tjåkene, pastor Daniel Pedersen.
1: Ja.
0: Det var ikke bare heldig tjåkene, men det er skikning, ja.
1: Det er skikning, ja.
0: Men det er veldig så,
1: ja. Ja.
0: Og hvis vi tenker til her på tammaten, at det her er vinner til dem, og gjetter noen dette, og på større er vinner, og i lotto,
1: ja. Ja.
0: Jeg leser om en mann i Joar i Norge land i Angstes som nu, det er så veldig mye kvalt, ja. Hver han er knappt nå, han har vunnet 34 millioner, ja. Åh, så følte jeg også, ja, men så er alle troblegge løsninger, ja. Og det er det slett ikke, ja. Og Lotto er just så løsning til han her, at vi kjøper en lot, men det er bare en som får alle,
1: ja.
0: Sammenlagt, og det blir det så rævlig han ikke, va? Men jeg mener Asaf som sier i salme 44, ja, han sier at Herren er mot lotto.
1: Ja, han
0: er lotto. Så er lotto og loter til samme år, ja. Det er en loter bare. En pastor av noen. Herren er mot pastor, han er mot loter.
1: Ja.
0: Og det her og til likker, her er jo, altså så er det jo selv himmelen som er dere pastor.
1: Ja.
0: Lange her.
1: Ja. Ta ei av alle ressurser langt ut i at Herren er, så vi begynner i via.
0: Ja.
1: Og det er fantastisk, altså, vi eier alt i hånd. Og det er veldig praktisk, eisen. Altså, hvis vi hukser, og det er langt inn av mest mann, det er også som vil få dere å hukse ut fra vevna.
0: Mm-hmm.
1: Hvis vi hukser ut fra tog, som Jesus har gjort, og at han er nemlig, han er alle de ressursene vi da bruker for, der er det her. Ja, men så har vi eisen større der vi har løyven noen tid. Ja. Till det som vi nu ena för när. Följa att vi skulle göra det. Att vi känner att Herren drev oss till. Det är inte akkar. Det är inte vi som är garanter för det. Men det är han som är attan för det. Och han är han som har lovat över det via. Och jag är att försvinna. Han är... Det är gott så väl vill det möta oss.
0: Ja.
1: Och jag är alltid man ska huxa om det. Här vill jag vän till det ena det. Här vill jag vän till människan runt om mig. Och det är... Jag är alltid ena på att jag säger att jag är snitt att... Hvis du brukar det här, till skrivs dig här, alltså, med avvuxna antans. Så det här kan vara så checklist det kommer. Alltså, här vi har sig här tingen, ja.
0: Mm.
1: Det är näka som fortäller. Du visste vi trygg för evangeliet, alltså det är gode tygen, glädje och bådskap. Så blev vi glädje och fyllt av honom.
0: Mm, ja.
1: Tog jag att, oj, här ligger det här, jag kommer trygg för att ta emot och äga. Og at det her vera, jeg husker ofte med sonur hins haksta. Sonur hins haksta. Elskar vera hon. Sånn ekkert han gav sin son fyr meg. Sin son fyr meg. At jeg kunne blå hans her son. Det er bare så utrolig størst. Vi er for jeg bruker et opp. Vi er privilegieret. Vi er en sånn frembekjær rett. Og det er slett ikke bare til tøyne og møyne. Helt ikke det som kan møte. Og, eller kyrkje. Men det er til ødel. Ja. Vi er faktisk ødel som privilegieret. Vi kan si at wow, Jesus døy for meg. Vi er mine synder. Og jeg er hans rettvis. Det er fantastisk. Ødel, alle heimeren, ødel.
0: Ja, akkurat det her. Han sier jo, bæg her i hans 16, at du så elsker god heimen.
1: Ja,
0: altså.
1: Ja.
0: Til han sier, her er han ikke lundant, ikke?
1: Nei, nei.
0: Og her, og så videre vi er nek, og vi er bare tilhenger av Sedna Korinth 5.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Her som han sier, at han tilroknar ikke heimen noen.
1: Nei, nei.
0: Sinter tarra langkere.
1: Ja.
0: Altså, det er ikke det at det ikke er her, men han tilroknar det ikke langkere.
1: Nei.
0: Og det er veveren til å komme til hans her.
1: Ja.
0: Og som jeg så gjerne sa at jeg slipper ikke fra
1: det,
0: at vi bytte om ved henne.
1: Ja.
0: Han hever, og til det som året at jeg ble satt,
1: ja.
0: Det kommer ut av veksler, ja. Kronalia.
1: Han satt der
0: ikke. Han bytte om. At du først banken og veksler til punkt eller hva det skal være. At du får lykke for lykke, men her er en helt annen veksling.
1: Ja.
0: Du først rettvise fyrer sint.
1: Ja.
0: Du er alle være sintene, og han gjør det rettvisene. Og mer, og hver eneste ene som... Men det tar emot rest ner alltså.
1: Att till långt görst till att ta emot.
0: Ja.
1: Och det är till upp i alla tröna kunna ge chatlon. Får ju tröma. Får ju ske.
0: Bind till och nu.
1: Är det nu ja. Utan så när jag har stack när vänta vis alltså. Det heter det låt annars så. Så vi har två över och 1000 lust där. Så att det här som boskapen är glädjeboskapen. Det är det fantastiska. Han säger han vill inte som tar gjort i åren där tar inte bort blåa bokon och allt det här för utvårsa rensa. Men nu är han just ena för alla.
0: Mm, ja.
1: Just bort. För synder. Och här. Ja. Och det är nästan i alla hemsens synder.
0: Det är nämligen det. Och jag har alltid näkla att han stärskaste vittnesbord är hårst. Det är människor som bara tar det här vid under åren. Bara knappliga så vita dig att det är.
1: Ja.
0: Det är inte bara en bön en gång.
1: Nej.
0: Det är bara en sann för knappliga så vita. Ja, men. Ja. Och så kommer touchen.
1: Ja. Och det är det som händer ofta.
0: Ja, ja.
1: Men sen har jag haft ett ungdomsarbete här i Britannia. Och så var det en ung tjänta som inte var van vid näka. De föräldrarna kom utlanda från och det var inte kanske som föringar ofta är. Ja. Och hon stod på det här och knappade. Ja. Begynte hon bara att... Alltså hon fick steg still. Jag tänkte att det är fantastiskt. Jag sa bara hänt i näka.
0: Ja.
1: Och så säger hon till henne. Det är näka som jag säger. Det är ett hosasyndrom. Nej. Hva vet jeg så å si? Jeg fann bare det av at Jesus elsker meg. Da er jeg for meg. Det er bare.
0: La det opp.
1: Ja, og så hun, det gikk opp for henne bare. Og vanker av mat, jeg andre godt sa.
0: Ja.
1: Og det er bare altså, det er fantastisk at jeg synes at det er hentet.
0: Helt.
1: Vanker de hukser faktisk. La dere gjøre mer av oss ned. La dere ikke prøve å gjøre det. Ikke prøve å få en stemning. Men jeg har vært det.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror ikke god visker best til han bare slipper å viske.
0: Akkurat.
1: Ja, og det gjør han akkurat
0: nu. Vi ikke forstår det.
1: Ja, vi ikke forstår det. Vi akkurat det. Vi vet alltid kanskje vi skal være oppe etter her. Vi tar langt, eller vi vil gjøre hatt eller hette.
0: Ja.
1: Men han visker oss.
0: Ja.
1: Og han visker annars. Under ødelen i muskens løven av folk kunne ha hatt oss leie til å lage etter hit. Han visker i ødelen.
0: Akkurat.
1: Det gjør han. Det är det han, det måste jag säga, alltså, det är...
0: Jag vet inte om man kan säga, han är ångastöjlare som han är atlanstöjlare, men...
1: Ja,
0: han
1: upphör till atlanstöjlare.
0: Ja, det är
1: det. Jag tycker att han är den mest musikalska, det vet vi gott.
0: Ja,
1: att det kommer, det kommer. Har du hemma till honom i alla fall?
0: Ja. Och det finns öda nek på jorden, nästan, ja, att man vet inte.
1: Det är... Det talar så nek till och om tonar. Och åretryckom tonar, det är så att det andra släpper att göra livande och... Og jeg held i eisen i ånk, du tøvner som vi det høyre. Og hva sent er kanskje, det er ikke eisen jeg har vi ånk. Og det er kanskje ikke nødvendig hvis ikke det er ånk som er tryggvande, men på ånk og måte kan god eisen i her tale til ånk, ikke noe vekkurs da.
0: Akkurat.
1: Han er jo i øtlen her, altså. Vi skulle slett ikke utelukke han egen sted, ja.
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Slett ikke.
1: Nei.
0: En tenk om til meg nemlig nå en dag at her vi tar i Jeg lærer som han har kommet til Jesus, så jeg har møtt en som er i liksom pratika, og i navnet hans er det, eller fungerer i hans navn, og tar nokt om det.
1: Ja.
0: Men Jesus heter han, nei, sier han. Han som ikke er måttet, og han er vi og kommer.
1: Ja. Ja, nemlig.
0: Ja.
1: Det er ikke...
0: Kunne vi kvarst være sin for ivrig her, at...
1: Ja.
0: Brønne salta fra.
1: Ja, det er ofte, og det er som menneskes litt atter, altså det er... Det er viktig alltid at du vet... Och det är till och med att man lär sig som att nej, lär mig flytta mig alltså. Lär mig inte, du tar lite till och med sin tre, att heter det vit och heter det teg och hässig och allt det här. På en eller annan mat att jag och med att man lär sig, okej, det är inte, lär mig nu vänja mig vid. Och det är akkurat som om att det händer när jag är här alltid. Det är akkurat som att god ger ett land och i tugen i akkurat bara nu och ägsen ikväll. Alltså, jag är mest att jag ger mig till folk, kanske inte till att för jag ödlar sig särskilt att ången huxar. Og jeg vil heller ikke at folk skal huske, du, hver hører det hjemme? Du spyr ikke det. Og jeg spyr slett ikke. Altså, rundt forskjellig, altså, vi har vært kyrkjøen, vi har vært til førstegodstjenester. Det er bare nok alt det som hender det. Hvis jeg husker om det, og Daniel, du husker det, du var forstand der, sammen med Louis i Britannia. Eisen tar var jeg at du gjør, altså. Da vet jeg bare nok. Selv om det alltid er sant, at jeg vet ikke, det er ganske, det er åpne, men tar var jeg at du gjør, Du slapp ikke så lett i midtenkvannet. Man hukser ikke mer om skillene enn det som man er litt felaks. Men det hender noe fantastisk.
0: Ja, ja. Men vi drønte å ta litt av den da, at oppmuntre alle parter.
1: Ja, og det lukkes, vil jeg si, eisen sida, for en parters ord. Det er vel en ek som er kommet så og sagt, oi, så de finner vel det av hvordan her.
0: Ja.
1: Men det ser det ut som det er alle stedet. Det er bare, det kommer.
0: Ja,
1: mer. Det sier jeg bare inn alle stedet. Og det er fantastisk. Tror jag att vi är det.
0: Jag tycker att alla är forskjellige milaner.
1: Ja.
0: Det är utvarsp och sjönvarsp och så internet och Facebook och,
1: ja.
0: Och allt är forskjellige. Så det är lika som lät horarna upp och gör sådana glattare att komma in till kvann annan.
1: Ja.
0: Så det är inte bara ringt vi som moderna och tog ett.
1: Helt säkert, det är sådana gott.
0: Det är sådana gott.
1: Det är alltid här till åkerna vid hidja, vid de rötta egen.
0: Ja.
1: Jag får mövelägare er här. Och hva försiktningar kunde vi er i djöknen där? Ja. Og vi tar oppleve at mennesker blir frelst uten land til jøkken til et fri. Altså, du vet, og det er akkurat dette samme. Jeg vet ikke, men jeg bare, jeg fann trygg for.
0: Ja.
1: Og medverden var dansker, og han forstod det slett ikke, du vet. Men han forstod at jeg hadde bedre.
0: Ja, ja, nemlig, ja. Ja.
1: Og det er det som er, altså. Det er å komme til trygg for.
0: Ja, ja. Ja, jeg trygg for eisen til at det her er, altså, så vidt, Tøyen, hun styttes da.
1: Ja.
0: Altså, hun styttes til Jesus kjem atter da.
1: Ja.
0: Og jeg trykker virkelig til at vi skal bo etter at det var mer og flere og flere og flere som da på en måte ikke ordentlig vetting at du kan ikke vi trykker han som slår vakna til åkken av tosa til Jesus brannet.
1: Ja.
0: Men hette her at det blir bare mer og mer åpne til flere og flere som tenker mot det da.
1: Ja.
0: Og som han sier her i lyktelsen om at nøyte jeg kom inn da.
1: Ja.
0: Hvis for innbjørnsen til deg i botten, ja, så ja, nå alt reier.
1: Ja.
0: Men det er alle mulige omkyldninger, det kom slett,
1: ja. Ja.
0: Og så virkes da, til enda han sier, ja, men nøyte bare kom inn da.
1: Ja, ja.
0: Og ta Norskland er ikke det her vi forskrekkelse og forskjellsår.
1: Nei, nei.
0: Men det er en langsel etter at andre skulle få kjenne det her.
1: Ja.
0: Kjenne Jesus som er verlig, kjenne vi årene og vi hele andan og på alle måter, og her i løven og langt, ja.
1: Ja.
0: Ikke bare bøye til en affær, altså.
1: Jeg trykker vi eneste, eller det som vi kanskje, det som vet ikke, hun skal nemlig begynne vi åkene, det her vet ikke skal være.
0: Ja.
1: Og jeg holder litt mest, ja, hvis vi kunne bruke det her året vet ikke, og på en eller annen måte, altså, jeg trykker vet ikke, kanskje eneste tar jeg i, Det är heimene vakna, akkurat. Det är för att ganga fyra sig redan här.
0: Yeah.
1: Att det är som du säger, är nöja. Alltså, jag får inte fri av mig. Jag är alltid för att jag har bara grannarna kunde komma in. Det är vetting.
0: Ja, ja, ja.
1: Så kanske det är för att vara som det börjar i.
0: Ja, ja, kvar var det.
1: Alltså, nu också är åren, det är gästkvattra.
0: Ja, gästkvattra, ja.
1: Alltså, men det här vidar vi inte, men i alla fall, jag vet inte när att vi vakna.
0: Ja.
1: Och vakna uppfyrsen här att at det er så utrolig viktig at andre kan oppleve
0: dette
1: som jeg vil oppleve. man färre simpelthen ikke fri for noen andre å bli det.
0: Nei, nemlig.
1: Og på det er så inne, så lever man gjennom kvile, ja.
0: Det er akkurat det.
1: Det er det.
0: Det er akkurat det.
1: Det er ikke det, men det er et arbeid.
0: Nei.
1: Men det er akkurat som at, at du er ui tog som du, du er skapt til å være ui. Det er akkurat som at det er, han sier, vi tar noen gjerninger som er lagt klarer til dere, og vi trakker noe ut der, og det er det. Ta er det ikke med oss, det er akkurat, ta er det her som vi skulle være. Det er alt det beste av det her som god du vil skulle være.
0: Ja, ja. Ta jag var yngre, ganska unger, jag säger på tambadan, ta bara rävlig stress. Du är helt en ehej att la apertna.
1: Ja.
0: Och jag vill kylta, fullkomliga.
1: Ja.
0: Det är ganska ett näga vita miljö jag gör som är värre vän vi här. Det blir lagt en sån press och så. Stäng för jag kvilla.
1: Ja.
0: Och livet det här liv här, tog jag till, det sprutar fram att la mövliga stress.
1: Ja. Ja, det är ganska ejsnigt det näga vi är. Att det var ejsne kanske näka vi över onkel att göra. Men jag var det var en under tui.
0: Det var en under tui. Det var en helt under tui. Det var det.
1: Och men ja, alltså det vill jag ejsne säga att jag vill mer och mer uppleva det här. Och visst du inte kommer. Det är kanske med det här. Det är inte vi att det här kommer inte kvällna. Det kommer inte kvällna. Det kommer inte kvällna. Det tror jag. God det är sagt. Jag har givet inget land. Ja, det tror jag. Det där var kämpande förstörare och allt det här. Med oranner och det här var inte att jag gick in och sört. Men han har ejsne, jag har givet det förresten. Det är tror du hessen så enfalt som att jag finns det, jag kan bara tracka nytt och kunna göra det. Och ta det här tåsarna när bojlan säger att det kommer in till kvillorna.
0: Mm.
1: Och jag tycker verkligen att jag vet gott att du kan sitta parallellt vid frälsorna. Men jag tycker vi är till några mer att tracka nu än kvillor i frälsorna. Ja? Kan vi kunna kvilla akkurat det som tås om nu till er i kärverskån? Du ska aldrig inte strujast. Du ska inte missa mig om hessen inte vill hatta händer eller nu gör det hatta löktingen eller kreeras den. Men livet i vånen och i glädjen, vi vet att det är helt säkert. Det är en som hever sikra.
0: Ja.
1: Han är inte bara kämra sikra, han hever sikra.
0: Han hever sikra.
1: Och vi kommer att sucha till att hända, så han säger, lägg inte allt, han lägger inte fötter alltså.
0: Ja.
1: Det är inte en, men vi kommer. Och inte kan bröda det. Så vi kunde inte leva annan än i vån och i glädje.
0: Det är, och kvill det, alltså.
1: Och kvill.
0: Som du säger här, alltså, det är också om en som är läst för nekvonarns och gärna, Watchmania.
1: Ja.
0: Han har sett det upp här, alltså. Att Gud skapte,
1: ja.
0: Hva var det han skapte som det syste at han satt av deg i sentna parten som han satt av deg i? Det er menneska. Og kjente det en kvult igjen. Til han sier at hvis du fyrer menneska vaknar at han nått er blond, så vaknar han opp til kvillen.
1: Ja.
0: Og det var det som Gud er i atle.
1: Ja.
0: Men du er verre for å ta spåre noen. Men Gud er i atle at det skulle være en kvillende tilvære i heimen noen, altså.
1: Men du är inte alldeles en änteföring. Vi skulle få att in i attrat.
0: Akkurat.
1: Det är faktiskt det som rattlar är till.
0: Ja.
1: Livet i hessar i kvillen.
0: Ja.
1: Och det är faktiskt det som vi vill ha mest av att ta oss om. Hessar löten.
0: Ja.
1: Det är faktiskt hessar kvillen. Att tryggva. Och nej. Alltså det som Jesus, det som god och görs till Kristus. Ja. Det är... Och jag trygg vi att... Hvis vi inte har hatt det. Då kunde vi virka.
0: Ja. Nämligen.
1: Och så viskar så rävlen inte mer än med det orska. Det är så vi tar just nu. Jag ser här, så är det tre år. Hej, jag har släckt kunnat. Jag vet inte, långt sedan vi stäckar. Alltså långt sedan. För det första, jag visste inte vad det var från Gode. Och så för det nästa, jag visste inte visste det. Det här, detta kommer från. Resurserna kommer från honom. Och det ska läsa ni vittna. Vi tar faktiskt inte gå av. Det är omgat att bli en pengar från nöker. Omgat lust. Folk har varit givet och forskjellet. Det har sagt färdigt hur tjejpattar. Vi betalar, jag betalar, du vet. Och onkel flyter och

0: trygve er å. Du vil oppleve sånn jeg som vil have å kunne trygve å at det vil være forferdeligere, eller at trygve å at det er så ringt, eller trygve ungdommene forferdelige, eller men vi skulle trygve å evangeliet, trygve Jesus. Og da vi trygve at her, så har vi vært for ungdommene, for grannene, for det var et, for i ødlene, at vi kommer oppleve at det er fantastisk å se om vi herrene som han er låg.
1: Ja, og jeg tykker at ui tui, så er det at de opplever vognene.
0: Ja.
1: De opplever vognene ui ætlenes nere, de vet er det
0: ja.
1: Almentlig.
0: Ja.
1: Kvillandi ui gode, ja. Kvillandi ui jæsse.
0: Jeg må også være sang nu som er onsett som sier, lær meg at elska eins og til så det sast.
1: Ja.
0: En kærleik som viskar atlan skillna og sær klart. Så at de hittja med hittja med. Det är så det.
1: Akkurat. Du hör mig kära.
0: Jo.
1: Hör du han?
0: Ja.
1: Yes, klart tack han.
0: Allt det.
1: Ja. Jag ser att du lukar en sank av här medan du just nu. Du är klar där. Det är bjöst inte. Du ja. Ser inte klar där.
0: Jag ska finna han bara här, inte?
1: Ja, kom.
0: Jag får bli alldeles. Lyssna.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag är också den. Jag alltid är så han. Ja. Hoppas jag att du finner rätta dor och allt det här. Det är
1: ja, jag kan se att sank av här medan du lättar.
0: Ja.
1: Jag får sätta Anton Liljedal, eller Anton och Liljedal som är ett nu, kommer hem.

hast. Kärlek som viskar att landskilna oss är klarst. Så att att hej hitja av mig, det suttja till. Där bästa ett smul.

0: Ja. At han var bortevist av sonen.
1: Ja.
0: En annen utgave av honom, men
1: ja, ja.
0: Jeg elskjente han her, det her vi at sette kultan og alt det her. Og du kan skal vite av å sitte sinter utenfor, ja. Som vi fortalte om det vi var unger,
1: ja. Ja, nettopp.
0: Så hadde man akkurat som visste, jeg vet at det er ikke bedre ikke feil.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det her man så kommer, så er det her at jeg hører bare han sier det. Han gjør varselig klart, og det er ikke på det. Det er noen kommer nei.
1: Ja.
0: Jeg vil rynke fingrene, klæge han. Du vet, jeg elskjente den her bådskapet, det er akkurat så å si et. Unger kan komme til han, utan han teker med det der, og som sin sånn, eller sin rødt.
1: Og han kører ångan fra seg.
0: Nei, ångan.
1: Det sier han da, nesten.
0: Nei, jeg sier det. Ja. Jeg stedet skriva.
1: Ja, og det er så, nesten.
0: Ja, det er så, nesten. Ja. Ödel kunde komma och ödel var tidsen på akkurat på samma måte. Det är tidsen med åter akkurat på samma måte. Det är bara störst. Det är en glädje på som väljande är till ödel och fyra ödel.
1: Ja,
0: nej. Jag brukar det här. Men det är så.
1: Ja.
0: Och grunden till det, jag säger det nästan alltid. Det blir inte att tala störst till mig bara vi. Vi gör inte det som vi hade tagit Facebook och här var en namn. Och det blev det här som blev bara titeln. Det kanske inte ont alltid så långt, men det är kanske inte det som ligger i hjärtan. At du ikke utenfor et her, du som lurer der. Du har jo vi et her, du inkluderer av et her.
1: Ja. Det er fantastisk. Her var så god en bådskap, altså.
0: Ja.
1: At jeg kan fortelle menneskene at jeg så hjertelig velkommen til ferden.
0: Ja. Og jeg trykker bådskapens lærer kjøkken akkurat på hand om at.
1: Ja.
0: Det her til era. Du kan ikke... Jeg vet ikke om vi selger den før, det kan man ikke kalle det, til det evangeliet vi bor, og vi tar kanskje fyre det. Men etter hver, hvis det er, så er det etter, altså. Jeg vet ikke hva jeg skal si, altså. Etter det beste av det beste. Vi tar hva det beste togjenten jeg gjør.
1: Ja.
0: Og gav togjenten, altså. Ja, ja.
1: Og her er løttene, altså, til en nu.
0: Nå
1: er frelse der, sier han, altså.
0: Ja.
1: Nu är det jävla lötan.
0: Ja. Hon är det är det som är så störst. Det här är lötan chat här.
1: Ja.
0: Du är hesa lötna. Och till på er här det är sent det pur upp. Jag kunde bara. Jag vill leva det här. Att han vill leva. Och kvar vill inte leva det här. Att du bliva att få fri vid god och bliva kvile. Och en heime vi så nekvon. Och fri och så nekvare stora. Och det här vi tar kunde det säga. Det är runt om oss. Och vi får ju alltid värsta kom fyra då. Men ungefär tidigt kvillen av det frien från som är innan och jag. Och han vinner av henne. Det ber bara att han vinner av att hon gör något som vill annars. Ja. Tacka åkara och mer som hejta.
1: Han som bor i Jokon, han är stärskare än han som är i hemmen.
0: Nämligen, ja.
1: Så tröster kommer innan från Jokon och ut.
0: Ja, ja.
1: Och det är ju det är ju vi som blir trusht.
0: Nej.
1: Vi är väl lagant.
0: Nej.
1: Tror jag vi det i honom.
0: Ja.
1: Och han kan inte trusht. Han kan inte höttas.
0: Nej.
1: Och inte kan hötta.
0: Det är som vattnet. Det bryter bara jöken. Och han bryter jöken innanför jöken.
1: Ja.
0: Det är inte han i kältan vid livande vattnet.
1: Ja.
0: Och det kan han inte förra. Det kan gott vara en murrör. Men han bryter han i snö. Så gruper han in i jokra liv. Och ett linje i snö. Fantastiskt.
1: Helt.
0: Vi är fria.
1: Ja, ja.
0: Honka en gång.
1: Ja. Det är bara så störst. Jag tänkte på om du ändå så att du kom till bena bön.
0: Ja. Ja. Jag vill tacka dig här för dessa löten som vi har haft här. Vi har sittit och tås om det som du görs för Jokon och för Jödl här. Tack dig för att hesa lötena. Du som sitter nu och lustar. Och tänker att här vill jag ha. Att du bara kan trycka för hesen tänka mig ut i biofyrt här. Att du ska känna en mer. Jag ser nerverna som du långt nu känner. Ska fiddla rum i här som du är. Och runt om här som du sitter. Och du ska känna det innan ut här. Ta i det och komma till trygg och tycka mig ut. Att det är Jesus flyter innan ut. Och ante Guds talar vitt. Och det här märker man ofta. Vi är man bara en glädje och en fri som är ög. Beskrivelig. Så det blir bara till ditt liv. Det blir bara, Herre, att du vill signa kvar enast en som lustar, Herre. Vi tackar dig när fyra, Herre, att han är det här frien, Herre, så ständigt att du till någon svaron så är vi grött, Herre. Tackar dig fyra att vi kunde bia för ditt hus som är plava och sjuka eller på inne. i eisen i hese løte her. Vi tala grøying til tuin, her som du sitter. Tekke møtres i eisen her, her som du sitter, til ditt likam, a pyna, fer og Jesu navn. Vi tala ut at det her at, og Jesu svarer, du grøtt? Her var sikne til. Takk at det her er fyrt av deilige land. Amen.
1: Amen. Samma handa. Jag får säga så tusen tack för det. Tusen hjärtliga tack för att du ville komma.
0: Ja, men tack för att du kunde komma.
1: Yes.
0: Det är väldigt.
1: Ja, vi tar det starta när.
0: Det gör vi.
1: Ja, det gör vi.
0: Det är stort. Ja.
1: Du må ha ett gott vikskifte och hälsa hemma.
0: Så må lejs och du hälsar.
1: Jo, tack, tack. Ja. Här vi så är hänt en här sent inte vi vägen kommer ända. Och sent inte där till i västervärlden Daniel Adolf Jakobsen och Justin kommer vara som han Lockenberg och han häver bäge prata och vad ska bruka och prata kan jag så det kanske ord där är snur prata någon där
0: prata
1: prata ja och sunge för jag så det är en valsignal att han det här sent inte för höj att i kväll klockan 9 och att i morgon är klockan 5 och har vi resten om en lätt så väl alltså jag hemma sin jag. Og jeg får lage en link av Facebook, bare ikke en joke nest, Tjashay. Så etter bare å si tusen takk for Jesper, og godt vikskifte.

Du lortar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har själv skrivit.